0: støtte fra Sparebankstiftelsen, brukt opp all den, vi hadde en litt situasjon med der. I hvert fall så står vi da uten å ha sikret den skatebrua med ordentlig netting, så at du kan i teorien bare tusle deg en tur og titte på hva som skjer, falle ned og bli maltraktert av et sånt enormt transportsystem som Bane NOR har der nede.
1: Ja, det er deilig.
0: Det er jævlig deilig. Så da tok vi noen penger vi ikke hadde, dro ned, hentet den nettingen, opp med den, skulle montere den i regnvær, med 3 meters, så det var noen 100 kilo med stål, og så monterer det i regnvær med 3 meter stige, datt i bakken med nesa først, ble lam i ansiktet, og tok det ene kneet. Og så når jeg lå i, og da hadde de andre gutta gått på brakka, men Petter, hvem skal du faen meg ha? Og jeg lå der i ambulansen, og så sier han kompisen, ja, nei, skal vi ta den nesa nå, eller? Nei.
1: Så GSF har gått på helsa løs, altså.
0: Ja, det har jeg de grader. Det var vel ikke det verste av det hele. Men det var det i hvert fall den brua satt. Det var Will, Taylor og så de kameratene fra bryggeriet som kom opp og gjorde det. Den ble jo ganske spesiell. Vi hadde en dugnadsgreie der gående fra en fyr som driver med sikring av anlegg, baneanlegg under utbedring og sånn. Han sto på dugnad, han skulle komme 3 meter, for vi skulle ha på plass de der Guantanamo-vingene som sveiset på toppen der, sånn for at ingenting skal kunne gå ut på skinnene.
1: Smart.
0: Og det holdt han på med i 1,5 uke, tror jeg. Hver natt.
1: Oh,
0: ja, Magnus Magnusson, han gjorde en liten jobb.
1: Shoutout til Magnus Magnusson.
0: Så, nei da, så da sto den ferdig, ble åpnet i 16, da hadde vi jo heidudrandes fest, var det ikke sånn, Are?
2: Det tror jeg husker nå, eller? Nei, ja, vi hadde nok det.
0: Ja, vi hadde noen helvetes fest, hadde vi både over og under brua der. Og så ble vi jo bæret med litt nedstengning, og skulle egentlig ha et feire noe 20-årsjubileum. Det fungerte ikke fordi at det var jo nedsengning.
1: Ja, vi snakket om glade covid.
0: Glade covid,
1: ja. Glade covid, ja. Ja, ja, ja.
0: Men så hadde vi nå i hvert fall fått ferdig under brua, fått ferdig den scenen, den arenaen, til den 2022.
1: Ja, 22. Da snakket vi om scenen liksom nede der.
0: Nede, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Under brua.
1: Under brua.
0: Og da fikk vi jo dratt i litt. Gjorde vi, så da hadde vi vel... Da tok vi 20-årsjubileum i 2022.
1: Ja, ja, men det er fair, eller?
0: Så det var fair.
1: Ja.
0: Så det, da hadde vi vel 2 dager også med noe... stort sett østkant... Skantband og rappere.
2: Du må jo lese på ryggen min da, egentlig.
0: Husker ikke en dritt. Det var jo 25-årsjubileet. Det var
2: 25.
0: Hvis jeg husker riktig. Men dette er alt, it's all on the internet.
1: Å oh, ja, og deilig med internet. Men ja, så nå er det liksom, scenen er operativ, og dere har tuslet godt siden 22. Så altså, hvordan er det dere gjør det der i dag da? Jeg har jo sett at dere har vært herverk i parken, altså sånn, det er jo mye forskjellig som skjer under brua.
2: Vi har hatt gjenbruksmarked, Mayday,
0: ja,
2: herverk i parken.
0: Mye teater,
1: ja.
0: Flere teaterforestillinger, ja. Så har vi hatt en del sånn, vi har Skate Jam som har hatt en del sånn rulleskøyteopplegg der.
2: Vi glemte og barnefestivalen,
0: barnefestivalen,
2: ja. Den, som konkurrerer, nei, vi konkurrerer ikke, men vi synes det kult å lage et tilbud til Øya-festivalen, at Øya-festivalen koster litt penger,
1: ja.
2: Og kommersialisering av den biten der, og dem sa vi gratis festival samme dag som Øya-barnefestival er.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Utligne de forskjellene litt. Ja.
1: Det tenker jeg er en god måte å gjøre ting på.
0: For da, det å kunne få lov å stå og ha godtekiosk med gratis utdeling til barn uten foreldre, det er temmelig stor opplevelse, altså.
1: Det kan jeg se for meg, ja.
0: Gratis digg.
2: Ja.
1: Ja.
0: 10 stykker. Ok, så da får du... Men jeg vil ha 5 lakrispiper, ja. jeg skjønner at du vil ha fem lakrisbit. Sånn blir det ikke. Du kan få en av hver. Her jeg snakket, og så en bruspulver, og sånn, så når den begynner å synke inn, så får den der, kan jeg få to av den, ormer, eller? Ja, det kan du få. Så kan du stå der, så har du litt sånn makt, og kan holde på med ungene der. Så får de jo gratis vafler, de får gratis limonade, popcorn, pølser og sånne ting, hvis de kommer uten foreldre. For vi skal eliminere de forskjellene i vårt åpne byrom, i motsetning til andre pikkskinn, som da både leier ut og kjøper våre åpne byrom, og leverer en pakke i et område som vi driver og jobber hardt med å rydde opp i, hvor hvis humor, enslig mor, whatever, klarer å skaffe billett til to eller tre unger, så det helt streit. Tar av matbudsjettet, får de kidsa inn på Miniøya. Da sitter vi ikke her for å prate dritt om folk. Jeg bare, dette her reelt.
1: Ja, ja, men altså, det
0: greia at du kjører de tre kidsa inn, men det ikke der det begynner å bli moro. Moro når de to vellykka toppbetalte foreldrene med den ene drittungen står proppa full av kandiserte epler, pølser, digg, Coca-Cola og kake. Og så står de andre stakkare med skjeve tenner, som hvor mora har brukt halve matbudsjettet på å få de inn. Der kommer den du føler på.
1: Ja.
0: Den vil vi ha bort. Det sømmer seg ikke i vår bydel.
1: Nei, det er helt enig.
0: Her skal det være streite forhold. Derfor så er det naturlig å legge en gratis festival til den
2: Miniøya.
1: Ja. Ja, men det, altså, jeg synes det her et hot tip, altså. For de som av ulike grunner kanskje hverken har lyst eller har råd til å ta turen til øya, så går det an å komme til GSF-festeten og ta med seg kidsa og ha det utrolig gøy.
0: Hove kuraterte et program i år som var virkelig fylt opp sokka, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det, vi hadde jo en premiert klovn fra Tyskland. Vi hadde jo altså nysirkus fra Danmark, og masse andre kule greier. Vi hadde jo
2: teaterforestilling,
0: sirkusskole, ansiktsmaling, og så neppo. Ja. Stille og rolig, gjør stort sett hva du vil, så lenge du oppfører deg.
1: Fantastisk. Og fremover nå da, så er det, dere boket jo enkeltkonserter også, obviously. Det er jo derfor vi kanskje i all hovedsak sitter her i dag. Og da er det konsert 22. august. Er det liksom første, neste store happening?
0: Ja.
1: Ja, der var de kontant enige. Ja, men det deilig. For da har dere altså klart å booke Bob Villen til GSF. Hvor mange folk det plass til nede på GSF?
0: Vi har lagt ut 800 billetter da.
1: Ja, ah, de kommer nok til å gå som hakamøkk.
0: Vi satser jo på det.
2: Ja, natt i det.
0: Hva helst det. Men så, hvis vi selger ut de 800, så kommer vi til å ha den litt grann i døra, men jeg tenker det ikke noe. Det går ganske fort.
1: Ja, smart å kjøpe på forhånd. Ja, for det jo stort å få et band som også har spilt på hovedscenen på Glastonbury.
0: Ja.
1: Det på, jeg skal ikke si lille GSF, men det jo en, i alle fall en publikumsforskjell der da.
0: Jeg tror det også er veldig riktig, føles det ut som. Altså,
2: veldig riktig.
0: Riktig band å ha der.
1: Ja.
0: Bare husk å nevne det, mens vi har to priser.
1: Mm.
0: En for under 23 og en for... For over 23.
1: Ja, det skal være overkommelig for de fleste da, man tror.
0: Jeg håper det.
1: Ja.
0: Hva var det du hadde tenkt på bandenare? Bobbevillen?
2: Bobbevillen.
1: Bobbevillen. Er det noen som bryr seg om det? Bobbevillen.
2: Bare man ikke sier Bob Dylan.
1: Ja, da blir det feil.
2: Det blir feil, og det litt morsomt navn, for det jo litt... Det en spøk om Bob Dylan til og med, da, egentlig. Så, ja, men det uttales jo egentlig som den engelske skurk, da, egentlig. Mm. Men bandet ble dannet I 2017 mm-hmm. av Bobby og Bobby.
1: Den god.
2: De ikke brødre. De måtte ta artistnavnet for å verne om sitt privatliv.
1: Mm.
2: Det orker ikke å fronte det, egentlig. Bobby vokalist og gitarrist, og Bobby trommis. Og de spiller en blanding av punk rock, hip-hop, grime og hardcore. Og budskapet I musikken inneholder kritikk av den britiske stat eller europeiske stat som ulike I samfunnet, som rasisme, politivold, økonomiske ulikheter, som vi akkurat snakket om med Mini og Jan, og det der. Og tilgang til sunn mat, det vel liksom, gjenspiller seg I rideren til bandet.
1: Får vi vite hva den nå? For det skjønner jeg at det en høydare.
0: Hvordan var det nå? Det var jo en sekser med cola. Overhovedet ikke corporate. Du, mais chips, please no Doritos or other. You know. Og bare sånn peanut butter, possibly local.
1: possibly local.
0: local peanut butter I Oslo, da må vi begynne å sette I gang Martin, kokken vår litt. Og sånn går lista da, så vi holder jo på å le oss ihjel, det jo det vi prøver på selv hele tiden.
1: Ja, ja, ja.
0: Det faktisk sånn at vi har jo noe veldig lokal cola.
1: Ja, ja, det Tøyen-cola?
0: Ja, det Tøyen-cola, så det jo Ola-cola.
1: Ja, og så det jo, hva heter det, det kanskje ikke så lokalt da, men Palestina-cola, nettopp, hva jeg tenkte på. Det jo fitting. Ja. Jeg vet ikke om andre folk husker når Kneecap ikke fikk spille på Glastonbury, og så tenkte de at Bob Dylan var et bedre alternativ, mindre, altså mer tradisjonelt, ikke så out there. Og det gikk jo som det gikk.
0: Lukt åt helvete.
1: Ja.
0: Ville mange sagt.
1: Ja, det jo deilig for oss som synes det morsomt. I
0: hvert fall arrangørene, ja.
1: Ja.
2: Det også tekstene og så videre med genetisering, som også vi har merket på kroppen I gamle byen.
0: Oh, ja.
1: Ja.
2: Hvor sosialboligene forsvinner en etter en. Vi ser jo forskjell for 26 år, hva som har skjedd med genetiseringen der.
0: Ja. Mm. Vi hadde jo rockeren, rockeklubb, Harris Hangar, ja. Vi hadde Pitbullen, vi hadde Gal, vi hadde Ala Akbar, Og vi hadde jo No Dogs her, var ikke ja. Sånn. Så vi hadde jo også Gamlebyen Teater. Så det var jo en helt egen, autonom, fungerende bydel på mange sett og vis. Mm-hmm. Så det var veldig spennende om den hadde fått lov å utvikle seg.
1: Ja, veldig.
0: Men...
1: Man ser jo at det skjer jo overalt, skulle jeg si. Men
0: det sånne små og enkelte prosjekter som klorer seg fast.
1: Ja, sånn som GSF.
0: Ja, og Rakel.
1: Ja da, og Rakel. Vi klorer oss fast der vi kan. Jeg tenker vi skal snakke litt mer om Bob Dylan og bandet, og litt sånn hist og pist om konserten. Men jeg tenker, skal vi ta en låt til, eller? Ja, skal vi, Line, kan vi ta, Line, nå snakker jeg til teknikeren vår, Line. Line, kan vi ta min favorittlåt?
3: Vent litt, skal jeg ta på meg, ja.
1: Ja, kan vi ta min favorittlåt?
3: Ja, den kommer nå.
1: Husker du hvilken nå?
3: Killing.
1: Nydelig, da det Killing Punk her på Radio Rakel FM 99,3. Kom igjen!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.
3: It's getting scary outside. I sit indoors and watch the TV, feeling barely alive. Can't afford to.
4: Ja, det var Killing Punk med Bob Dylan her på Radio Rakel FM 99,3. Hvis noen ikke har fulgt med frem til nå, så jeg her med Are og Alto fra GSF, og vi har snakket godt om historien bak GSF. Og dagens tema jo Bob Dylan av alle ting, som skal komme og spille i Gamlebyen her i Oslo 22. august. Jeg må jo spørre, sånn, hvordan har det her kommet i land?
0: Jo, men det var veldig litt spesielt, fordi at vi har egentlig holdt igjen aktiviteten litt grann på den nye arenaen, da, så det ikke bare hopper sånn helt hodstyps ut i masse hysteri. Så det som greia her nå, at jeg kjente et band som het Subway Safari, og trommeslageren der, det onkeren til en ung mann som heter for Fredrik.
4: Mm.
0: Fredrik spiller i Skinner Brothers, og kom hjem igjen fra London. Jeg spiller fortsatt i bandet, men de pendler og sånn. Og så Fredrik fått seg en ny jobb, så han driver litt med noen barnegreier, men var hypp på å begynne å komme inn i og boke andre ting. Og da gikk vi ut med en liten ønskeliste, og den dro han i land etter noe så jævlig mye gnål.
1: Men det begynte jo med etter Glastonbury i fjor, da, at drømmen var at nå ligger de nede, nå er det en sjanse vi kan boke dem. Da. Så ja, begynte
0: jeg å havre dem på rygg.
1: Ja.
0: Nei, men altså, så det, altså, vi har jo tenkt på dem lenge, er ikke det? Men altså, det at vi fikk liksom fikk liksom dratt i land, det var egentlig Fredrik sin.
1: Ja, det.
0: Det skal han faen meg ha. Så når det til slutt, etter mange uker med fram og tilbake, for at de mistet vel det de hadde av management når de klinte til på Glastonbury, og sa de ordene som vi ikke skal nevne.
4: Og det her er Radrakel, det er bare å kjøre på.
0: Ja.
4: Ja, ja, ja,
0: men jeg tror de begynner å bli sånn mett av
4: det. Jeg blir litt lei av å høre det, kanskje.
0: Ja. Så,
1: de står jo for så mye annet også.
4: Det er helt sant.
0: Ja, det er mat. Bedre mat, toppers.
1: Det var litt morsomt da, etter Glastonbury-festivalen, så kom de jo på den britiske topplista da. Og det var litt humor at de klarer å. Det sier at det, når de fikk så mye juling etterkant, da, så viser det at folk respekterte dem mer.
4: Mm. Ja, men det er jo altså sånn, det er alltid en sånn, hva heter det, en vektbalanse mellom, hva heter det, the establishment, ja, og hva folk egentlig synes er kult.
0: Mm.
4: Og det tenker jeg er jo fint at de får den kredden de, i mine øyne i alle fall, burde ha, da. Og at man får tåle litt pes fra de som skal tjene masse penger og ha det så kommersielt som mulig når, hva heter det, folket, får man si det, ja. Følger med da.
0: Så det, men bare det, så det jeg har sagt, Bob Villen har ikke vært veldig, altså det er beroligende å da erfare at de er noen surrehuer. På lik linje med resten av oss, og i hvert fall to av oss som bor her nå. Fordi at de er ikke kjipe, skjønner du?
4: Mm.
0: Så når vi først kom i mål, så er det sånn, det hadde vært jævlig kjekt med noe pianøttsmør, men det er liksom ikke sånn, det er ikke Van Halen. Med tre, jeg skal bare ha rød M&M's, altså det er liksom. Så det er litt bra, så vi har med punkere å gjøre. Så det gleder vi oss til å møte det laget der.
1: Ja, for de måtte jo starte de fire første utgivelsene, ga dem ut selv, og de boket konserter, ga ut platene på forskjellige platebutikker,
4: mm.
1: Og boka sine egne konserter. Så de gjør det selv greiene, som egentlig punkens ånd fra gamle dager, egentlig. Som vi, punk ikke vi startet, men de som startet punken, liksom. Den gjør det selv holdningen, og det treffer oss også midt i hjertet.
0: Mm. Det gamle, gamle steinhjertet.
4: Ja. Men en annen morsom ting jo at vi skal jammen kjøre en konkurranse. Ja. For dere som hører på, så får dere høre det først. Vi skal også lage en nydelig liten jingle etter hvert. Men da er det altså sånn at for de som kjenner at de har skikkelig, skikkelig lyst på Bob Villen i Gamlebyen i Oslo, det her gjelder for hele landet og de ellers som måtte høre på, så kjører vi litt av konkurranse sammen, der du kan vinne to billetter til Bob Villen i 22. august da. Og det dere må gjøre er at dere må gå inn på Instagram og ta et bilde av dere selv, og så må dere tagge Radio Rakel og GSF Scene Gamlebyen. Og så har vi delt konkurransen i to, fordi vi må ha det litt morsomt også. Sånn at vi gir to billetter til de som legger ut det kuleste bildet. Og her er det åpent for tolkning, men deilig om det er i riktig ånd. Og så gir vi to billetter til noen helt randoms, som da får komme gratis på konsert på GSF. Og da, hva er aldersgrensa på det her?
0: Ja, nei, vi har jo barn med følge, og ellers så er det åpent.
4: Så hvis du under 18, så får du fremdeles lov å komme, men da må du ha med deg en verge.
0: Ja, ja. Så vi pleier å gjøre det sånn at hvis du har barn, så blir det verge. Hvis du litt yngre, så får du et bånd.
4: Ikke sant?
0: Spesielt bånd som gjør at man roer ned dette alkoholopplegget.
4: Ja, det skal være god stemning for alle.
0: Topp stemning for alle.
4: Topp stemning for alle. Alright, er det noe mer, noe viktig om Bob Villen? Er det noe vi ikke har dekket her nå?
1: Vi har en liten anekdote om dem da.
4: Det deilig, det liker vi.
1: Det at han Bobby, han tilskrev mye av sin lyriske inspirasjon til avdøde Whitney Houston. Og hun var alt for Bobby da han var liten.
4: Åh, det er så deilig når folk er mennesker. Åh, det er fint. Jeg tenker vi nærmer oss litt sånn avslutninger, men oppvarmingsband, det dere enda ikke helt i mål med.
0: Nei, der er det åpent enda faktisk. Vi driver og presser på i disse dager for å bli ferdig med det.
4: Ja,
0: vi gjerne har med et nytt band på neste plakat og den pakka som kommer nå. Da. Ja. Så, at vi får, så det er litt spennende.
4: Ja, det er et hot tip til dere som hører på. Det er bare å, hva heter det, renne ned GSF med band du synes er kule, eller ditt eget, hvis du er så inclined. Men før vi avslutter fremover, hva skjer på GSF? Hva skjer med GSF?
0: Nei, heldigvis er jo selve det byrommet er jo ganske trygt plassert på kartet i byen. Så den store kampen rundt det tiltaket der oppe, det har vi, det har vi ikke kommet helt enda, men sånn arrangementsmessig så er det vel noe brukt bytte bråk her, sånt tiltak vi pleier å ha for folk hvor de kan komme og selge og kjøpe klær for gjenbruk. Den kommer, og så har vi...
1: Blir det julemarked?
0: Julemarked blir det.
4: Koselig.
1: Og så må du reklamere for Klubb Ø.
4: Ja, det må du faktisk. Ja. Kjør Klubb Ø.
0: Ja, har vi noen jingle på det?
1: Klubb Ø.
0: Så, nei da, vi har litt sånt merch-utsalgssted med litt brukt klær og litt hot saucer og litt forskjellig i Oslogate. Oslogate 2B.
4: Ja, når er det åpent? Når kan folk stikke innom?
0: Tirsdag til lørdag, fra 1 til 1 til 6.
1: Det stenger en tid.
4: Fra midt på dagen til senere.
0: Ja, ettersom vi har begynt å trene, så vi trener frem til 1 av dette.
4: Ja, men det, man skal holde kroppen I gang. Ja, så det, ja fordi klubbet, det henger sammen med GSF da, eller?
0: Ja, det på et sett og vis å gjøre det, så det jo egentlig et eget opplegg som meg og Mona holder på å syre med, men det jo også blitt på en måte kontoret til GSF da, vet du. Så den grei. Ellers så det, går det stort sett I barnebursdag. Vi har et ganske stort anlegg. Storstua ganske svær, så da kan du, for eksempel Gamlebyen skole, de har da plass til hele trinnene.
4: Ah.
0: I stedet for at man har en liten leilighet og bare kan ha et par til fire venner eller whatever, så kan de ta hele trinnene bort til oss. Det ganske populært, og det skjer ofte.
1: Det fungerer som bydelshus I Gamlebyen da.
4: Ja.
1: Det vel nesten, det mangler et bydelshus, og det det er.
0: Ja.
4: Deilig.
0: Mange måter. Jeg har mye konfirmasjoner og 70-årslag.
1: Til og med jeg hadde 41-årsjubileum med skoleklassen min der.
4: Oi, ikke sant? Så her det mangt om eget, med andre ord.
1: Da var det 30 stykker der, og det plass til såpass på langbord. Og...
0: Ja, da har jeg klart flere enn det.
4: Ja, deilig. Og for de som vil vite hva du holder på med fremover, vil følge med på...
0: Ja, da det gamlebyen.no.
4: Det gamlebyen.no. Den har dere, der har dere vært god, eller?
0: Ja, men den kjøpte, den tror jeg betalte for 25 år siden.
4: Ja. Så gamlebyen.no, der finner man alt om GSF og det som skjer. Og...
0: Ligger kalenderen og...
4: Deilig.
1: Ja. Du slipper reklamere fordi det så mye dritten. Nei.
0: Det faktisk mulig for alle I Gamlebyen å bruke den kalenderen. Det bare å skrive inn eventet sitt og trykke på send, og så kommer det rett til oss, og så bare godkjenner vi. Så det meningen at det skal være en bydelskalender.
4: Fantastisk. All right, da tror jeg vi etter langt om lenge har kommet til veiens ende her. Jeg vil først og fremst si tusen takk til Are og Alto. Og så minner jeg om konkurransen da. Ta et bilde av deg selv, eller deg selv og noen venner, eller noe kult. Tagg Radio Rakel og tagg GSF-scene Gamlebyen. Det på Instagram da, for de som hater sosiale medier, så beklager jeg. Sånn livet. Og så blir det konsert med Bob Dylan, og kanskje ditt favoritt oppvarmingsband. Hvem vet, 22. august da, I Gamlebyen. Are og Alto, tusen takk til dere begge. Vi runder av sendingen med nok en Bob Dylan-låt. Vi kjører to på rappen, fikk jeg beskjed om nå fra Line, vår eminente tekniker.
1: Takk for at vi kom, da.
0: Tusen takk
1: for at vi fikk komme.
4: Det en glede, og så blir det sikkert mer om den konserten her senere I sommer. Men for nå, jeg heter Hanne, og du hører på Radio Rakel FM 99,3, og her kommer Bob Dylan.
0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Dylan på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
0: It's a wrap.

kan ikke vente, vet du. Åh, skal vi se. Oi, oi, oi. Vet du hva? Den satt rett I sikringsboksen akkurat som den skulle gjøre. Å, fy faen. Det deilig. Ja, ifølge kalenderen så det visst 4. juli I dag, altså det vil si Amerikas nasjonaldag. Den skal vi særlig feire mye. Det vil si hva vi har for noe til dere I dag. Ja, vet du hva? Vi skal ta litt gammelt og litt nytt, vi tenker jeg. Og vi börjar med Les Big Bird.

Brian Jonestown Massacre med Anemone. Ikke Anemone, men Anemone. For øvrig, noen av dere har allerede kommet inn med spørsmål. Høkvind, en vind, ikke det loft på svensk? Det stemmer. Men, og en høker, ja, stemmer. Det en som selger øl I butikk. Så man kan kjøpe en høkerbajer, men høkvind og høkebajer to forskjellige ting, bare så du vet det. Og nå kommer den låta jeg spiller hver eneste juli.

hvert en står på denne tida må denne spilles. Det bandet July og låta Dandelion Seeds. Det liksom valget mellom den eller My Clown, det de to som liksom gjelder I første omgang, men altså de har jo mye gøy. Hvis dere kommer over skiva til July, så den verdt å sjekke ut. Det gjelder også den med demoer som heter The Second of July. Ja, det jo 4th of July nå, ja, stemmer det.

Pay attention, wear wire. Det var første gangen jeg hørte om bandet Wire, var på en plate som heter Live at the Roxy. Og den starter altså med bare Pay attention, wear wire. Og så spiller de Lowdown, som en minst like fantastisk låt som den vi hørte nå. Map reference 49 degrees north, 93 degrees west. Det vel, ja. Det noen som lurer på hvor på verdenskartet det så kan jeg fortelle at det i Iowa i Midtvesten. Og like i nærheten så ligger en såkalt spøkelsesby som heter Zero. Nå har dere lært noe nytt nå, i dag også. Hæ? Det ikke deilig? Verden full av overraskelser.

Captain Beefheart and his magic band. Her eyes are a blue million miles, fra en platt som heter Clear Spot. Det var den første Beefheart-låta jeg hørte, noensinne. Så prøvde jeg meg på Trotmask Replica. Det gikk jævlig dårlig. Men denne platta gikk jævlig bra.

slutt allerede? Det var litt av for noe tull. Nå har jeg kunnet holdt på minst et halvt døgn til. Little Doll, en Stooges-klassiker, fremført av Spaceman 3.

Der jeg fikk vi rensa ørene litt grann, med Cluster og Eno. Og Holger Strokai på bass, derfor heter låta H. Renomo, som i H. Holger Strokai, Rodelius, Eno og Möbius. Hæ? Fiffi, ikke sant?

Ananada Steam med Earthling der fra albumet Radar som fyller 31 år I år.

det er litt tidlig å gå ennå også. Det er, vi har et par låter til. Casey Baby. Nå er det Ellen McIlwain. Og kanskje en av de fineste Blind

McElwain, kanskje en av de fineste stemmene jeg vet om, ved siden av Sandy Denny og Monica Zetterlund. Ja, det vel der vi omtrent. Vi runder av med William Onyeabor, selveste Nigerias father of Nigerian electro-afro-funk. Låta Atomic Bomb. Takk for oss.

God formiddag. Det er onsdag, det er juli, det er Dixons Quiet Calling, og du har tunet inn på radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg skal som sedvanlig guide deg gjennom noen nydelige, nydelige låter. I dag kan det bli litt pianobasert, og det passer jo fint, for det liker vi jo. Her i Dixons rolige, rolige Quiet Corner, burde du hette, men Quiet Calling. Vi starter rett og slett med Sara Jarosz, sin Morning.

Det var After the Last Sky med Anwar Brahem, Anja Lechner, Django Bates og Dave Holland. Og før det så fikk du høre Sarah Janosch med Morning. Du hører på Dixon's Quiet Calling, og jeg håper du har det fint. Jeg håper du tar det med ro og klarer å legge inn årene. Pun intended, altså bare flytte av sted litt i rand. Sammen med meg her på Dixon's Quiet Calling. Jeg lovet i starten litt piano heavy, og det skal vi bare gønne på med nå. To på rappen med Jan Johansson fra albumet Spelar musik på sitt eget vis. Først så får du høre I'm gonna go fishing, og så Bohuslänska sjømansvalsen. Sommerlige låter der fra Jan Johansson.

Det var Jan Johansson med to perler der. Jeg tenker jo den siste her, Bo Lenska Sjømannshalsen, må si jo litt om sjømen fra Bohuslen. De var kanskje ikke helt gode. Uansett, vi drar fra Sverige til Danmark. Fra Jan Johansson til Svaneborg Kardyb, som er litt, litt nyere musikk. Her kommer låta Cycles.

Svaneborg Car Dyb med Cycles. Det jo noe med denne sommeren som gjør at man blir litt mykere I ledda, og man går litt saktere. Man får kanskje mer plass altså, til å tenke litt. Og det synes jeg midt I blinken, sånn sett burde jo DQC være et sommerprogram, men det det ikke. For jeg synes vi skal ta oss den følelsen fra sommeren og inn I alle årstidene. Den rolige følelsen. Som jeg sa her forleden, hva det du skal rekke? Hva det som haster? Vel, vi skal høre på Hanne Kolstø, som norsk musiker og låtskriver. Hun har en låt her som heter Samme hva jeg sier.

Hanne Kolstø med Samme hva jeg sier fra 2023. Og Hanne Kolstø en som gjør det aller, aller meste selv av å arrangere og produsere og komponere og spille inn og synge og ja, i det hele tatt. Så hun anbefaler jeg å følge litt med på. Hanne Kolstø. Vi skal hoppe videre til Randi Oline. Vi begynner jo en liten sånn norsk flyt her nå, med norske singer-songwriters. Vi skal høre Randi Oline sin Christopher Robin.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Det betyr at klokka halv, og du fikk nettopp høre Christopher Robin med Randi Oline. Vi hopper over til Ingrid Olava med noe som heter Livets EP. Du skal få lov til å høre en nydelig, nydelig sang, og her er det jo som så mange andre sanger jeg spiller her som har en tekst. At det er fint å høre, følge med på den teksten, fordi vi har godt av å senke tempo og øve oss på den tålmodigheten det er å høre noen andres tekst som de har lagt ned arbeid i, sammen med musikk. Så, ingenting er over med Ingrid Olava.

Ingrid Olava med Ingenting er over. Siste kvinne ut nå på denne norske singer-songwriter-bølgen vi har satt i gang her i Dixons Quiet Calling på Radio Orakel er Synne Sørgjær. Hun har et album som heter Seiler på sjøen og har noen å hate. Her er det altså rom for tolkning høyt og lavt med låta. Den heter Ja, du kunne spurt.

Synne Sørgjær med Ja, du kunne spurt. Neste sanger på lista mi heter Emma Gøsmen. Hun har en låt her som heter Woman. Og den skal få lov til å presentere seg selv, den.

Emma Guzman med låta Woman. Vi må løfte stemningen litt her på Dixon's Quiet Calling, så vi ikke, det ikke målet å sovne, vet du. Det bare målet å slappe helt av og ta det helt ned. Vi skal vi kline til da, John Mayer med Moving On and Getting Over.

Moving On and Getting Over med John Mayer. Litt mer fuff I den låta der. Vi skal videre. Vi skal høre på en låt som heter så mye som Baby, Let Me Hold Your Hand med Moose Allison. Chill og fint, altså. Sleng opp beina.

ikke den fin? Det anbefales altså å se denne filmen Robot Dreams. Vi har kommet til veis ende her I Dixons Quiet Calling, og det gjenstår for meg å si tusen hjertelig takk for at du hører på denne sommerdagen. Dixons Quiet Calling går onsdager og reprise søndager, 11-12, begge dager. Og I dag så skal vi gå ut på No Distraction av Beck, men med en Kroangbin remix. Så håper jeg du får en deilig, deilig julidag.

0: 3.
1: Hei, vi Are
2: og Alto fra GSF.
1: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
2: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
1: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
2: Lykke til.
3: It's a wrap.

0: Men bør det å ha barn være en selvfølge? Eller bør det være et valg?
1: Det starter med at jeg aldri hadde lyst.
2: Dette en veldig upopulær mening å ha.
3: Jeg kan ikke si at det er mitt valg.
4: Om du er homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli.
5: Nå har man altså anledning til å bestemme dette her.
2: Vi skal være bevisst på valgene vi tar.
6: For det er lov å ville noe annet enn alle andre vil, da.
0: Jeg heter Heid Gjerstad, og dette er Valget. Podcasten om de som velger et liv uten barn. Jeg møtte Joakim på en storieslam på Kulturhuset i Oslo. Ingen av oss vant, men gjennom han kom jeg i kontakt med Jonas, som også var i salen den kvelden.
4: Jeg heter Jonas Brenna, er 38, fra Fredrikstad, jobber i Aftenposten som innkjøper av film og produsent for ekstern video. Er samboer på 7. året og bor på Tøyen.
0: Hvorfor tror du folk vil ha barn, de som vil?
4: Jeg tror jo at mange har et sånn helt grunnleggende biologisk, altså nesten et instinkt i seg til å få barn. Man skal reprodusere, man skal ha noen til å ta vare på seg, man skal, ja, at det er et liksom en lyst til å få det, og man skal jo for all del få barn, så det er ikke det jeg mener. Men så er det jo også sånn at alt er lagt opp til at man skal få det. Og det er jo også en grunn, for verden trenger barn for å surre videre, men som homofil da, så bryter man jo ganske tidlig, eller når man innser det og går videre, så bryter man jo, føler man i hvert fall, at man bryter med på en måte samfunnets plan for deg, hvis du skjønner. Og det mener jeg igjen, jeg må ta forbehold at liksom brorparten av homofile, lesbiske, bifile i dag lever helt like liv som en hvilken som helst heterofil, og har samme muligheter og samme, og kan få barn og ha familie og leve så dølt de bare vil, å ta på å si, men man som homofil, så det første liksom er jo møte med dine egne foreldre, som jo da tenker umiddelbart at det at du er homofil betyr at de ikke får barnebarn. Og da går det på en måte ganske fort opp for deg hvor sterkt, hva skal jeg si, rota den der ideen om at du skal, som en heterofil mann eller kvinne, og som et par, så er det, skal man få barn, eller som menneske skal man få barn. Og så har jo du nå innsett at du må ta et valg, eller du må være ærlig med deg selv, og det per definisjon, i hvert fall enn så lenge, gjør at du ikke kan få barn, og da kjenner du veldig styrken av den presset fra liksom storsamfunnet på at du skal få barn, og nå bryter du med det, og det er jo en av de tingene som gjør det vanskelig å liksom komme ut. Det er jo på en måte den der du skal få barn, og på et tidspunkt i livet skal du få barn, og så skal de. Og så er jo hele samfunnet lagt opp deretter, så du får jo, holdt jeg på å si, permisjoner, og samfunnet bærer deg på gullstol, og det er kjempebra, som vi forstår meg rett. Og det er skoler, og det er barnehager, og det er sånn at det er et stort, stort maskineri, som liksom, og starten på det er å få barn, og du skal være en del av det. Og så er du da homo, så nå skal du ikke være en del av det. Og så går det greit, på en måte, fordi de fleste får jo ikke barn liksom, i 20-årene lenger. Så man lever livet sitt, og studerer, og jobber, og har det gøy, og er kjempetrist, og alle ting som livet er. Og så begynner jo folk, når de kommer opp i 20-årene, eller bikker 30, og liksom roer seg litt ned, har mer stabile forhold, gifter seg, og får barn. Og nå er jeg 38, de siste liksom 10 årene, så kjenner man på en sånn følelse av at alle andre tar liksom et skritt videre i livet. Eller si at livet er en bok, så blar det jo om til et nytt kapittel, mens du ikke gjør det. Og da så kjenner man på det der liksom indre ytre presset, som er at nå får alle andre barn på din alder,

0: faen, så weird du er. Du må også, du skulle også få barn. Og så stort sett alle mennesker jeg kjenner eller møter mer enn liksom to ganger har jo spurt meg om vi skal få barn. Ikke sant? Sant, venner, vi snakker jo om det, jeg snakker jo om det med venner liksom, ja herregud, nå skal ikke dere få barn da, eller du ser en søt katt liksom, og så ser du at bestekompisen din og kjæresten blir sånn ekstra blanke øya, så må du liksom si, ja, blir verpesjuk nå. Altså det er en sånn samtale som jeg også er en del av, som er sånn, skal ikke få barn da. Sånn at jeg tenker jo at det er både et sånt helt primær behov hos folk, at de har en seriøs indre klokke som tikker og sier du skal ha barn. Men det er unektelig også et liksom, omfattende press fra omverden som sier det er vanlig å få barn, det er naturlig, vi skal sette himmel og jord i bevegelse for at du kan få barn, om du er homo, hetero, ufruktbar, fruktbar, whatever, barn skal det bli. Og da å på en måte velge å ikke få det da, ikke bukke for presset, og ikke benytte seg av alle de mulighetene og bare takke nei, er jo litt odd. Som jeg tror at folk flest som får barn selv, uavhengig av legning, kanskje synes at de som ikke får barn er litt rare.
1: Hvorfor er du barnløs?
0: For det første så er det jo litt mer tricky for meg å få barn med min samboer, fordi han også er mann. Og det er jo egentlig umulig. Og da, når man skal få barn som homofil, så må man jo på en måte tenke annerledes. Og uansett hva man tenker, om man tenker surrogati, eller om man tenker adopsjon, eller om man tenker fosterhjem med tanke på adopsjon, så er det en så stor avgjørelse å ta, hvis du skjønner. Det er liksom ikke sånn vi føler oss trygge på hverandre, og vi har bodd sammen lenge nok, og vi tenker at vi skal leve sammen resten av livet, så vi slutter å bruke prevensjon. Og så kanskje vi blir, kanskje får vi barn hvis Gud vil det, alt jeg får si. Det er ikke sånn det funker. Og den avgjørelsen er så stor, synes jeg, og det kan vi gå langt, langt, langt inn i, at det er lettere å kanskje mer komfortabelt og kanskje til og med feigt å ta den vi har tatt, som er å ikke få barn. For da slipper vi, måtte jeg si, billigere unna. Eller ja. Jeg vet ikke om jeg på en måte klarer å komme fram til at jeg skal ha barn når det blir en så overveid ting. For da plutselig begynner massevis for meg av greier å spille inn.
1: Hva slags faktorer?
0: Jeg vil bare først si det, at jeg vil ikke dømme folk som får barn på utradisjonelle måter, men jeg vil på en måte ta meg friheten til å bestemme hvilke metoder jeg vil velge og ikke. Og det er jo noe med de metodene da, som jeg synes liksom egentlig alle ikke, kanskje ikke er de aller beste. Det første som jo veldig mange homofile gjør, er jo surrogati, og der i surrogatispørsmålet så er jeg veldig sånn splittet eller usikker. Jeg tenker mye på liksom, vil jeg produsere eller fremprovosere et barn i en verden som på en måte renner over av folk, samtidig som det jo finnes massevis av barn som jeg kunne ha tatt hånd om hvis jeg ville det, som trenger det mye mer enn det i hermetegn fremprovoserte barnet mitt, som jo er et slags verdispørsmål, eller ja, hva det vil. Samtidig er det jo et reelt verdispørsmål, et økonomisk spørsmål, sånn at jeg, altså jeg kunne vel sikkert ha tatt meg råd til det, kunne ha tatt opp mer lån og justert ned livsstil, altså, og kjøpt, for det er det det blir for meg da, at du har ikke fått barn, du har kjøpt et barn, og det smaker litt sånn effi for meg. Og igjen så blir det verdispørsmålet knyttet til det føre som liksom, hva skal du bruke, hva skal vi bruke det ikke på en måte uendelige volumet av ressurser på, være seg penger eller ja, mat, altså ting, er det noe, tid. Og da å på en måte bruke, ikke bare ikke ta til deg et fosterbarn eller adoptere, men i tillegg bruke liksom halvannen, to millioner på å kjøpe fram et barn til, som igjen skal bekostes og ta plass og luft og vann og alt, alt sum i sum, så får jeg meg liksom ikke helt til å gjøre det. Og så er det jo en tredje ting i forhold til surrogati, og det er jo på en måte at den andre personen, altså kvinnen da, eller livmoren, eller jeg vet ikke hva man kaller det i surrogati-verden. Men det også synes jeg er spesielt. Kanskje på en måte bedre hvis jeg skal velge en surrogatmor og gjøre det i et industrialisert land hvor ting er på stell og hvor man får riktig betalt og det er riktig, bedre rammer, bedre oppfølging, tryggere. Men å gjøre det i et land hvor det ikke er så godt, altså dårlig infrastruktur, dårligere helse, dårligere og billigere, og hvor man kjøper en tjeneste av noen som tilbyr den tjenesten av desperasjon. Da. Jeg igjen dømmer ingen, please ikke bli støtt, men det tenker jeg også på. Så da har vi på en måte slått fra oss med det resonemanget, så har vi slått fra oss surrogati, og da gjenstår det jo adopsjon, og det er jo veldig vanskelig. Det er vanskelig for heterofile par også. Det er langt mindre, og det er igjen, ikke sant, bare når vi sitter og snakker om det her nå, så kommer jeg nå til et punkt hvor jeg skal si setningen det er langt flere barn på markedet, ja. Ikke sant? Ja. Så du skjønner, mulig at jeg har liksom laget det sånn. Det er jo et faktum at det er veldig vanskelig å adoptere, det tar kjempelang tid, og flere land ratifiserer jo regler i forhold til adopsjon som handler om at man ønsker å adoptere på en måte mest mulig kulturelt likt. Da. Så det betyr at det er færre barn som er tilgjengelige for adopsjon, og vanskeligere lengre kø. Pluss at homofile stiller jo da også, så vidt jeg har forstått, bakerst i den køen.
1: Ok, også i Norge?
0: Ja. Da er det et alternativ igjen, og det er jo da å bli avlastningshjem og være fosterforeldre med tanke på adopsjon på lang sikt. Og det kan du jo si at jeg burde gjort. det tenker jeg, den er liksom litt verre å komme over, eller liksom sette to streker under svar for at vi skal ikke gjøre det. Så vi har vel landet på at hvis vi skulle få barn noen gang, så er det det vi skal gjøre. Det er også det. Det er tilbake til det jeg startet med, at jeg synes det er en så stor avgjørelse, og jeg vet hva jeg har, og hvordan jeg har det, men jeg vet ikke hvordan det kunne blitt. Mine liksom ståsteder og tanker rundt det her kan jo på en måte ikke helt løsrives fra et behov å forsvare mitt eget valg også, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, ja.
0: Man leter jo etter det hele tiden, sånn at du må ta det med en klipp og salt, alt jeg må si. Og så nå må du bare stoppe meg hvis du tenker at det er helt ute. Men det er jo på en måte, frivillig barnløshet er jo en ting, men jeg føler jo at det henger litt sammen med ufrivillig barnløshet, og det er jo at altså jeg vet ikke om det er en diagnose, men det er i hvert fall altså, å være ikke fruktbar, eller ikke, det er jo masse forskjellige typer årsaker til det, og de tingene er jo en del av på en måte, et helsevesen, ikke sant? Noe du kan få behandling for, sånn at i mine øyne så blir det en diagnose eller en sykdom, det er en feil med deg, og det igjen styrker liksom, det presset som jeg snakket om, at det er en forventning av at du skal få barn, fordi selv i det 20. århundre, eller 21. eller hva vi nå er i, så er det da noen, både menn og kvinner, som ikke kan få barn selv om de I heterofile forhold. Og da de sett på av samfunnet som syke, og de må få behandling for det. Og det, hvis du da har den sterke biologiske trangen til å få barn, og du ikke klarer det, og du får masse hjelp for å få det, så det jo enda weirdere å tenke seg et par som egentlig kan få barn, men som velger helt bevisst å ikke gjøre det, altså til og med kanskje de kunne ha fått det naturlig. Presset starter allerede der ved ufrivillig barnløshet, og så det jo på en måte noen av de behandlingsmåtene for ufrivillig barnløshet, de blir jo også brukt for å hjelpe homofile og lesbiske å få barn, selv om de ikke kan få det helt naturlig. Og dette jo, i Norge så jo det delvis, for heterofile så det jo delvis statsstøtta. Jeg usikker på hvordan det med lesbiske, om de får noe støtte til kunstig befruktning. Men det jo en stadig en diskusjon om hva som skal innlemmes i velferdsstaten, og hva som samfunnet skal på måte bekoste. Det da selvfølgelig kunstig befruktning, det nedfrysning av egg, det sæddonasjon, at det skal være noe staten skal finansiere. Og det kan jo på en måte ikke vokse opp i himmelen heller, tenker jeg. Jeg hørte en eller annen forsker på Dagsnytt 18 for noen år siden som snakket om det, og som sa at på et eller annet tidspunkt så vil på en måte mulighetene til hva man kan gjøre av medisinsk behandling og utgiftene krasje, og så vil det ikke være, så vil vi ikke ha råd til noe mer. Og hvis vi da har puttet for mye inn i, hva det som skal tas ut da, på en måte? Skal kreftbehandling av bestemora di tas ut til fordel for at jeg skal få finansiert av staten surrogati som homofil? Altså, jeg bare stiller spørsmålet. Da blir det plutselig et veldig liv og død spørsmål. Skal staten bruke penger på å forlenge livet til bestemora di med 20 år? Eller skal staten bruke penger på å gi meg et barn? Så det sånn, jeg tenker at det en sunn samtale som lett kan bli hatt om de tingene. Og at barnløshet, ufrivillig eller frivillig, kanskje ikke et så forferdelig scenario.
1: Ja, og man kan jo kanskje tenke seg at hvis at om frivillig barnløshet blir mer synlig, så kan det kan være at det hjelper de ufrivillig barnløse også, at de ikke føler at de føler at her alle mennesker som føler at de kan få et helt fint liv uten,
0: ja.
1: Selv om jeg har dette veldig vanskelig, at jeg har veldig lyst.
0: Ja.
1: Så ser liksom at de har egentlig helt fint liv.
0: Ja, også det at nå skal ikke jeg liksom snakke ned kunstig befruktning eller hjelp til folk som ufruktbare eller har problemer med å få barn, men de har jo i det minste lyst til å få barn da. Og så har du en hel gjeng som kanskje ikke har så lyst til å få barn, men som da, hvis ufrivillig barnløse hadde på en måte følt mer aksept for det, at ikke det var en sånn stigma, så hadde det gjort det lettere å ta den avgjørelsen frivillig og være frivillig barnløs, tenker jeg. For når man snakker om press, så det jo ikke bare et press på å få barn, det jo også helst press på at det skal være ditt eget biologiske.
1: Hvordan det folk reagerer? Nå har du sagt litt om hvordan ja. Den samtalen på en måte går rundt det,
0: ja.
1: Men grunnen til at jeg intervjuer deg jo fordi du postet noe på Facebook,
0: ja.
1: Eller du delte noe på seg egentlig mest. Men du åpen om den avgjørelsen, eller?
0: Ja, altså hvis folk spør meg om jeg skal få barn, så sier jeg at jeg ikke skal få barn, og så sier jeg alle de tingene jeg har sagt til deg, på den mest mulig skånsomme måte. Og så sier jeg til slutt at hvis jeg noen gang skal få barn, så skal det være via fosterhjem eller adopsjon.
1: Mm.
0: Men helst fosterhjem, fordi jeg vet at det et kjempestort behov for det i Norge, og da må man liksom slå to flyer i en smekk. Jeg har selv ikke kjent på det der veldig behovet for å formere meg, eller Ja, hvis du har liksom brukt mye av livet ditt på å prøve å bryte ut av forskjellige strukturer, da, så det lett å fortsette med det. Og da det lettere å stå imot det presset. Fordi at jeg føler at jeg måtte stå imot så mange andre ting, eller ja. Ekstra runder som har tatt, som gjør at jeg kan ta et par runder til. Jeg opplever at når man snakker om det sånn, så folk veldig åpne, positive, ikke dømmende, men det kan jo være liksom, folk jeg omgir meg selv med også. Det sikkert mange, og jeg har jo møtt mange også, som tenker at vi liksom da snyter oss selv for det mest fantastiske man kan oppleve i verden. Og så pleier jeg å svare da at jeg tenker at det de som snyter seg for det mest fantastiske man kan oppleve i verden, nemlig lykke. Men det jo klart, man lurer jo på om man går glipp av noe. Man lurer jo, det jo en tvil. Man lurer jo på om man har tatt det riktige valget. Ja.
1: Hvilke områder for selvrealisering finnes det, bortsett fra å ha barn?
0: Altså, det jo så mye. Jeg kunne kanskje ha selvrealisert meg mer, fordi at jeg ikke har barn. Men det er jo et spørsmål om tid og penger, rett og slett. Jeg kjenner jo for eksempel folk som jobber som forskere, eller, og som egner liksom hele livet sitt og all sin våkne tid til det. Det er jo vanskeligere når man har barn, med mindre man har en partner som ønsker å da ta brorparten av barneholdet og la deg holde på. Men også man kan reise, nå jo det også litt sånn halvskamfullt. Jeg kjenner på det for første gang at den flyinga di, den føles ikke så fet lenger. Men det mange andre måter å reise på, og det krever enda mer tid, så da det enda større argument for ikke få barn. Det jo et spørsmål om hva slags hverdag og liv du vil ha. Massevis av de tingene jeg setter høyt på en måte, jeg redd for at jeg ikke kunne hatt hvis jeg hadde hatt barn, og ja, da blir det nei på en måte igjen. Det liksom alt fra liksom, skal jeg være veldig overfladisk og fæl, men jeg elsker å holde på hjemme. Altså, jeg elsker å holde på med planter og flytte på ting og ha det sykt, sykt ryddig og male litt og ja, lage mat. Og veldig ofte når jeg er hos folk som da har barn, så tenker jeg at her kunne ikke jeg bodd, og det sånn her, det rotete og det skittent, og det sånn fordi du ikke har tid til, og det har du jo, det jo en reell ting liksom, med mindre du har hushjelp og sånn, men der ikke jeg. Så det også en ting jeg tenker liksom, jeg liker slash avhengig av å ha det på en måte, eller jeg har ordnet det til at jeg har det på en viss måte rundt meg i mitt liv. Hvis jeg ikke får til det, så kan du si at jeg gæren, det jeg helt sikkert også, men hvis jeg ikke får liksom ha det sånn, det liker jeg ikke. Det en dårlig dag for meg. Ja, så putte barn inn i det, nå. Vi har fått hund da. Da får jeg i hvert fall kjenne veldig på den følelsen av å måtte sette meg selv til side, fordi jeg må stelle med den bikkja, og den skal ha turene sine, og den skal ha oppmerksomheten sin, og den skal ikke være hjemme alene så lenge. Så det begrenser jo på en måte den, det begrenser friheten igjen. Men det jo på en måte, jeg føler at det en mellomting. Eller jeg tror det veldig sunt å ta fokus også litt bort fra seg selv. For det at det hadde nok bikka litt på meg, men også liksom få en slags balanse i livet, fordi det jo sånn, du prøver jo å styre det selv, og vekte liksom tida du bruker på jobb, og deg og venner og familie, du prøver å lage en balanse, men så du liksom ikke alltid egentlig helt i kontroll selv heller. Du blir jo sugt med, ikke sant, sånn, jobb jo for de fleste den tingen man bruker mest tid på i hele livet gjennom, og da det veldig lett for den tingen som allerede kjempestor, og gjøre seg enda større. Og så blir du bare med I oppdragssuget, og så har du ingen som venter på deg hjemme, fordi at samboeren din jobber kveldsskift, så han ikke hjemme, så da skal du, hvorfor I all verden skal du dra hjem? Og du har jo arbeidsoppgaver med liste så langt på et vondt år, og ingen barn, så da blir du, sitter du bare her et par-tre timer ekstra og gjør det du skal da. Oppnå mestring, fremme din egen karriere, være flink I anførselstegn. Men når du har barn eller hund, eller, så må du jo hjem. Så folk henter I barnehagen, jeg må hjem og tisse og mate. Så det ja, det tar jo også tida di. Altså, vi reiser jo mindre og går mindre ut og spiser mindre ute og på grunn av at vi har hund.
1: Mm.
0: Ja. Og gjør andre ting litt sånn I forhold til det å bla om et kapittel så kan vi bla om til et, ok, vi kan ikke bla om til det kapittelet da
1: mm.
0: men vi kan bla om til at vi må gjøre andre ting som mer hundevennlig altså mer på tur ut I skogen det jeg alltid liksom elsket og savnet fra jeg var liten for da var jeg sykt mye ute men nå liksom, man tar noen valg som å få hund for meg da, eller få barn for andre som igjen presser en til å gjøre andre valg, som man kanskje egentlig underbevisst ville gjøre, men man trengte en eller annen, et eller annet verktøy for å gjøre det. For å dra seg ut av liksom, hamsterhjulet, eller over et annet.
1: Hva gjør det med parforholdet å ikke få barn?
0: Altså, det jo på godt og vondt, altså det gir jo på godt og vondt mer rom til å fokusere på hverandre men så kan du jo selvfølgelig argumentere at det kan jo også gå for langt og at det I hvert fall kan gå for langt I å fokusere på seg selv og for barn kan det være en krise og jo kjempevanskelig selvfølgelig og kriser og vanskelige ting kan jo ødelegges for det også Ikke at jeg sier at barn ødelegger forhold, men jeg mener, det en utfordring. Altså, det jo... Jeg møtte en dame som nettopp hadde fått barn for noen uker siden, som sa at hun holdt på å bli gal, og sa, jeg kommer til å få et sambrudd. Vi har så vidt, jeg elsker den ungen her, men vi har så vidt ikke slått opp, og skilt oss I prosessen, sånn at det ikke... Nei, jeg tenker kanskje ikke at det å la være å få barn med begrunnelse I at man redd for at det skal ødelegge forholdet det beste argumentet, men det jo en del av det selvfølgelig. Altså, ja. Det mange ting da, alt fra liksom jobb til... altså, hvis vi skulle ha fått barn... tenker jeg, så måtte en av oss roa kraftig ned på det vi gjør. Og det vet jeg ikke om egentlig noen av oss har noe særlig lyst til. Så det jo en prioritering. Jeg liker godt frihetsfølelsen også. Jeg liker veldig godt frihetsfølelsen til å kunne leve sånn jeg vil, gjøre det jeg vil, reise dit jeg vil. Og jeg har veldig lite lyst til å gi slipp på den, egentlig. Og det jo liksom det egoistiske I det. At man føler at man kanskje noen ganger var litt vel opptatt av seg selv og sitt eget. Men igjen, ja. Ja.
1: Hva det som skjer, eller hva blir annerledes I livet uten barn når man blir eldre?
0: Man jo tryggere, på en måte. Man har bedre råd. Når man eldre, og når man da ikke får barn, så kan man bruke alt på seg selv, måtte jeg på å si. Du kan bruke tid på deg selv, du kan bruke tid på de tingene du opptatt av, du kan bruke tid på jobb, du kan bare gjøre andre ting, og så man da mer og mer på en måte sammen med folk som ikke har barn, og det et veldig sånn artig, jeg synes det en artig sosial setup, altså, jeg vet ikke, jeg synes barn kan være liksom gøy hvis man kan snakke med de ordentlig. Sånn, noen barn sykt kule, og man kan snakke med de skikkelig. Men så tenker jeg at liksom, samtalen rundt et basseng, eller rundt et middagsbord, eller i et feriehus, eller whatever, med venner og eller familie, med barn og uten barn, veldig annerledes. Og jeg liker vel den uten barn bedre bare. Så det jeg vet ikke om det så mye annerledes. Altså, jeg vet jo ingenting om det å ha barn, egentlig. For meg det helt fremmed. Men det jeg ser av det, gir meg ikke lysten til å få barn, akkurat. Eller høre om det. Høre venner eller kjente snakke om hvor vanskelig det å ha barn. Det frister ikke, for å si det sånn. Så der har dere en jobb å gjøre hvis dere ønsker å overbevise oss frivillige barnløse om å få barn, og roe ned på klaginga. Neida, men ja, det litt sånn.
1: Og det noe mer som du tror at jeg ikke har liksom fått?
0: Det jo det klimaperspektivet selvfølgelig også, fordi at en av de mest liksom krevende tingene du kan gjøre som menneske i forhold til klimaavtrykket ditt jo å få barn. Og så det selvfølgelig mange argumenter for at ja, men det barnet skal bidra inn, og det trenger skatteinntektene, og det barnet kan knekke koden en eller annen gang, eller I don't know. Men det er jo et tankekors, det jo det. Og selv om jeg på en måte ganske komfortabel med den avgjørelsen som vi har tatt, så det jo ikke fritt for at man må argumentere for den og forsvare den. Og jeg liker jo å bruke det i en klimadebatt, at jeg ikke har barn, og dermed så stiller jeg allerede på at jeg er langt foran deg som har valgt å få barn. Og så kan man sikkert diskutere hvor sant det. Jeg nærmer meg 40, og jeg har liksom et bra og artig nettverk av folk, og veldig mange av de nok i samme kategori og ikke ønsker å få barn, så nå føles det på en måte mer normalt, eller ikke så annerledes, om du vil. Og det jo, måtte, there's power in numbers, altså, man føler seg litt tryggere da, når man i en flokk av folk som ikke skal ha barn, og at det et akseptabelt alternativ da.
1: Det jo flere som har snakket om det her, at for mange så barn noe som skjer ved en tilfeldighet.
0: Ja.
1: Og det det ikke mulighet for.
0: Nei.
1: Hvis man homofil eller lesbisk.
0: Nei.
1: Eller bifil, nei. Men i et ensynet par.
0: Ja.
1: Sånn at den muligheten, jeg vet ikke hva statistikken på hvor mange barn som blir født, altså som...
0: Random.
1: Ja, ja, altså sikkert i sånn helt fine forhold,
0: ja, ja, ja.
1: Ikke noe sånt.
0: Nei, nei.
1: Men at det ikke en bevisst avgjørelse.
0: Yes, yes.
1: Det rett og slett noe som ikke skjer da.
0: Nei, nei. Ja. Altså jeg kjenner mange som bare... Å herregud, vi ble gravide. Ja. Og det var den natta vi var på fest, og vi var kjempegravide. Jeg bare, håper den ungen blir bra. Ja. Men det sånn, den ungen blir jo selvfølgelig bra.
1: Selvfølgelig.
0: Men jeg bare... Det sånn mange barn blir til.
1: Yeah.
0: Bare plopp.
1: Mm.
0: Eller altså, du ikke i et forhold engang.
1: Mm.
0: Du var på en fest og hadde et one night stand, og så ble du...
1: Ikke sant? Og det jo ikke noe galt med det.
0: Det ikke noe galt med det i det hele tatt. Nei, nei.
1: Men det bare noe... Det faktisk en forskjell.
0: Det en kjempeforskjell.
1: Mm. Mm. Ja, men tusen takk for at du kom her og delte...
2: Ja, ja, men altså, det min historie. Det en blanding av bestemmelse og tilfelligheter.
0: Man lurer jo på om man går glipp av noe.
3: Jeg trenger ikke å oppfylle din drøm uansett.
4: Det veldig trist at det på en måte forventet. Da.
5: Takk, kritikk av deg.
6: Og det ikke sånn at man så uten barn står uten folk i omsorg til?
5: Det ikke et valg, det bare noe som skjer. Jeg tenker, nei, det et valg.
7: Du har hørt på valget. En serie om de som velger et liv uten barn. Mitt navn Heidi Gjerstad.
8: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Dixon Squad Calling kom i gang. Så i dag er det ettårsdag, og vi skal feire det med masse deilig musikk. Mange norske musikere som du nettopp har hørt. Blant annet Tuva Halse og Susanna Valmrød og Himmelskip. Og nå fortsetter vi, vi går litt tilbake i tid. For vi må jo omhegne sommeren, synes jeg. Så her kommer altså Nora Brokstedt med klassikeren Så seiler vi på Mjøsa.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Det var Nora Brokset det med Så seiler vi på Mjøsa. Jeg håper du har en fin 1. juli. Nå er det første dagen i juli, og jeg vet at mange er i ferie. Jeg vet at mange skal ut og bade i dag. Jeg vet at noen har bare lyst til å sitte inne. Det er helt greit. Hva enn du vil gjøre, så gjør det. Ikke vent med det. Og som sagt så er det Dixon's Quiet Calling en slags jubileumssending i dag, så jeg skal også spille litt grann fra den første sendingen. Det er jo fint å få høre hvordan det programmet har utviklet seg. Men vi tar en låt altså nå fra første sending, og det er Solveig Slettahjell. Vi holder oss i Jazzgata med kvinnelige jazzmusikere og vokalister. Hope is the thing with feathers.

Solveig Sløttel med Hope is the thing with feathers, et dikt av Emily Brontë som hun har satt melodi til fra albumet Pixie Dust. Mulig dere hører litt fuglekvitring i bakgrunnen. Det fortsatt livat her på Radio Orakel.no sitt studio. Det vår ute, det ikke vår ute, det sommer ute, og fuglene jo hjertelige og glade og har mye å meddele. Så de skal få lov til å si sitt. Og vinduet oppe, fordi vi må ha luft her også i studio. Jeg vil fortsette med en nordisk jazzsangerinne, og nå Monica Zetterlund, en klassiker av en sommerlåt, som heter At angjøra en brygga.

Monica Zetterlund med at angjøre en brygge. Det nærmer seg 11:30, og Dixon's Quiet Calling går jo på onsdager klokka 11-12, og reprise på søndager fra 11-12. Så hvis du nettopp skrudde på og tenkte, søren, jeg vil gjerne ha hørt den første halvtimen, så har du mulighet, altså en søndag. Dixon's Quiet Calling går også direkte, og ligger ikke ute noe sted, så du, hvis du vil ha med deg musikken som sendes, så har du kun sjansen de to timene i uka, onsdag og søndag, fra 11-12 der, altså.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: En norsk sangerinne til sangerinne. Det jo noe litt lada over det, men hun nå en gang en sanger. Det Åse Kleveland, som jeg gjerne vil spille noe av. Det en sang hun veldig kjent for, som jeg føler at vi kan bare hørt litt av den. Jeg har ikke hørt hele den så ofte. Så her kommer den altså. Intet nytt under solen. Og ja, hva passer vel bedre i dag 1. juli.

1 minutt og 39 sekunder med Åse Kleveland. Intet er nytt under stolen. Nei, intet er nytt under solen. Nå blir det for varmt her inne I studio, tror jeg. Når jeg tenker på Åse Kleveland, så tenker jeg jo på veldig mange andre, som Lars Klevstrand, Øystein Sunde, Finn Kalvik, men ikke minst Lillebjørn Nilsen, som jo gikk bort for et par år siden. Og han fikk et hyllestalbum før han gikk bort, som heter Crescendo I Gågata. Han hylles til Lillebjørn. Og der det jo en sommersang, for meg en sommersang, som heter Så nære vi var. Og den skal vi høre nå, I versjonen til Sondre Lerche.

Vi var, som skrevet av Lillebjørn Nilsen. Vi holder oss i Norge til nok en norsk sangerinne og vokalist og musiker og låtskriver og i det hele tatt Neon Ion. Natalie Sandtorv har gitt ut en låt som heter Be Still, I'm Falling, som jeg anbefaler å sjekke ut hele albumet på. Albumet kom nå nylig, og det heter Laugh Now, Cry Later. Men låta altså Be Still, I'm Falling.

Neon Ion med Be Still I'm Falling. Vi er jo sånn her i Dixons Quiet Calling at hele låta skal spilles ut. Gjerne litt lange låter også, det får man ikke i alle radiokanaler. Og det synes jeg er veldig viktig, at vi tar oss tid til å sette oss ned og høre på musikken som noen har brukt tid og krefter og ressurser på å lage. Så om du følte at nei, nå må jeg gå og gjøre noe annet. Ikke gjør noe annet. Sett deg ned. Eller gå tur, eller hva du gjør. Bare hør på hva som kommer. Nå skal du i hvert fall få følelsen av å reise. Så da trenger du i hvert fall ikke å haste. Hastverk er lastverk. Og vi er ikke så kjent her i Dixons Quiet Calling for å gjøre veldig, snakke veldig sånn klisjéaktig. Men den er spot on. For Dixons Quiet Calling, vi skal ta det med ro. Hva er det du skal rekke da? Hva er det du skal rekke? Hør på Paul Simon med Train in the Distance, også spilt i aller første episode av Dixons Quiet Calling.

Den evig grønne, gode gamle Paul Simon med Train in the Distance. Kan du kalle Paul Simon en DQC-venn, altså Dixon's Choir Calling-venn? Det ikke sjeldent at han spilles her. Vi hopper en tur tilbake til Norge. En fyr som kaller seg Leo Lazzaron ga ut en single for noen år siden som heter Bolle med Punch. Hvor da artisten Bergil med og synger. Og dette altså en sommerlåt. Vi nærmer oss slutten av Dixon's Quiet Calling. Vi ikke helt ferdig enda. Men Bolle med Punch også et hint med å gå og lage deg noe kaldt å drikke mens du hører på den her. Og på en måte, ja, hva med å ta et par ekstra trinn da, på vei bort for å finne noe kaldt i kjøleskapet?

Leo Lazzaron og Bergil, Åshild Bergil på vokal, med bolle med punch. Og med det så skal jeg sende dere ut I dagen med en låt som heter Lax, L-A-X. Tusen takk for at du hører på, kjære venner. Det jo mega hyggelig. Dixon's Quiet Calling jo ingenting uten at du hører på. Håper du har kost deg litt med musikken jeg har spilt for deg I dag, og så håper jeg du tuner inn klokka 11 onsdag neste uke. Takk for I dag!

0: blondy, reddish, and she's tall. She's
1: 5'10". Yeah, she's the tallest of his wives. And they've deduced that from the length of her coffin, mm-hmm. in case you're wondering. So she's married to husband number one when she's 17 years old, Edward Borra. And there's that, you know that song, Henry VIII, I am, I've been married to the widow next door, that thing?
0: No, sing some more.
1: Nope. here's the thing. This is the closest match to that song, mm-hmm. but none of her husbands are Henrys. And it turns out that Henry VIII is nothing more than a song from the vaudeville era, sung by a man with a cane dancing across a stage, who made it up out of a faulty historical knowledge. So there you go. Catherine Parr is the one that people think, well, maybe it's her. It's not her.
0: No. Nope.
1: It has nothing to do with her. So her first husband was her age, not an elderly man, right. as people think, but very, very unwell most of his life. And at 20, she was widowed with a small income, and her fate must be to get married again.
0: So she does. And not that much longer within the year, she's married to John Neville, Lord Latimer. And he is older than her.
1: Yes.
0: But he's probably in his mid-early 40s.
1: Yeah, he's 19 or 20 years older mm-hmm. than her. Can I please tell you
0: please.
1: The name of his castle?
0: Please.
1: Which I love.
0: Go.
1: He's from Snape Castle.
0: Snape!
1: So it's his third marriage and her second, and I'm thinking, till death do us part doesn't mean a lot in this era of war and poor diet and death and childbirth. You know, it's a low commitment level, till death do us part.
0: It's like renting an apartment instead of buying a house.
1: It's like short-term contract yep. marriage.
0: Yeah.
1: Okay, so to put this into a timeline, the year she married John Neville, Anne Boleyn became queen. So that's where we are.
0: Okay.
1: Parallel lives.
0: Right.
1: Anne Boleyn became queen.
0: Right.
1: The year she became, Lady Latimer.
0: Right.
1: Okay.
0: And she stayed in that position for 10 years, which is a lifetime back at court. Mm-hmm. Or several lifetimes, because Henry's going through a few wives.
1: Now, on one hand, she's super wealthy. She has a large household, and her stepdaughter, Margaret, loved her. She referred often to her tender love and bountiful goodness, but she was in a horrible political situation. Her husband was kidnapped by rebels and forced to be their mouthpiece, and they held her and her stepchildren hostage, prisoners, like collateral for mm-hmm. his return. Mm-hmm. And that must have been terrifying. So either the king is going to ding you for treason and take all your crap, including your neck, or the northern rebels are going to kill you and your family. It's like, dang.
0: You can't win on this scenario.
1: But somehow they steered some kind of middle ground, but her husband never really recovered from that stress, I think. They moved to London, and Catherine Parr started spending time at court with her sister, who was a lady to Catherine Howard.
0: Because we've already gone up Catherine Howard in this timeline.
1: Oh, yeah, yeah.
0: It's
1: a very fast, you know, yeah. once they start going, those dominoes, they just go,
0: they just keep falling. They keep falling.
1: And so she's taking care of her increasingly old and decrepit husband. He's 50.
0: I know.
1: He's elderly. But
0: which is actually about the same age as Henry.
1: Yeah. And it's funny because they refer to her elderly husband. Latimer.
0: Yeah.
1: Not her elderly husband, Henry.
0: Henry. Yeah.
1: So at court, she began having feelings for Thomas Seymour, the brother of Jane Seymour. Can we get more inbred and convoluted?
0: No.
1: No. interlocking craziness, you know.
0: But they both fall in love with each
1: yes.
0: other. It's a romance.
1: So could she have money and love at last? Because if Lord Latimer dies, he's wealthy and she's a wealthy widow. But as her husband, Lord Latimer, lay dying, and the sun began to come out on her happiness, a big, huge, round, fat shadow fell over her plans.
0: It looks just like Jabba the Hutt.
1: Dang it. He began, yeah. Henry VIII, to give her presents, and all I can say about that is, rah-roh.
0: So much for love with Thomas Seymour.
1: I mean, it's love versus duty, or maybe happiness versus fame. Why? Why are these ladies doing this?
0: I'm going to go with duty.
1: It kills me. I don't know why. After, I mean, you know, maybe number two, because he's
0: yeah.
1: famous and he's awesome.
0: Yeah.
1: But if you're number six and you can look back easily, it's recent history.
0: Mm-hmm.
1: You don't even have to be able to read.
0: No.
1: You can just look back. Why?
0: You're giving these women a lot more options than I think they really
1: had. Oh, well, that's true.
0: You know?
1: I guess when the king wants to marry you, you might want to have to marry him and give the appearance of willingness, maybe.
0: Yeah, and he was looking for someone that was just like her. right?
1: Yeah.
0: I mean, he was looking for a widow. She was now twice widowed. He was looking for someone a little bit older. She was, you know, in her 30s. He was looking for someone to take care of him that could be trustworthy and smart and wasn't conniving.
1: And calm.
0: So those conniving women are the ones that are the few that are still going after him, because there's not a lot going after him at this point. You know, he's going to have to look for somebody, because that kind of person that he's looking for isn't going to come to him.
1: That's true.
0: So enough. Maybe that's why he, I don't know, speculation bias.
1: Well, so what kind of queen did she become, or what kind of woman was she? Well, always friendly, and this almost ideal mix of dignity and cheer. Like, she was motherly. She had a great relationship with each and every stepchild of hers. In fact, right before they got married, Mary and Elizabeth were restored to the line of succession. So the peace was getting, you know, ironed out here. It may be due to her influence.
0: Intelligent influence. It's not, he could, I mean, at this point, he can't see, he's got to be able to see through people. Right?
1: I think so. I think it was just genuine. Like, look, your life could be so much happier if he would just... This is the closest to a happy family life he's ever had.
0: Right.
1: I mean, not to say... I mean, everybody had their own household because of that status. But, you know, the children came together for major holidays. Mm-hmm. And there were affectionate letters back and forth. And it was just closer to this... What I think he was maybe searching for.
0: Yeah.
1: Than he'd ever had. So, she's pleasant. And she's very wise. And this goes to my heart. She's a lover of shoes.
0: I was waiting to slip that in. I'm like, she kind of reminds me of you in a number of regards, but the shoe thing, when you're she ordered 47 pairs of shoes, that would be you.
1: That would be me.
0: Could you imagine if you had an unlimited shoe budget?
1: What I would need is an unlimited shoe closet.
0: That's true.
1: Yeah.
0: But
1: anyway, she's officially the mother figure. In fact, he wrote to her once, "Give our love to all of our children." And also, notably, she had Elizabeth with her. Elizabeth, Princess Elizabeth, or the Lady Elizabeth, as she is still now, actually lived with her. That was really her mother.
0: Yeah.
1: She hadn't had one before, finally.
0: That's cool.
1: So she was trusted, brace yourself for this.
0: Yes, huge.
1: To be regent of the kingdom when the king was out of town. He was out of the country.
0: So this is the second wife that has had this, he's been given this responsibility.
1: Would you give Catherine Howard the keys to anything? It would be like one of those movies. Where they have a party when that...
0: Ed Boleyn? No way. Uh-huh. Yeah, as soon as they walk out the door, it's risky business, man. Watch out for the... Crystal egg. Actually, you know how I imagined it? Like, he's, like, getting ready to waddle off, and she's standing at the doorway going, "Have fun storming the castle."
1: He did kind of storm the castle. He went to France to kick butt and take names, man.
0: That's right. That's
1: it all had to do with the baby Scottish queen, Mary, Queen of Scots, and who she was going to marry.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. So the counselors were obviously the real bosses, but she signed official documents, and he communicated with her about strategy, the children, matters of state. And for her part... I'm going to quote a letter, and you tell me if she's a courtier, if she's, you know, I think she's finally happy or whatever. She wrote, "The want of your presence, so much beloved and desired of me, maketh me so I cannot quietly pleasure of anything until I hear from your majesty." So basically, I'm thinking of you, Henry.
0: Everything's okay, but hurry home.
1: Yeah.
0: Oh, that's very nice. In addition, she was an author. He let her write books, and she did. She wrote two, and they were religious in nature. One was Prayers and Meditations, and another was Lamentations of a Sinner.
1: Well, kind of regarded as a dirty book because it couldn't be published until after Henry was gone.
0: Mm-hmm.
1: It had some controversial religious sentiments in it.
0: Yes.
1: She was definitely for reform. Antonia Fraser calls her the true Protestant queen, but her enemies tried to use this against her. She had, you know, radical preachers in her rooms, and
0: his council suggested that she was influencing him unduly. Suggesting that she was improperly persuading him in religious matters.
1: She did step over the line once, though. That's okay. She lectured the king about perceived errors in his theology. Unfortunately, it coincided with a bad temper on that day and also with a crackdown on heresy. Bad things, you know. timing is everything. Rumors started to swirl that she was going to be replaced because of this, and that she was going to be arrested for heresy because of all this. Because, you know, Henry will listen to the last freaking person that talks to him. It's like they convinced him, oh, she's this, yeah. And he goes, oh, she is,
0: she must be.
1: I'm going to write a thing.
0: Yeah.
1: Okay, someone, and I quote, someone, who knows, I'm glad they did it, but someone dropped a copy, obviously on purpose, like, more like dropped it. Oh, what is this thing I have dropped? In this hallway, as I knock on the door that is on in the hallway that somebody should come out and pick up in the hallway. You know, it's like so obviously not accidental of the charges against her.
0: Right.
1: Do with this what you will, but here's this thing. I'm just telling you.
0: Yep.
1: Act now.
0: Yep.
1: Hurry, hurry. And so she did, hurry, hurry. She went right to Henry, as she should, and basically kind of abased herself and said, well, of course she didn't know what she was talking about. She was a woman. She was taking this opportunity to learn from him. He must have misunderstood her because she's his wife. Therefore, she has to be instructed by him and his superior intellect. It was like Scarlet freaking O'Hara.
0: Uh-huh.
1: Don't you think? Let me insert a vomit sound here. But you gotta do what you gotta do to survive.
0: Yeah.
1: And it did save her neck.
0: Well, it saved her neck. She got new jewels and gowns out of the whole matter at the end. She's like, oh, I'm so sorry, honey.
1: Yeah, she was smart, and he totally forgave her, and they came to arrest her the next day. Henry's like, what are you thinking? Get away. What are you doing? This is my
0: Back
1: wife.
0: Off.
1: But it's dangerous to continue this hobby, I think, this religious investigation until Henry's gone. That's what I think, because she mostly laid off, as you would.
0: And it didn't take very long.
1: No.
0: Because Henry died only after 4 years of marriage, so she was the lucky one. Who survived him. So, now, she has this past. She's free. So, who does she go running to? Thomas Seymour.
1: Yep.
0: The man she loved. The man that she gave up to marry the king. And did duty and honor and married the king. And now she can go back to Mary for love. Four months after Henry died.
1: Yeah, she married him in secret.
0: Yeah.
1: And then they decided, because there's a child king on the throne, that they're going to trick him into ordering Thomas Seymour to marry her.
0: Mm-hmm.
1: And it takes a couple tries. Because they're, you know, this is so, like, bumble. Who do you think your uncle should marry? Little boy.
0: Uh-huh.
1: And he immediately says, of course, he should marry my Lady Anna of Cleves. And they're like, no, okay, thank you, another day. No, what do you think? And he goes, he should marry my sister Mary and change her mind about religion. She's so wrong. And he finally got it right, you know. He should marry, you know, my lady mother.
0: You're
1: what
0: such
1: a good
0: smart
1: idea.
0: Kid.
1: You're so smart. So, good for them. They finally got him to say the right name.
0: Yay!
1: And almost immediately, huh? What? She's expecting? After all these husbands? After all this time?
0: And she's older.
1: She's 35.
0: Well, I mean, even in, that's, having had a child or two after the age of 35, I can tell you they call it advanced maternal age. So back then, it's extremely advanced maternal age.
1: Elderly maternal age.
0: Oh, hush. Yes. Okay, you're right. Yes. Elderly, decrepit.
1: She's 6 months pregnant when her husband is misbehaving with young Elizabeth, who still lives with them, and Elizabeth had to be sent away. That's dirty when your wife is expecting to mess around with your house guest.
0: Especially when your wife is this woman. Really?
1: These men are, like, it's the dirtbag parade, isn't it?
0: Yeah, maybe that's another reason of this era. I'm just so confounded by it. I don't understand the men.
1: So she spent the last months of her pregnancy decorating. I mean, there's no Pinterest, so you gotta fall back on the old cloth of gold, you know, tapestries. Yeah.
2: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
3: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da det jo også umulig å ikke komme inn på temaet livet I lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så I dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til å påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
4: Hei!
3: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger I forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting. Og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet et nøkkelord som jeg har skjønt at det liksom knyttet til deg.
4: Ja.
3: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema I en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang.
4: Ja, det stemmer.
3: Andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
4: Ja, jeg tenker at autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi dypest sett I vår psykologiske essens, altså den vi bortenfor vår barndomsforming eller de tilpasningene vi gjorde under oppveksten for å bli elsket eller for å føle oss trygge I møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Nesten uansett hvor I verden man bor eller hva slags miljø man I så vil det være noen aspekter av den man de evnene, interessene man har og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet eller hånet, latterliggjort Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der bare tull eller det der kommer du aldri til å føle til noe som helst bra eller hvis du gjør sånn, så det ingen som vil like deg eller det kan være forskjellige typer forskjellige måter, indirekte eller direkte man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller opptatt av, ikke ønsket. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de sidene av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss svære måter som ikke autentiske for oss, som mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Så da på en måte, rydder vi litt bort deler av det autentiske I oss. Så det en sånn veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunkt I kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser. Men at en del av det blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt I side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som mer I samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig Så det ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse hvis vi viser mer av den vi så ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det ikke noe vi bare sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk I løpet av oppveksten.
3: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
4: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
3: Ja.
4: Akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
3: Ja.
4: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
3: Ja.
4: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at ikke vi forkrøplende mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss, noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede. Det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt. Og, så det en ganske positivt menneskesyn, da, tenker jeg, som ligger innbakt I det begrepet.
3: Ja. Du skriver jo mye om de temaene som jeg nevnte innledningsvis, og gjennom skrivingen din så har du også delt at du de siste 20 årene har vært aktiv I din egen personlige utviklingsprosess, og at du gjennom det arbeidet du selv har gjort da, med å finne en dypere mening og være sannere I ord og handling I ditt eget liv, så har du også fått et ønske, eller så har det vokst frem et ønske om at du om å støtte andre I å oppnå det samme. Så du har jo da utdannet deg til psykoterapeut, coach, gruppeleder, og for ordens skyld så det da paraplybegrepet livsveileder vi bruker på det, har jeg skjønt?
4: Ja, jeg, sånn som jeg jobber så bruker jeg ordet livsveileder. Det tar jo bakgrunn I ja, mye forskjellig erfaring, både som du nevnte en utdanning fra Kanada I psykoterapi, coaching og gruppeledelse, og utdanningen som heter NS-terapi fra lege og forfatter Audun Mysja. Og så det nå snart 20 års mentoring, opplæring og trening gjennom psykoterapeut og meditasjonslærer Eirik Balavoin, både en til en og I form av kurs og grupper og sånt I Norge. Og veldig mye annet som jeg har vært borte I også, innenfor personlig utvikling og sånn som jeg jobber så kaller jeg det livsveiledning. Så jeg jobber mye en til en, både over nettet og I Oslo I Tvedestrand, med livsveiledning. Det ja, støtter folk å være mer autentiske I livet sitt, kommer I kontakt med hva det de virkelig ønsker, hva det de brenner for, hva det de har behov for. Bare det å sette ord på, tanker og følelser, som man kanskje ikke deler med så mange, eller deler med noen, og det å bli lyttet til, en dyp empatisk lytting, det I seg selv kan jo bringe mange ting opp til overflaten som ligger latent da, I mennesket. Så det kanskje det aller viktigste fundamentet, det det med dyp empatisk lytting, hvor da personen kan bli mer synlig for seg selv, altså personen blir mer bevisst hva som ligger der av muligheter og ressurser som venter på å bli tatt I bruk. Og så det også evnen til å se, forstå og se personen, så måtte speile dette tilbake, det som ligger der av ressurser. Og så det I seg selv, det også, I uttrykk for disse tingene, da fungerer jeg da som livsforleder som et, på en måte som et speil, ikke sant? At det blir enda tydeligere hvis man går med alle disse tingene inni seg selv, så blir, og ikke uttrykker det, og ikke får noen form for tilbakemelding på det, så blir det ikke like virkelig eller like synlig på en måte. Så det, så det å sette ord på de tingene, det en veldig viktig del av prosessen.
3: Veldig spennende.
4: Ja, det veldig spennende.
3: Jeg sitter og tenker sånn,
0: søren, at ikke jeg
3: ble noe sånt. Men ja, du underviser jo også da I faget praktisk helsecoaching ved Tunsberg medisinske skole, som en fagskole innen naturmedisin og ernæringsterapi.
4: Ja, de har 4 terapeututdanninger som går over 4 år på deltid, 50%. Og de 2 første årene det felles for de 4 retningene, og støttet av Lånekassen også den grunnutdanningen. Og da praktisk helsecoaching et av de obligatoriske fagene som alle skal gjennom før de går videre I sin spesialisering til å bli ernæringsterapeut eller zoneterapeut, biopat, ja, noen slags naturmedisinsk behandling, og urteterapeut eller noe som heter. Så praktisk helsecoaching handler mye om kommunikasjonsferdigheter som behandler, hvor man skaper en trygghet I den klient- eller terapeut-klient-relasjonen, og hvordan man kommuniserer godt, hvordan man hjelper klienten å komme I kontakt med sine egne indre ressurser og sin egen indre motivasjon. Sånn at, for det da endring kan skje, hvis man I kontakt med sin egen indre motivasjon, ikke at noen påfører, liksom, du skal gjøre sånn og sånn, som en slags ordre, det fungerer ikke så veldig bra, det vil ofte vekke mye motstand. Så den kommunikasjonsbiten veldig viktig element I at de rådene og de ting, den kunnskapen og de rådene man gir, at det da blir virksomt i klientens liv. Mm. Da det veldig viktig at klienten selv i kontakt med sin egen indre motivasjon. Mm. Og så det med forståelse av endringsprosesser, det også del av hva jeg underviser i det faget. Hvordan vi for eksempel kan både ønske endring og samtidig ikke ønske det i det hele tatt, og at dette sameksisterer, og at det må få lov, det er helt naturlig og vanlig, at vi, hvis vi påtvinger at nei, jeg skal bare være i den kontakt med den delen av meg som ønsker endring, og jeg skal på en måte utrydde eller undertrykke den delen som ikke ønsker det, det er ikke nødvendigvis en veldig hensiktsmessig strategi da.
3: Nei. Endring er vi ofte redde for over mennesker da, men jeg forstår det jo sånn at når klienter tar kontakt med deg og andre som jobber sånn som deg, så er det jo nettopp fordi de ønsker å finne ut av noe. Det er jo noe i dem selv de vil ha hjelp til å forløse, eller ja, dykke dypere inn i, og at man ønsker seg en endring da.
4: Ja, veldig ofte så er det problemer i parforhold eller på jobben. Mm. Kanskje det aller vanligste, frustrasjon i forbindelse med parforhold eller jobb. Som tvinger fram, her det noe som må endre seg, her det noe jeg må endre på, eller her det noe jeg ikke kan leve med, det kan ikke være sånn. Mm. Så det ofte sånn at det trengs en viss intensitet til for at vi skal aktivt velge å endre oss. Ja. Altså hvis vi lever sånn relativt komfortabelt, og det ikke noen store gnissninger eller sånn, så kan vi lett gå inn i en slags latskap,
3: ja.
4: Hvor vi ikke tar i bruk vårt dypere potensial og tar våre dypere ønsker virkelig på alvor.
3: Ja.
4: Men når ubehaget blir sterkt nok, så kan det tvinge seg fram med et behov at her det noe som må endre seg.
3: Mm. Ja, det der jo temaer som har gått igjen i denne podcasten før dette med livskriser, og gjerne da i form av død da,
4: ja.
3: Eller sorg, hvilken effekt det bare har på folk. Ofte så ja. Tvinger det seg da frem klarere, om folk blir mer klar over et behov for endring, eller at de kanskje ikke har levd helt tro til seg selv, eller, ikke sant? Det kan jo være mange ting. Men det synes jeg et kjempespennende tema. Men ja, det interessant som du sier. Det ofte at folk har en sånn, kan jeg ikke si ekstern? Eksterne faktorer.
4: Ja, det kan man si, ja.
3: Ja, som gjør at de er liksom misfornøyde, ja. Alright, vi kommer til å komme litt mer tilbake til rollen din som livsveileder, også knyttet til dette med døden og dødsbevissthet. Men en ting jeg har lyst til å spørre om også, at jeg har et inntrykk av at folk som er i det fagmiljøet du er da, et bredt fagmiljø, men folk som jobber med coaching og personlig utvikling og det å hjelpe andre til å drive med personlig utvikling, så har jeg, det jo en antakelse, men sånn et inntrykk av at man gjerne da har gått gjennom noe selv, noe kritisk selv, eller at det liksom, akkurat som at man, kanskje dette litt sånn en fordom også, men det kan jo være lyttere kjenner litt på det samme, så jeg har lyst til å si det, for jeg har lyst til å være autentisk, Andreas.
4: Fint, ja.
3: Og det at kanskje det kan virke litt som at, jeg skal ikke si sånne som deg, men folk i ditt fagmiljø, som sagt, innser liksom selv at man har skjønt noe. Man har på en måte innsett noe med personlig utvikling, eller noe som handler om å leve for eksempel sannere, og så videre. Og derfor vil man også jobbe for å få andre til å bli bedre på det, eller for å hjelpe andre til å også innse det.
4: Jeg tenker det naturlig, enten endringsprosessene handler om holdninger og atferd og væremåter, og hvordan folk setter følelser, eller relasjonelt, eller om det handler om helse og livsstil, altså mer fysisk helse,
3: ja.
4: Livsstilsendringer, kosthold.
3: Ja, godt poeng.
4: Uansett hva det er, så er det en veldig stor fordel at man selv har vært gjennom noen av de samme prosessene,
3: ja.
4: Så kan man lede med mye mer troverdighet, lede klientene gjennom noe lignende.
3: Mm.
4: Man kjenner det fra eget liv, det får en helt annen tyngde. Samtidig så kan jo, hvis vi snakker om for eksempel det å oppleve tap da, som er en allmennmenneskelig erfaring, så kan det være veldig forskjellig hva slags erfaringer man har med det, men at man likevel kjenner og gått gjennom noen prosesser rundt det å oppleve tap, så kan man for eksempel ha veiledet andre på en mer troverdig måte gjennom det, men det er ikke sånn at man må oppleve alt det samme som klientene får å kunne veilede dem. Det er mye dette med en dyp empatisk lytting og ja, det å kunne sette seg inn i andre ståsteder og sånt, det er jo veldig viktig, så det betyr ikke at man må ha vært igjennom akkurat de samme tingene, nødvendigvis.
3: Men det noen sånne egenskaper som ganske nyttige å ha da, for eksempel det å være empatisk eller å
4: ja.
3: har forstått hva dyp, jeg synes det så fint begrep, dyp empatisk lytting. Ja. Det skal jeg prøve å adoptere.
4: Ja, det et fint, fint begrep.
3: Så over til døden, Andreas. Før vi møttes, så hadde vi to altså skjønt at vi har til felles å huske at vi som barn og ungdom funderte mye over døden. Vet ikke hvordan det for deg når du møter andre, om du møter mange som synes det høres rart ut eller ikke, men for meg har det i hvert fall vært litt sånn. Og ikke minst som voksne, så har vi også da kjent på at bevissthet omkring døden og om døden gir oss en slags retning for livet. Kan du utdype litt hvordan dette har artet seg for deg?
4: Ja. Ja, jeg ble tidlig klar over det at ja, jeg skal dø, og alle skal dø, og kanskje ble litt sånn, følte meg litt sånn fremmedgjort nesten, eller sånn, det var veldig mye av det andre mennesker holdt på med, som ikke ga mening i lyset av at livet tidsbegrenset, og det var litt sånn, ja. Forstår du ikke hva dere holder på med, hva faen det dere holder på med?
3: Tenkte du det som barn allerede?
4: Kanskje ikke sikkert jeg hadde ordene helt for det, men at det var mye sånn undring, veldig mye som ikke ga mening da.
3: Ja, ja.
4: Hvis det sånn at vi skal dø, hvorfor holder vi på med disse, i mitt syn, meningsløse tingene?
3: Ja, jeg skjønner.
4: Det gir ikke mening, og det var ikke så mye som ble sagt om det direkte, så jeg gikk, det var noen erkjennelser som jeg gikk med litt for egen hånd, og kanskje ikke nødvendigvis hadde ord for, men jeg kjente mye på det, og også sånn bevissthet om, hvis jeg får en alvorlig sykdom, i verste fall kan jeg dø, for eksempel på grunn av at det sykehuskø, da, ikke sant? Og hvor liksom brutalt og grusomt det at det, man har kanskje i noen tilfeller mulighet til å redde menneskeliv, men på grunn av lang ventetid og sånt, så kanskje man dør, og så kjente jeg på veldig sinne rundt det, altså det gikk inn i sånne litt sånn hypotetiske problemstillinger, da, men jeg ble veldig klar over det med at jeg skal dø og så videre, men det kunne jo være noen ganger litt sånn angstpreget eller litt sånn ubehagelig, men så har også det med døden hatt en mye mer sånn positiv side ved seg også, at jeg valgte å ikke utsette det ting som var viktig for meg, sånn rundt sånn 19-20-årsalderen så begynte det og presse seg på en klarere retning i livet, og hva det som viktig for meg, og ikke sant, i lys av døden så det en del ting jeg ikke kan undertrykke i meg selv, at jeg må forfølge det som viktig for meg.
3: Ja.
4: Jeg så jo for eksempel på, i noen sammenhenger, at det var mange som drakk seg full hver eneste kveld, nei, hver eneste helg, ikke hver eneste kveld, det var det ikke, men hver eneste helg, og liksom da sa og gjorde de samme tingene hver gang, og så gikk de tilbake til sitt vanlige, mer sånn konforme jeg, i hverdagen da. Og så tenkte jeg at liksom, hvis jeg virkelig vil noe, så vil jeg stå inne for det, da vil jeg kunne si det uten å bruke alkohol som en sånn middel til å tørre å si det, så de erkjennelsene der det liksom ble en sånn tydelig retning for meg da.
3: Så bare for å forstå deg rett nå, så det du mente var at da du var i starten av 20-årene så var du sammen med folk på fest for eksempel, eller at andre festet rundt deg, men du tenkte at ærligheten kom liksom så veldig tydelig frem i alkoholrusen?
4: Ja.
3: Ja. Det tenkte jeg mye på.
4: Ja.
3: Nå har jeg absolutt drukket og festet mye.
4: Ja, altså. Jeg hadde jo mine runder med det.
3: Ja.
4: Så jeg sier ikke at det galt, men det ble en kjennelse at det var noe gjentagende ved det, og det var noe liksom, uærlig med det.
3: Jeg er veldig enig, og det at det kanskje hos noen er et veldig sånn, tydeligere skille mellom hvem de er som edru og full, og at kanskje da, for det tenkte jeg husker jeg mye på, at det... At jeg ikke selv følte, selvfølgelig ble jeg beruset, og gjorde litt rare ting og sånn. Men det var ikke sånn at jeg liksom dagen etter bare, å shit, nå har jeg sagt sinnssyke ting, eller bare vært ærlig om ting jeg aldri kunne vært i edru tilstand. Men jeg har jo selvfølgelig forstått gjennom livet og med livserfaringer, og hvertfall i den alderen du snakker om, at for noen er det, den kontrasten er veldig stor da, tydeligvis.
4: Ja.
3: Det her er veldig interessant også å sette opp mot sånn autentisitet og liksom, hvem er det du faktisk blir når du drikker? Liksom.
4: Ja, det kan jo være også mange undersikre ting som kommer ut på en liksom, forvrengt måte eller voldsom måte.
3: Ja.
4: Så man kan gjøre det på en mer bevisst og konstruktiv måte hvis man gjør det som en bevisst handling, ikke via alkohol. Da. Men det krever mer arbeid for så vidt.
3: Ja. Og så hørte jeg deg si at for deg da, så var det her erkjennelser du gjorde deg rundt sånn, starten av 20-årene. Jo mer du ble dødsbevisst, eller bevisst på døden, så hjalp det deg også til å finne mer din retning i livet.
4: Ja.
3: Og det er jo, og akkurat i den forbindelse brukte du jo koreautentisitet, men her begynner vi jo å liksom samle de trådene litt, tenker jeg, fordi det er jo også det samme som å begynne å jobbe mer med å bli bevisst på hva vil jeg, liksom hva er autentisk for meg, eller?
4: Ja.
3: Ja,
4: altså jeg var jo for så vidt i kontakt med det, en del, eller vi kan jo si at det vi kanskje veldig opptatt av, som sånn 11-12 års alder, eller man tenker å definere det så spesifikt, men som barn og tidlig ungdomsårene eller sånt, det ofte noe autentisk i det, i de interessene. Og en av de tingene jeg var veldig opptatt av som rundt sånn 11-12 års alderen og utover, det var både det å lage musikk, og det å høre på musikk, og det å, at jeg ønsket også å intervjue. Altså jeg var så besatt av musikk, så jeg ønsket å være musikkjournalist, jeg ønsket å lage egen musikk, og dette da ting jeg gjorde, som fra tidlig i 20-årene av, så har jeg spilt en egen musikk, jeg har intervjuet en del kjente musikere og så videre, og dette ble jo da springbrett for meg inn i andre ting da, også. Men altså, det betyr ikke nødvendigvis at man skal gjøre de tingene resten av livet, men at det viktig å ta det på alvor som et steg på veien, for å da komme inn kanskje i andre ting som kanskje enda viktigere.
3: Ja. Og det var i 20-årene at du...
4: Ja, sånn fra slutten av 10-årene, og ja, sånn rundt midten av 20-årene var jeg mest aktiv med det da.
3: Skulle jeg ha kalt deg musiker, komponist også ja, i introen?
4: Det kunne du også ha gjort. Jeg har gitt meg erfaring med kreative prosesser, og, som kan være en ganske kaotisk. Ikke sant? Det å, når man flere musikere skal da spille inn i et studio og, sånt, og organisere dette her, og sånt, det kan være ganske kaotisk. Ja. Men det har vært en nyttig erfaring, meningsfull i seg selv, og også overførbar til mange andre. Sammenhenger da, og forståelse av kreative prosesser, og at det er et element av kaos i det.
3: Ja, og ikke minst dette med noe du jo var inne på når du snakket om det med hvordan vi alle dessverre da, blir så preget av omgivelsene og sosialiseringsprosesser når vi barn, og på mange måter skreller vekk noe av det som egentlig autentisk for oss. Knyttet til det så vil jo jeg påstå at for veldig mange mennesker så jo nettopp det å utfolde seg kreativt en av de tingene man har liksom lukket inn.
4: Ja.
3: Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg hører folk si, hvis man for eksempel bare skal sitte og tegne, selv om det med barn liksom, eller om det på en festival hvor det ligger masse malesaker og noen ark ute og du vet sånne skogsfestivaler som jeg drar på, så det så mange voksne som sier, jeg kan ikke male. Bare, selvfølgelig kan du male, alle kan male, bare mal, ikke sant?
4: Ja.
3: Eller når det gjelder sang også. Det litt sånn, nei, jeg kan ikke være med på allsangen, fordi man hele tiden har den der, skal ikke jeg si hele tiden, men fordi mange, av en eller annen grunn, eller kanskje da åpenbare grunner, som du var inne på, har liksom dyttet ned, bare sånne helt egentlig urmenneskelige evner, som vi alle bare har, og som også helt nydelige uttrykksformer for oss alle. Man må ikke være Beyoncé for å kunne bare synge, eller delta i allsang, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja. Og de fleste liker jo å synge litt når de sitter i bilen, eller er alene, og så videre. Så det var bare en liten digresjon rundt det, fordi jeg tror at det ganske sånn, siden du også sier at det var en prosess for deg, å begynne å våge å ta tak i det kreative, og musikken, så det noe med det at liksom, det virker som at veldig mange med en gang tenker sånn, ja, men da må jeg være god på det. Så tenker jeg, sier jeg ofte nei, det handler jo mer om gleden av å bare, om det skriving, eller sang, eller maling.
4: Ja.
3: Du skjønner hva jeg mener?
4: Ja, det jo det gleden av å uttrykke seg, og at det har også en psykologisk gunstig en effekt.
3: Nettopp. Ja. Mm. Men skal vi se, det her med dødsbevissthet da, det et ord som jeg så at du også hadde skrevet, og som jeg forbinder tett med livsbevissthet. Men hva tenker du bra med å være dødsbevisst?
4: Jeg tenker at det kan gi en økt klarhet rundt hva som gode valg og prioriteringer for en selv.
3: Mm.
4: Ja, hvordan man lever livet, både liksom i de små, både store og små perspektivene av det. Det kan jo være alt fra hvor man velger å bo, hva slags jobb man har, hva slags utdanning man tar, hva slags menneske man omgås, hva slags aktiviteter man gjør på fritida. Men det kan jo også være mer sånn en tilstedeværelse i hvert øyeblikk som man prøver å kultivere, litt sånn uavhengig av hva som skjer i det øyeblikket. Om man liker det som skjer eller ikke liker det, men at man prøver å være til stede.
3: Mm.
4: At det i seg selv har en verdi, da, uavhengig av om man måtte liker eller ikke liker det som skjer fra øyeblikk til øyeblikk.
3: Ja.
4: Det kan være et aspekt av det med dødsbevissthet, og også det at det gir den måtte, kraften til å måtte, skjære gjennom sin egen latskap og feighet. Det veldig vanlig for de fleste av oss å stadig utsette ting. Det kan være både et trivielle gjøremål som må gjøres. Kanskje det kan vente 5 år, men det hadde vært best å bare bli ferdig med det nå.
3: Mm.
4: for da tynger det oss, det noe vi stadig tenker på, vi stadig påminner om det, det blir, vi kan kalle det sånt trangt indre rom, for det så fylt av ting som ikke gjort.
3: Mm.
4: Eller det kan være store ting, ta kontakt med en gammel venn, eller en familiemedlem, eller et eller annet sånt, hvor man ikke har vært i kontakt på mange år, og man trenger å ha en vanskelig samtale, et eller annet sånt.
3: Mm.
4: Kan være utsette sånne ting også, eller utsette det med å, for eksempel, som vi snakket om i sted, det med å ta tak i egen kreativitet, for eksempel. Så det så mye vi kan utsette, men en dødsbevissthet, når vi virkelig kjenner på, og tar innover oss at vi vet ikke hvor lenge vi skal leve, og uansett så livet tidsbegrenset.
3: Ja.
4: Da blir det stadig viktigere å ta på alvor det som vi virkelig vil.
3: Ja. Og det begynte du selv med aktivt i starten av 20-årene, eller?
4: Ja, eller ja, sånn kanskje 19-års alder, og så gradvis ja, begynnelsen av 20-årene så ble det veldig, veldig tydelig at det... At uansett skal jeg jo dø, så jeg kan jo i hvert fall gi et forsøk og gjøre noen ting som jeg brenner for og som jeg er nysgjerrig på, at det verdt å ta på alvor. Da.
3: Og det å oppleve å miste noen, da står man jo plutselig veldig sånn tett på døden.
4: Ja.
3: Blir man liksom påminnet hvor sårbart livet er, ja, nettopp fordi man ser at noen andre dør, da. Eller opplever at noen andre dør, og at man opplever sorg og... Jeg tror mye av det, i hvert fall når jeg snakket med en filosof om også tidligere i den podcasten her, at det handler om erkjennelsen om alt som skulle bli, eller alt, ja. Erkjennelsen om alt som ikke ble.
4: Ja, det ulevde livet, kan vi si da.
3: Ja, det, ikke sant? Det ulevde livet, ja.
4: Ja.
3: Det noe vi mennesker baler mye med. Liksom den der, altså det jo ganske sånn traumatisk å kjenne på, selvfølgelig på vegne av andre, men det handler jo også om da, det noe som tett forbundet med vårt eget liv, fordi vi så for oss at dette mennesket da, nå snakker jeg om noen som gjerne står en nær da, ikke sant, skulle være i vårt liv og berike vårt liv lenge. Og dermed så får man også mer kontakt med den tanken om hvor sårbart faktisk livet er da, og hvor viktig det er å sette pris på disse menneskene, for eksempel, og øyeblikkene vi har sammen.
4: Ja, så dødsbevissthet kan jo ofte tvinge seg fram gjennom dødsfall, ulykker og sykdom, og enten det altså, folk som man er nær, da, som dør, eller at det er en ulykke, eller at man selv en ulykke, eller får en sykdom. Eller, det vil jo tvinge fram en dødsbevissthet til en viss grad, men etter hvert som det kommer liksom på avstand, eller at man blir frisk, eller et eller annet sånt, så er det veldig lett at dette faller bort igjen. Men dødsbevissthet også noe man aktivt kan kultivere selv som et valg,
3: ja.
4: Sånn at det ikke trenger å være sånn tvunget fram gjennom noe ytre. Og det tenker jeg er enda, liksom være, ha en proaktiv holdning til det da. At uansett så skal jeg dø på et eller annet tidspunkt, og at man ikke trenger å vente det på ytre omstendigheter til å tvinge fram en sånn refleksjon.
3: Helt enig. Kan jeg spørre deg da om litt personlig, altså, var det noen bøker eller en hendelse i ditt liv som gjorde at det her tvang seg mer frem, eller at du da ønsket å kultivere, som du sier, veldig fint ord, dødsbevissthet?
4: Jeg kom ikke på en konkret spesifikk hendelse. Jeg tror det var kunne være en del følelse av meningsløshet også, altså litt som jeg var inne på, altså det at jeg ofte i mange situasjoner følte jeg hadde andre perspektiver, andre interesser og sånt enn mange andre, og følte at mye av det som skjedde var ganske meningsløst, ganske sånn flatt og litt sånn livet er litt sånn, kan ofte bli litt sånn kvelt når ting blir for regelstyrt da, og på overflaten. At for når noen har bestemt det, så skal vi gjennom det og det på skolen, og så vil vi være rustet for et godt liv, og så videre, den type tankegang da. Men jeg følte at det der er på ingen måte sant, så det er vanskelig for meg å leve med det og forholde meg til det. Her må jeg tydeligvis ta ansvar selv. Jeg kunne kjenne på en meningsløshet, og jeg tror det var mye der det kom fra.
3: Ja. For sånn som jeg kjenner meg jo igjen i det du snakket om rett før det siste du sa her nå, som går på å ønske selv å kultivere en dødsbevissthet.
4: Ja.
3: Og for meg personlig så kan jeg ikke huske liksom et spesifikt øyeblikk hvor det dukket opp. Det er jo mange forskjellige hendelser og refleksjoner man gjør seg, men det ene jeg vet er jo at det å oppleve at familiemedlemmer har dødd, og et par venner faktisk, det har i hvert fall vært en ting som har virkelig fått meg til å liksom bli sånn, shit, ikke sant? Da blir man jo dødsbevisst, men også mer livsbevisst da. Men det andre er jo at jeg aktivt har oppsøkt litteratur og folk som skriver om det, fordi det bare inspirerer og liksom fyller på med et mye rikere språk enn det jeg selv evner å ha. liksom tanker om det her, som jo også helt åpenbart har vært med menneskeheten, vært en del av menneskehetens historie alltid da. Så når du jobber som livsveileder da, og hjelper folk til å finne sitt sannere få mer kontakt med sin egen unike autentisitet og så videre. Jobber du da iblant med dette med dødsbevissthet?
4: Ikke så ofte. Jeg alltid opptatt av å møte klienten der vedkommende og se hva som klart til å bli jobbet med nå. Og, så det i seg selv ved å lytte og sånn, så vil det ofte komme fram. Det vil komme fram andre ting fra klienten enn en hverdagslig samtale, fordi de får så mye rom til å uttrykke seg, blir tatt imot atmosfære av aksept og så videre.
3: Mm.
4: Og da vil ofte viktige ting komme fram av seg selv. Det ikke... Ja, ofte ikke nødvendig å bringe inn døden, sånn i hvert fall ikke tidlig i en prosess, men det kan også være noen ganger at for eksempel for å gi liksom motstand, eller at hvis vedkommende står fast, så kan det være bra å for eksempel se, hvis du tenker at du ligger på dødsleiet, hva ville du tenke fra det ståstedet, hva det som ville være viktig, hva det du ville angret på med din nåværende livsstil, ja, ja. At du ikke gjorde mer av, eller, ikke sant, det går inn å bruke sånne spørsmål
3: ja.
4: For å tydeliggjøre da. Det hender at jeg gjør.
3: Ja.
4: Hmm.
3: Har du jo praktisert det selv også?
4: Ja, det er jo sånn typisk spørsmål som jeg tenker på. Jeg tenkte en del på, men jeg tenker at egentlig så trenger man ikke nødvendigvis å bruke det spørsmålet heller. Jeg tenker hvis vi ærlige med oss selv,
3: ja.
4: så har vi i de fleste situasjoner en preferanse. Og det et veldig bra sted å begynne, ikke sant? Man har en preferanse, kan man tydeliggjøre den preferansen, eller skal man da... Men ofte så er det såpass undertrykt, at mange er blitt så numne, mange av oss er ikke i stand i kontakt med den preferansen.
3: Ja.
4: Det betyr jo ikke at preferansen skal bli helt dominerende, og for hver pris så må jeg få mine ønsker oppfylt, det er ikke det, men det å kjenne innover på hva er det jeg faktisk ønsker, og hva er det jeg ønsker å bidra med i den situasjonen, eller hva er det jeg ønsker å foreslå, eller, det er veldig viktig, og jeg tenker hvis man kan komme mer i kontakt med det, og det, da kan vi bruke øvelser som går på det å uttrykke seg mer ufiltrert, altså jeg kan se for deg nå at du med partneren din, hvis du skal sånn være helt sånn usensurert, hva det du vil si?
3: Yeah.
4: Altså det kan være en vei inn til å,
3: ja.
4: Så det betyr jo ikke det at man da etterpå skal gå hjem til partneren og si akkurat det samme,
3: Nei.
4: For det er jo en øvelse
3: ja.
4: For å gradvis komme mer og mer i kontakt med det man ønsker, det som autentisk, og så kan man uttrykke det på mer sånn foredlede måter. Så det ikke alltid nødvendig å bruke døden direkte, men det kan være ja, særlig hvis man står veldig fast, så kan det være en sånn konfronterende måte å jobbe på, som ja. kan være virkningsfull, da kan ha noe kraft i seg
3: ja.
4: Til å få fram det som ligger der, eller latent, ja. Som liksom begravet. Da.
3: Absolutt. Du nevnte litt kort at du kjente på utenforskap i ungdomstiden, og jeg tror også du har skrevet litt om det i en artikkel.
4: Ja, jeg har nevnt sånn bruddstykker i forskjellige artikler.
3: Mm. Og så var du jo inne på det sånn på et generelt nivå, ikke sant? Det her med at mange ikke føler seg akseptert sånn 100%.
4: Ja.
3: For dette autentiske da, i oss. Jeg må bare innrømme å si at jeg kjenner liksom på liksom at det knyter seg i magen når du sa det der i sted, og jeg har jo lest flere av tingene du har skrevet, og jeg har barn selv, ikke sant?
4: Mm.
3: Og jeg bare tenker liksom noen ganger på at hvorfor må du være sånn, herregud? At ikke vi bare kunne... Og det er jo ubevisste mekanismer også, tenker jeg, som voksne driver med, og foreldre, og samfunnet, ikke sant? Skolen, og så videre. Det er ubevisste mekanismer. Det er jo ikke sånn at jeg tror folk sitter på et lite mørkt kontor og skriver liksom hvordan de skal passe på å skrelle vekk alles autentisitet.
4: Nei, det er ikke det.
3: Selv om noen konspiratoriske tilhengere vil kanskje mene at det er en sånn verdensorden ja. Også, og de ønsker å dysse oss inn i Netflix-episoder
4: ja.
3: til uendelig tid, for at vi bare skal være sånne, du vet... saueflokker som løper ja. Rundt og gjør akkurat det samme. Men i hvert fall da, jeg kjenner litt på det skal jeg innrømme, at det knyter seg litt i magen ved å liksom tenke over hvor mye sannhet det i det, at det blir så sykt viktig for oss å passe inn av mange grunner, og en av de jo nettopp det at mange barn og ungdom ganske slemme med hverandre. Da.
4: Ja.
3: Men uansett, du har delt litt om at du har kjent på utenforskap i din ungdomstid, jeg bare lurer på hvordan har det formet deg? Altså, ja, hvordan tenker du om det i dag?
4: Altså, kan du si at både tilhørighet og individualitet er så grunnleggende menneskelige behov, og når jeg da ofte kjente på utenforskap, så gjorde det at jeg var ganske, på en måte ganske fristilt fordi, til å gjøre det jeg vil, eller søke andre retninger, liksom søke andre impulser, fordi uansett var jeg ikke helt akseptert, inkludert i det gode selskap, så da sånn sett stod jeg ganske fritt. Jeg gjorde de tingene jeg gjorde fordi jeg synes det var meningsfullt, ikke for at andre skulle gi meg aksept, eller i hvert fall, ja.
3: Skjønner.
4: Og hvis man føler seg veldig føle tilhørighet og trygghet, men det veldig definert av at man passer inn med gruppas interesser og gruppas væremåte og sånt, så så vil jo det sette en veldig sånn, det skaper en slags identitetskrise hvis man beveger seg da utenfor gruppas skrevne og uskrevne regler, så så vil man jo da miste mye av den tryggheten og tilhørigheten, så det, det på en måte kanskje enda mer ufritt sted å være da.
3: Ja, det veldig interessant det der. Men hadde du refleksjoner på den måten der mens det stod på, altså da du var ungdom også, eller har du forstått det mer som voksen?
4: Ja, det, det, det nok litt begge deler. Det var viktig for meg den gang at jeg gjorde det som var autentisk for meg, men det klart, jeg har nok sett det mye tydeligere som voksen. Det har jeg.
3: Ja. Jeg sitter og tenker litt på min egen ungdomstid, og, og jeg kjente jo ikke på et sånt type utenforskap. Jeg var liksom da såkalt akseptert, hvis du skjønner, i da grupper og sånn, men jeg var jo, det jeg har innsett som voksen, og ung voksen først og fremst, det jo at jeg var jo så usikker. Men jeg hadde jo ikke liksom noe språk, eller sånn jeg tenker på det i dag, jeg hadde ikke noe selvinsikt den gangen til å tenke sånn. Jeg var bare veldig opptatt av å passe inn, av å ha... Ja, jeg var litt sånn eksentrisk da også, som jo mange kaller meg i dag, men jeg var veldig spesielt i liksom typ sånn, du vet, fra 13-14 til 18, veldig opptatt av å ha de klærne andre hadde, ikke sant? Og av å i hvert fall ikke tørre å begynne med teater, som var en ting jeg jo hadde lyst til. Og her det et litt sånn fun fact som gjorde at jeg fikk disse erkjennelsene som voksen. Jeg begynte å jobbe litt som modell. Og det var et byrå som tok meg inn, og jeg ble med på ganske mye greier, ble avbildet mye, det kom også litt i magasiner og sånn. Og det som så sykt å tenke på, at på den ene siden så var jeg litt stolt inni meg av det her, men jeg var også livredd for hva de andre på skolen mente om hva jeg trodde om meg selv. Så som ung voksen, poenget mitt å si at det jeg har innsett jo at jeg begynte ikke med teater, og jeg synes også det der med å bare skulle være da en modell, da, at det skulle bli sett på som en som trodde hun var noe. Det jo veldig sånn jantelovsk da.
4: Ja.
3: Nå lever jeg jo godt med det her, men det har også irritert meg mye, spesielt gjennom sånn 20-årene, at jeg liksom tenkte sånn, hvorfor var det sånn liksom? Så teit. Men i slutten av 20-årene så fikk jeg faktisk en liten sånn revival da, i modellbransjen, for da bodde jeg i Spania en periode.
4: Ja.
3: Men da bare tenkte jeg, ja, why not? Nå kan jeg leve litt av det en stund, og så det gøy. Og da brydde jeg meg jo ikke i det hele tatt om hva andre eventuelt måtte mene om det, ikke sant? Det virker som at vi så redde for hva andre mener om oss da. Og der kommer du jo litt, der kommer jeg litt inn på det du jo nettopp snakket om, at når du del av et miljø, eller når du i en vennegjeng og en del av et samfunn og så videre, så det egentlig litt sånn trangere der, fordi det disse skrevne reglene, som du sa, skrevne og uskrevne reglene om hva som greit og ikke. Ja. Jeg vet ikke. Gir det her mening?
4: Ja, ja, absolutt. Det, det høres veldig fint at du tok dette opp igjen da, for en periode i Spania i 20-årene, sånn du fikk levd ut noe av det. Ja, jeg tenker det veldig sunt da. At livet det har en slags sånn, vi har en slags sånn blueprint som jeg er født med. Hvem vi, altså vi har jo, kan du uttrykke evnene våre på forskjellige måter og sånt, men at vi har visse potensiale, visse muligheter og utgangspunktet, så skal dette leves ut. Og så vil det da gradvis foredles og kunne komme inn, liksom endre seg underveis da, men at vi må begynne med det som, de tingene som vi brenner for som i tenårene og sånt, vi må begynne der. Og så kan du utvikle seg til noe annet etter hvert, men hvis vi stopper prosessen allerede der og aldri tør å ta tak i det igjen, så kan vi bli som stående fast og miste kontakten med hvem er vi egentlig, og hva skal vi navigere etter i livet. Så jeg tenker det veldig, veldig viktig at det får komme til uttrykk på en eller annen form da. Og veldig fint om man kan ta det opp igjen som voksen. For da tenker jeg livet vil på mange måter ha sin naturlige syklus, hvor man fra slutt av 10-årene kanskje, og til i 20-årene, og kanskje et stykke utover i 30-årene, så handler livet mye om å utforske alle mulighetene, alle forskjellige aktiviteter, steder, mennesker, og så videre. Så etter hvert så kommer det naturlig et ønske om å forplikte seg, for man ser at livet er, ja, livet, det blir tydeligere, livet er tidsbegrenset, og jeg kan ha disse fantastiske opplevelsene, og stadig oppleve nye ting, men vil ikke egentlig bringe meg dypest sett noe videre. Mm. Det når et metningspunkt, og så blir det tydelig at man vil forplikte seg til en retning over tid. Det kan være i form av yrke, eller kan være i form av familie, eller forskjellige aktiviteter, interesse, men man holder seg til noen få, eller avgrenset mengde aktiviteter og interesseområder over tid for å skape, for at det skal føre til noe, eller for å skape en dypere tilfredsstillelse. Så frihet uten ansvar blir meningsløst da, etter en viss tid, ikke sant? Frihet uten ansvar er veldig meningsfylt for en periode, men før og senere må man også inn i ansvar for å skape seg meningsfylt liv, og så holder man gjerne på med det da noen 10 år, og så etter hvert så begynner man å liksom bli liksom mett, og man kan trekke seg mer tilbake, la andre yngre krefter ta over, og man kan dø med en grad av fullenthet da, at jeg har brukt livet mitt på en god måte, jeg har levd det som lå i mitt potensiale, jeg har levd det ut. Så jeg tenker veldig mye de problemene vi har i livet, det fordi vi undertrykker de egenskapene og interessene som vi har. Sånn som, men

0: følelsene eventuelt måtte tenke om det. Men jeg skal også være ærlig og si at jeg også da fortsatt var ganske opptatt av og liksom, det i hvert fall ikke noe jeg stolt av eller vil liksom legge ut. Jeg synes jo det litt størselig hvis liksom det eneste du har å gå på utseendet ditt og det fremme det.
1: Det klart, det vi kan kanskje se ut det grunnleggende sett handler dette om å tørre å takke, si ja da, til noen muligheter ja, som livet byr på.
0: Kanskje det det,
1: ja. Så det kanskje det som var den viktigste i det, ikke i liksom det ytre faktum, altså det handlet om modell, ikke spesifikt, men at det at det var noen muligheter, og så valgte du å da utforske det. Det i seg selv veldig viktig.
0: Mm. Og uten at det var så viktig, at jeg ikke lenger var noe sånn redd for hva andre skulle sitte og mene om, for det var det sånn jeg tenkte som ungdom, at jeg var så livredd for at andre skulle tro jeg trodde jeg var noe. Ikke sant?
1: Det veldig trist, altså, det liksom...
0: Veldig jantelov. Altså,
1: vi har jo alle forskjellige evner og egenskaper, og ikke sant, noen mer begavet enn andre innenfor visse områder og sånt, og det kanskje litt sånn forvrengt likesnakkegang i Norge, hvor alle, altså med grunnleggende likeverd, det veldig viktig.
0: Ja.
1: Sånn at vi alle, i kraft av å være levende, på en måte har en grunnleggende rett til å eksistere, eller sånn, at vi har likeverd sånn ut fra en type sånn værensdimensjon.
0: Ja.
1: Men hvis vi snakker om hva vi gjør i verden, så evnene våre veldig forskjellige.
0: Ja.
1: Og det også må det få lov til å være. Noen har mye større evner enn andre, og det tenker jeg, det bør ikke være tabu. Det bør komme samfunnet til nytte. Da,
0: ja, ikke sant? Husker du da Idol ble en greie?
1: Ja.
0: Ja. For meg så var det en litt sånn her skjellsettende opplevelse, om jeg kan bruke det ordet i den sammenheng. Det her med å liksom plutselig sitte og se, for da var jeg jo typ ung voksen i 20-årene, eller jeg husker ikke. Det å se så mange ungdommer i tenårene sine da, tørre å blottlegge seg, gå på auditions foran kameraer, og hele opplegget ble jo hvertfall for min del den gangen sett på som veldig sånn amerikansk, det å faktisk tørre, så har jo det nå heter det jo ikke Idol lenger da, men det finnes jo hvertfall mange sånne talentprogrammer. Tror du det har vært en slags bedring der når det gjelder at den trøya er mindre trang når det gjelder det å bare tørre å vise at man er noe, faktisk?
1: Det nok mye, både fordel og ulempe, som det med neste i livet, fordel og ulempe med det. Altså det. Vi kan jo si, for eksempel framveksten av YouTube og andre plattformer har gjort at alle kan kringkaste seg selv på en eller annen måte.
0: Ja.
1: Så det gjør at det blir sånn lav dørterskel for å komme i gang med det å uttrykke seg. Men det som er kanskje litt det sånn farlige ved det, er at det å være kjent er i seg selv et mål, uten at man endeligvis har spesielle evner, eller sånn. Det er mer det at man skal være kjent uten egentlig å ha noen spesielle kunnskap eller ferdigheter, at det å være kjendis er i seg selv et mål, og det tenker jeg er veldig dysfunksjonelt. Men det at det er mange som har noe de brenner for, og noe de liker å holde på med, at de kan få uttrykke seg, det tenker jeg kan være veldig, veldig fint.
0: Ja.
1: Ja, og så er det litt sånn, det er liksom paradoks at kanskje de som skriker høyest er ofte ikke de som har mest å bidra med.
0: Nei.
1: Det er to forskjellige ferdigheter, ikke sant? De som kanskje har veldig mye å bidra med kan være ofte generte eller overdrevet selvkritiske. Det er kanskje større grad av mer kritiske enn andre. Og de som er veldig sånn selvukritiske, ikke så kritiske til seg selv, ikke bare hopper i det.
0: Ja.
1: Det er jo en fin, i seg selv en nøytral egenskap. Det kan brukes konstruktivt og destruktivt. Men det er ofte... Det beste vil jo være om man kan ha begge disse ferdighetene, både evnen til å stå frem med noe, men også ha noe å komme med.
0: Ja.
1: Når de to tingene møtes, det er jo da det blir mest konstruktivt, og det er ofte, man finner ofte ikke i samme person da, dessverre. Det er ofte sånn.
0: Ja, det er en god observasjon. Mm. Men det sier kanskje noe om den type, nå gjør jeg sånn gåstegn-tegn, altså de type verdier samfunnet vårt også er med på å fremme da.
1: Ja, absolutt. Ja. Det er vel litt sånn en dysfunksjonell individualitet da, ikke sant? Som er liksom helt, man, individet er helt løsrevet fra en større sammenheng, eller en meningsfull form for fellesskap, eller jeg som individ skal gjøre alle disse viktige tingene, men det er en måte løsrevet fra at jeg har en verdi i den konteksten man har del av. Så det kan jo lett gå mellom ytterpunktene, en sånn undertrykkende fellesskap og en litt sånn destruktiv individualisme da. Og jeg tenker vi trenger både fellesskap og individualisme, en fellesskap som kan romme favne forskjeller. Jeg tenker det er noe etterstrebe.
0: Ja, og likevel individualisme.
1: Ja, for det kan romme forskjeller, det kan ønske forskjellene velkommen.
0: Mm.
1: Og fellesskapet kan være basert på, hvis jeg tør å være mer meg selv, så kan jeg kanskje tillate andre, føle meg tryggere med at andre er seg selv også. Fordi for eksempel hvis

0: misunnelse, det kan jo kan handle om at noen tør å ta i bruk noen evner eller egenskaper som vi også har i oss, men som vi har undertrykt. Mm. Så kan vi føle misunnelse på hva de har fått til, eller hvis vi selv tar i bruk mer av det vi har i oss, så tror jeg også vi kan være mer aksepterende overfor hva andre velger å forfølge i livet sitt. Så og da er det ikke lenger så sterk motsetning mellom det med fellesskap og individualisme.
1: Så husker jeg en artikkel jeg leste en gang, basert på noen forskning som var gjort, tror det var bare i europeiske land, men den gikk i hvert fall ut på å stadfeste at Norge er et veldig konformt land.
0: Ja.
1: Og det synes jeg var en kjempeinteressant artikkel. Jeg husker jeg delte den på Facebook og skrev en tekst og sånn. Det her er jo kanskje 5, 6, 7 år siden eller noe. Og så ga den meg bare så mange aha-opplevelser om det at sånn har jeg også kjent litt på det, og jeg føler at det her er litt tråd med det vi nettopp har snakket om, da. Det er derfor jeg tar det opp, fordi jeg har jo selv bodd i en del andre utland og reist mye, da. Og så skal jeg ikke si at jeg av den grunn liksom, så at man skal bo ganske lenge et sted for å faktisk få kulturen litt under huden, da.
0: Ja.
1: Så jeg har jo på en måte bare fått mer sånn smakebit, da. Men poenget, jo, det her med at at Norge er faktisk veldig konformt, og det handler jo om historien vår, og kanskje litt av det her med jantelov, som jeg har vært ved et ord jeg har brukt her, da. Og det at ulikhet og litt sånn alternativitet, det faller ikke sånn generelt sett i god jord hos nordmenn. Og det fikk man til å tenke litt. Hva tenker du om sånne ting?
0: Ja, det...
1: Har du bodd litt eller reist mye?
0: Jeg har vært mye utenlands, i internasjonale miljøer, ofte knyttet til psykologi og selvutvikling og helse og livsstil. Og da har det jo vært, de fleste der har vært også borte fra sitt hjemland. Man fristilles fra det som er sånn normene der man har vokst opp, og da kan man lettere få tilgang til større spekter av det som bor i en selv. Og det har vært veldig frigjørende og fint for meg i perioder, og så ser jeg jo da at etter hvert så kan det liksom jeg snakket om i sted, det kan bli en gjentagelse av å stadig ha nye opplevelser som kanskje kan være meningsfullt der og da, men man føler man kommer måtte ikke videre i livet, da, fordi det er ikke den forpliktelsen til noe langvarig. Men ja, jeg tenker nesten uansett hvor man kommer fra, så vil det gi en noen sånn interessante innsikter og opplevelser, det å komme vekk for en periode fra hjemlandet, fra alle de forventningene, alle de assosiasjonene også, bare være fysisk område man kjenner, som man har mange minner fra, og mennesker som man har en lang historie sammen med og sånt, så at komme vekk fra det, så vil det kunne åpne for veldig mye spennende, da.
1: Mm.
0: Så, og særlig kreative mennesker, kunstnere og sånt, vil ofte søke vekk fra sine vante omgivelser for å kunne få dypere tilgang til kreative impulser. Og, jeg vet ikke, jeg tenker at det er litt vanskelig for meg å si om Norge er mer konformt enn mange andre land, men det er nok noe det du sier med Norge er litt sånn avskåret fra resten av Europa, ikke hatt så mye gjennomstrømning av impulser og sånt, som gjør at vi nok er kanskje litt mer låste i vår tenkemåte, ikke like dynamiske, da, i en del, når det gjelder innovasjon og kulturelt, og det vil jeg nok tro.
1: Og jeg tenker også vi skal alltid være litt forsiktige med å liksom generalisere, fordi individualismen i hvert fall er i full utspring i Norge også, og vi har jo, ja, kan man si, liksom hatt litt å ta igjen, da, hvis vi skal sammenligne oss med Danmark og Sverige, og jeg opplever jo nå at det absolutt er ganske sånn bredt spillerom, og ikke minst et rikt, nå bor vi i Oslo da, men det liksom rikt mangfold av miljøer og ulike, ikke sant, hobbyer man kan ha, eller, og så kan man jo si at hvordan man ser på det her avhenger også litt av hvilke miljøer man selv kjenner til, eller interesser man har, eller hva slags familie man kommer fra, ikke sant, eller vi må alltid ha noe å kunne sammenligne oss med, da, for å mene noe om sånne her ting uansett, da.
0: Ja, og jeg tenkte sånn, for å bringe litt tilbake til det med døden, altså hvis man tenker at ja, i konteksten av ett liv, hva er det, liksom, nå må jeg virkelig leve livet til det fulle, nå skal jeg drikke meg full hver eneste helg, og jeg skal bli kjendis, og det er jo et mulig perspektiv, da, ikke sant, hvis man har et så begrenset syn på hva som er meningsfullt i livet. Det er jo faktisk en del som bruker som sånn you only live once og så videre som en slags sånn motto, da, for å bare drikke seg full så ofte som mulig og
1: feste liksom,
0: og være helt sånn uansvarlig, eller måtte ikke føle noe ansvar, noe særlig, da.
1: Ja.
0: Så det er jo et mulig syn, så det vil jo være det mest overfladiske laget. av å se liksom, hva det da som skal være konsekvensen av å bare ha et liv. Det at jeg må drikke meg full hver helg, eller bli kjent. Ja. Men går dypere, så er det jo å finne sitt eget dypere kall, da, ikke sant? Og ja. Hva det som virkelig betyr noe for meg, hvis jeg fristiller meg litt fra de kulturelle forventningene, og fristiller meg fra de yttre faktorene, sånn som liksom det å ha en fin fasade, dyr bil, eller fint sted å bo, eller sånne yttre ting, at man kjenner ordentlig inn i seg selv, og det kan jo også være ubehagelig. Da må man også kjenne på kanskje en del smerte, den ting man har skjøvet vekk. Men da blir man også mer levende, hvis man kan tillate både det lyse og det mørke, så man kan komme i kontakt med dypere, mer genuine behov. Så det er jo, hvis man tenker, ja, du lever bare en gang, så nå, ikke sant, nå må du leve livet til det fulle, det i seg selv kan være ikke så veldig konstruktivt, hvis man ikke har en grad av kontakt, eller en dypere kontakt med seg selv.
1: Jeg satt med noen venner en gang, det var et sånt øyeblikk jeg husker så godt, fordi vi satt og snakket om, jeg har vært ærlig på det da, jeg har jo virkelig liksom da, i gåsetegn igjen, fulgt min egen vei, fulgt mine drømmer, spesielt i 20-årene. Jeg hadde lyst til å reise, jeg hadde lyst til å bo andre steder, av en eller annen grunn var det en sånn der ønske meg fra jeg var veldig ung da, ikke sant? Da kanskje jeg følte at trøya var litt trang da, på et eller annet vis, men eller bare det at jeg hadde en sånn utforskertrang, utreisetrang, det har jo mange.
0: Ja.
1: Uansett, da holdt jeg jo på sånn en god del år, og det gjør jo mange, flere, mer i 20-årene enn i 40-årene for eksempel. Så er det jo noen mennesker som på en måte bare fortsetter med det. Og det fordrer jo gjerne at man ikke har barn, for eksempel, i hvert fall ikke i skolealder. Og som etter hvert så blir jo det her mer tydelig for oss gjennom sosiale medier også. For noen bare deler jo den der globale forbrukerstilen sin veldig offentlig, og nå er det det landet, og så er det det landet, og da er det 67. landet, og da er det 105. landet, ikke sant? Og da sa en venn en gang at Gud, som hun dama der, hun har dødsangst. Ja. Det der er dødsangst. Og så tenkte jeg sånn, hæ? Han bare, altså, når du har en sånn bucket list som du holder på med til godt opp i 30-årene liksom, som jeg bare tenkte på som litt sånn, jeg har jo møtt så mange sånne folk, så har jeg tenkt i de baner, men han bare, det der er jo dødsangst, altså hun må jo bare konstant spise verden til frokost for å føle seg levende, og det må jo være noe hun er redd for på andre siden, liksom. Så etter det har jeg begynt å se på den type livsstil som litt annerledes.
0: Ja, jeg er helt enig, du nådde for meg, ja, jeg var mye blant annet i Asia, eller i hovedsakelig Asia, tilbake mye tid der.
1: I forbindelse med studier, eller?
0: Ja, i forbindelse med utforskning av selvutvikling, og gikk mange kurs og gruppeprosesser og sånt, og bodde over lengre tid i miljøer hvor det var en oppdatert av personlig utvikling og psykologi og helse og livsstil og sånt. Og, så jeg sånn tidlig i 30-årene så kjente jeg på at nå, dette her er ikke lenger like sant for meg, ikke sant? Dette her, liksom jeg var inne på i sted, at det man, jeg kan holde på sånn resten av livet uten å egentlig komme noe videre da. Ja. Det er veldig, veldig fint til et visst punkt, men så er det det med forpliktelse og ansvar som etter hvert må ta over.
1: Nettopp.
0: For at det ikke bare er en stadig jag etter nye opplevelser. For det kan jo skape en viss åpning, men hva skal man da bruke den åpningen til, sant? At man forplikter seg til noe mer langvarig.
1: Ja, som du også var litt inne på i sted, det her med at hvis den type livsstil bare rekker og rekker og rekker, strekker ut, da, så blir det jo meningsløst til slutt.
0: Ja, det blir jo også gjentagende.
1: Men det kan man jo snu på hodet og også si at alle disse menneskene, som tross alt er veldig mange i samfunnet, som nesten helt uten å egentlig tenke godt over det, tar seg en utdanning, har en jobb ved siden av, blir litt sånn låst fast i en gåsetegn i en jobb, velger å få barn, har fått seg et skikkelig høyt boliglån, og sitter der da, i 34 års alder, og gjør egentlig veldig mye av det alle andre rundt seg gjør, ja, har den jobben, har de ungene, har liksom litt den låsen på livet, de kan jo også føle at er det det her? Da blir det også litt meningsløst.
0: Ja, absolutt. Det er det andre. Altså, jeg tenker ikke at det er nødvendigvis noe bedre. Jeg tenker at altså, det jeg gjorde, og det mange, en del gjør, mange, en del av oss gjør, det kan være det med å utforske og reise og liksom få stadig nye opplevelser, nye erfaringer. Veldig verdifullt inntil et visst punkt.
1: Ja, det.
0: Og så kan man også gjennom det få en klarhet i hva er det som er min autentiske livsvei. Man har en del erfaringer, men en del ting man har levd ut, og så kan man falle litt i ro med det, og tydeligere se, samle seg da, om en mer klar vei.
1: Ja.
0: hvis man gjør sånn som du sier, at man har fått et stort boliglån og tatt en lang utdanning og har barn og så videre, da er på en måte livet låst. Da har man, det er veldig mye av livsløpet satt da, på bakgrunn av de valgene, som du kan si, vi kan kalle det førautentiske valg, hvis man tok de valgene uten å egentlig helt vite hvem er jeg, hva vil jeg, bare gikk på, litt på autopilot, kanskje gjorde det som var forventet, det man trodde var forventet, følte det som har vært vanlig i familien for eksempel, eller blant vennene. Så tenker jeg, da sitter man litt i fella, for det kan være vanskelig å bryte løs fra det, særlig med en gang man har fått barn, så er det vanskelig, og da er det såpass mye forpliktelse involvert, at det kan være vanskelig å bryte ut av det. Så jeg tenker i del sett at det er for mange da, en mellomting, men først en del utforskning, og så at man forplikter seg til en retning av livet.
1: Ja, det er et veldig aktuelt tema det her, og jeg minner meg på, jeg hadde jo et intervju i den andre podcasten jeg jobber med, innimellom, til Flux forlag, og der snakket jeg med en forfatter som heter Tori Larsen nylig, som har skrevet en bok om utbrenthet, og så er hun da tilfeldigvis karriereveileder, ja. Det har hun jobbet med i mange, mange år. Boka handler jo da om utbrenthet, ja, men den peker også på at det vi ser da, etter hvert i vestlig samfunn, er at for veldig mange så kan utbrentheten komme fra en følelse av nettopp litt sånn meningsløshet og misnøye, som både kan handle om at ting står litt i stampe på privaten, og eller på jobb da. Og at det derfor er så viktig, som da er hennes stemme som karriereveileder, at vi jobber, ikke bare i 20-årene, men at vi jobber kontinuerlig også senere, og i hvert fall for å motvirke utbrenthet, eller for å komme oss ut av det, med å våge da, å være, det var tilbake til det, mer autentisk, med å finne liksom mer ut av, men hva kan jeg klare meg uten, hva kan jeg gjøre annerledes, kan jeg bare bytte jobb, skal jeg tørre å gå på det malekurset jeg har tenkt på i mange år, kan jeg kanskje jobbe litt mindre, eller flytte på landet, du skjønner hva jeg mener. Så det er jo
0: veldig viktig. Vi har ofte mye større handlingsrom enn vi tror da. Hvis vi begynner å tenke, ja, som du sier, kanskje man kan flytte et annet sted, hvor man trenger ha mye mindre utgifter da. For eksempel bo mye rimeligere, og at det kan åpne for å prioritere andre aspekter av livet, at det, man kanskje vil være mer tilfreds med det. At utbrenthet handler om, tenk ofte det å ikke bruke evnene sine, eller ikke ha nok meningsfulle nok relasjoner, da, ikke sant? At man ikke, kanskje fordi man holder igjen på mye av det man, ja, en dypere følelser og tanker, og sånn, man holder igjen på det.
1: Ja. Hvor låst, altså jeg vet du har taushetsplikt og sånn, men kan du si noe om hva din oppfatning sånn generelt er av hvor preget, hvor påvirket folk er av frykten for hva andre måtte mene?
0: Jeg tror det er veldig vanlig, og jeg har kjent på det en del i mitt eget liv også.
1: Ja.
0: Det er ofte hva vi tror andre vil mene også. Det er jo ikke nødvendigvis hva de vil mene, det vet vi jo ofte ikke så mye om.
1: Nei.
0: Men jeg tror nok det er mye av det har å gjøre med erfaringer fra barndommen, der hva andre måtte mene var veldig, fikk veldig store konsekvenser, fordi vi var så avhengige av en del mennesker. Altså vi måtte forholde oss til dem i familien, måtte forholde oss til dem på skolen og så videre. De hadde ikke så mye valg til å bare stikke av. Som voksne har vi mye større valgfrihet, rundt hvem vi vil omgås og sånt, så jeg tenker at det er nok mye av det vi er redde for, at den smerten, kommer i kontakt med den smerten som ligger der latent fra barndommen. Det er nok egentlig det som styrer oss, det er ikke egentlig hva andre mener i seg selv, det er mer den smerten som det kan vekke, som vi er redde for, tror jeg. Smerten fra barndommen som er så sterk, for da føles det livstruende omtrent som barn, ikke sant? Det handler om, hvis man ikke blir elsket, og så kan man miste mye av livsgrunnlaget, altså man er avhengig av foreldre for eksempel for mat og overlevelse, og man kan klare seg alene da, som barn.
1: Nei, helt klart. Jeg bare, grunnen til at jeg satt sånn og så litt tomt på det, er bare fordi jeg sitter og tenker mens du snakker. Fordi, det er jo som jeg var litt inne på sted, at jeg egentlig kjenner det nesten knyter seg litt i magen av at vi mennesker da, og samfunn, at vi driver og reproduserer den der, jeg vil bruke ordet traumatisering, egentlig, av, og selvfølgelig, ulike nivåer av traumatisering og sånn, greit, la oss ha det på det rene, men at, og jeg anser jo meg selv som en veldig sånn bevisst mor, og jeg prøver hele tiden å se på barna mine som mine læremestre, ikke sant? Og innrømme feil, og jeg prøver å bryte noen sirkler fra hvordan ting har blitt gjort i min familie fra før og sånn. Men jeg vet jo også at det er helt sikkert forskjellige ting jeg gjør, som også gir dem en trangere trøye på et vis, ja. Eller som jeg former dem også til å ikke kanskje leve ut helt sin autentisitet da. Og jeg synes det, ja, nå når jeg hører deg snakke om det her noen gjentatte ganger, så kjenner jeg også liksom på hvordan, eller hva kanskje du kan si noe om det, hvordan skal vi alle være flinkere rundt barn da, og ungdom for å la dem få lov til å være sine sanne jeg?
0: Det en ganske, ganske sammensatt tema, fordi jeg tenker mest i samfunnsutvikling så går det gjerne fra det ene ytterpunktet til det andre. Mm. For eksempel veldig sånn konform til nå skal alle gjøre akkurat som de vil, for eksempel. Også,
1: ja, sånn, ja.
0: Så begge deler er dysfunksjonelt på sitt vis. Da, ikke sant? Hvis det går for langt i den ene retningen. Og,
1: ja, du mener ikke for fritt og ikke for strengt?
0: Liksom, ja, ja, ja, ja, det er en balanse mellom ha noen klare rammer og også da, å ha mye for uttrykke seg, da, ja. Å være seg selv og sånt, men ja. Også innenfor noen rammer og med ansvar og med at man blir møtt med noen forventninger og, mm. og sånt. Så jeg tenker at barn også trenger rammer og trenger å bli møtt med forventninger og vi skal ikke liksom, akseptere alt helt sånn blindt, mm. at alt er like bra og sånt. Mm. Så det jo en ting at det kan gå for langt den veien mm. også, eller egentlig det dypest sett ikke noen motsetning mellom å ha noen klare trygge rammer og også, jeg tenker da kan jo det skaper en trygghet som gjør at det autentisk kan få bedre vekstvilkår da, ikke sant? Mm. Hvis man har noen klare rammer og så tror jeg det helt umulig å ikke påføre barna en grad av begrensning eller traumer eller, men det, man kan prøve å begrense det
1: ja da.
0: Og så kan man jo prøve å nære alt det som er ikke bare prøve å forhindre skade, men også å liksom gi gode vekstvilkår til kanskje det man ser av ja. Det autentiske i barna.
1: Og ikke minst det her med en ting er jo at man skal, synes jeg, man skal passe på å fortelle barna hele tiden hvor glad man er i de. Men ikke bare det, gjerne også understreke liksom hvorfor, og at man da passe på å trekke frem noe som er unikt med det barnet, og da mener jeg ikke sånn egenskaper, fordi du er så flink til å spille fotball. Det mm. tror jeg ikke hjelper til å få det barnet til å få mer kontakt med sin autentisitet. Jeg mener mer på det nivået med at jeg elsker deg akkurat som du er,
0: ja.
1: Og jeg elsker å tilbringe tid med deg, ikke sant? Og selvfølgelig da, som et bakteppe, la de få lov å utfolde seg så mye som mulig, men ja, det vil alltid være noen begrensninger. Men det er jo en ting som jeg tenker at vi beveger oss mot en positiv retning i den forstand, at det virker som at flere foreldre blir mer opps på de ja. Tingene der. Og, men som du sa, det er jo interessant med sånn samfunnsutvikling, og at i perioder så har vi kanskje vært for fri, og latt barna være for fri, og så strammer vi inn igjen. Og nå sier jo mange sånne barne- eller utviklingspsykologer at tendensen er at vi skåner barna våre ja. For mye. Og det er jo også relevant til en samtale om døden. Mm. At vi skåner de, vil ikke at de skal ha det vondt i det hele tatt. Og det sa Atle Dyregrov til meg i denne podcasten også, at han sa sånn, det er jo fælt at noen 14- og 15-åringer kan få sin første dype kjærlighetssorg, og dermed selvmordstanker.
0: Ja.
1: At de, det ser ut som at en del av dagens ungdom, som man også snakker om at de jo skårer ganske høyt på psykiske lidelser og sånn, sammenlignet med tidligere tider da, har blitt skånet for mye for smerte. Eller ja. Kanskje ikke engang da blitt fortalt at livet skal også være vondt. Vi skal oppleve så mye.
0: Ja, det kan jo være at det med liksom når døden blir sånn fremmed i et samfunn, så kan jo det også gjøre at enhver får på smerte og ubehag, og så blir noe som er feil, noe som egentlig ikke skal være der. Ja. Vi prøver å pakke det bort, akkurat som, ja, det kan henge veldig sammen, da, det med at døden er på en måte noe som er veldig lite til stede,
1: ja.
0: I hvordan vi opplever, altså alle ja. Dyr som slaktes, sånn at de er på en eller annen fabrikk, helt eller sånt, klart. Og døde, altså, de døende er på sykehjem, eller på sykehus, og vi har ikke sånn, den samme nærkontakten med det, som ja. Det var før, så vi skjermes veldig for døden, og for mye av det som er vondt og ubehagelig, så det kan henge veldig sammen.
1: Ja, og bare sånne små ting som også det at, jeg vet jo ikke om dette stemmer da, men det har jeg hørt for eksempel Hedvig Montgomery si, en av Norges mest kjente utviklingspsykologer, at barndommen er i dag veldig institusjonalisert, og foreldre har aldri tidligere hatt en så aktiv rolle i barnas liv, de få timene vi faktisk har sammen.
0: Ja.
1: For det er en sånn dårlig samvittighet som ligger der også, ikke sant? Igjen i ja. Lys av døden. Er det sånn det skulle bli, liksom? Å bli mamma og pappa i 2024, eller i den tiden vi lever nå, da? At man har liksom dette hamsterhjulet gående. Og du faktisk ganske lite med barna dine hvis du sammenligner med hvordan det var å kanskje bo på en gård og ha barn og en stor ungeflokk og du vet, it takes a village og alt det der. Og det her et aktuelt tema som belyses på mange måter og det synes jeg veldig bra i dagens samfunn. Men så har i hvert fall hun snakket da en del om dette med at den der veldig organiserte fritiden som barn blir dratt inn i dag, hvor også da foreldre ekstremt aktive den tiden de har med barna sine. Vi med dem på alt, og vi kjører dem til alt. Så fratar du også barnet muligheten til å få lov å bare være litt alene og bestemme selv, uten en klokke på armen som hele tiden forteller mor og far hvor barnet befinner seg.
2: Ja.
1: Så det jo en måte å dessverre ta fra barn, jeg vil nesten kalle det gleden eller nødvendigheten, med å få lov å kjenne litt på at det skummelt å leve da.
0: Ja, ja man blir skånet for en del av... det vanskelige eller utfordrende livet, men som samtidig kan også gi en vekst, da, mm-hmm. gi en robusthet, eller at det blir liksom overkontrollert og overtilrettelagt. Sånn at man ikke kanskje tar nok initiativ, eller ikke klarer å finne ut av nok ting på egen hånd. At det blir litt for orkestrert, det er det meste.
1: Hvis du var litt opptatt av døden, og du sa jo tidligere at du ikke hadde så mye språk for det den gang, kanskje, men at du tenkte jo mye på døden. Kan du huske om du hadde noen å snakke med om sånt?
0: Ikke så veldig mye, men jeg husker at jeg snakket om at jeg syntes det var veldig trist at jeg skjønte at farmor skal ikke leve evig, for eksempel, ikke sant? Ja. At jeg sa det til moren min, og hun sa det til farmor, og det tror jeg hun ble veldig rørt av, det gjorde veldig inntrykk, og så levde hun jo kanskje 15 år til, da.
1: Ja.
0: Men mens det var den bevisstheten om at hun skal ikke leve evig, jeg er veldig glad i farmor, og ikke sant, at det var veldig vondt å ta inn om meg, så jeg snakket om det sånn, når det gjelder det med det med at det er mye som er som jeg opplevde var meningsløst og i konteksten av at vi skal dø så gir det på en måte ikke mening, hvorfor tar ikke de voksne, eller de som ja, hvorfor tar de ikke bedre valg eller mer mening, ikke sant, det, mer meningsfulle valg dette her, det, en slags rebelskhet da, som jeg kjente mye på og ja, jeg ga det uttrykk for det til en viss grad, men jeg føler ikke jeg fikk helt noe sånn intelligente, eller i den grad jeg skulle ønsket da, gode intelligente samtaler rundt det, for det, ja, da, det jo også konfronterende for de voksne, altså hvis de har undertrykt en del av sine ønsker og behov og sånt, så kan det være vanskelig å møte barn og ungdom på de tankene, ikke sant? Det en konfronterende.
1: Helt klart. Og nå jo jeg... inhabil på en måte, fordi jeg jobber med det her, men jeg har jo sett en tendens gjennom det å være mamma selv i sånne mammaforum og sånn, at det veldig mange mødre. Håper at det finnes like mange pappaforumer der ute, hvor pappaer også driver og diskuterer det her, men det mange mødre i de forumene jeg da, som tar opp dette med hvorvidt barn skal inkluderes i sykdomsprosess til en bestefar, eller om de skal få lov å være med i en begravelse, og at... de lurer på hvordan skal vi snakke med barnet vårt om dødsfallet til hunden, altså så, ikke sant, du vet. Og jeg tviler jo ikke på at mødre og fedre har vært opptatt av det for så vidt i all tid, men jeg har et inntrykk av at det satt mer på dagsordenen, dette med barns utvikling og genuine behov og det helt naturlige med alle de utviklingstrinnene de igjennom barndommen og hvordan vi kan best møte dem og sånn, gjennom det at det flere virker til å ha mer kunnskap om det, så tror jeg også, og det positivt da, det jeg prøver å si nå, at mange i dag møter barna på en god måte når det gjelder å snakke om død, tap, sorg. At ikke man bare stikker under teppet.
0: Ja, ja.
1: For jeg tror at for eksempel i mormors familie den gang hun var liten, tror ikke hun ble inkludert noe særlig i sånne prosesser.
0: Nei.
1: Men jeg opplever i hvert fall i disse mammaforumene da, at det noe mange tenker på, og at mange også råder hverandre til å være så åpen som mulig. Og ikke minst sånne ting som at denne podcasten finnes, og andre podcaster belyser sånne temaer, og at man liksom prøver å formidle da, gjennom fagfolk og så videre, at det bra for oss å tørre å stå i det vonde sammen med barna også.
0: Ja.
1: Det bra for barna.
0: Ja, jeg husker mormor døde da jeg var sånn cirka 12-13 år, og jeg skrev brev til henne, det rart å tenke på at du skal dø, og sånn skrev jeg.
1: Ja.
0: Og det hadde visst sykepleierne lest, og de hadde blitt veldig rørt av det. Så jeg hadde en sånn, ja, jeg uttrykte da i et brev en tanke rundt det her, og jeg følte, foreldrene mine var ganske åpne rundt det med død, og jeg visste jo at hun nå lå, hun lå noen måneder på sykehus før hun døde og sånt, så jeg visste at det var det hun, at det ikke var noe håp om at hun kunne bli bedre enn sånn nå.
1: Skjønner.
0: Så jeg tenker det var sunt at jeg fikk vite det da.
1: For det er noe med å være ærlig om
0: det. Ja, det vil jo være mer traumatisk kanskje hvis man får falske forhåpninger for eksempel, eller at det kommer som et veldig brått sjokk, noe man er ikke forberedt.
1: Ja, helt klart. Åh, det var litt deilig med den stillheten. Det var en ting jeg ble nysgjerrig på. Du snakket om at når du jobber som livsveileder og skal hjelpe folk til å finne sin kraft, sin autentisitet, ikke sant? Få mer kontakt med hva de faktisk vil og trenger og så videre, så er det nyttig som voksen gå tilbake til barndommen, og du sa noe med 11-12 års alder, og liksom se litt på hva var det jeg var veldig opptatt av da.
0: Ja.
1: Kan du si noe mer om det?
0: Ja, det veldig ofte så, hvis vi føler at livet er liksom flatt og meningsløst, så er det fordi vi lever litt sånn gjentagende liv, heller enn hva man kan si mer kreative liv. Altså vi har blitt litt sånn søvngjengere i eget liv, ikke aktivt, ta en god valg og sånt, og har mistet litt av den gnisten, som, ja. Som egentlig er en iboende del av det å være menneske, en gnist. Og da kan det ofte være fint å se tilbake på, sånn i, som barn og unge gjør det, rundt sånn 11-12 års alder, det kan være både før og etter også, men hva var det vi virkelig brant for da? Hva var det vi kunne holde på med uanstrengt i timesvis, helt absorbert i en aktivitet eller, eller interesseområde, ikke sant? Som ikke handlet om å prestere, som ikke handlet om å få andres anerkjennelse, men noe vi gjorde fordi vi syntes det var meningsfullt i seg selv å gjøre det. Så for meg så var det for eksempel det å hørte mye på musikk, leste om musikk, kunne lese mye tegneserier sånn også, og jeg kunne lese masse på nettet på engelsk om forskjellige band og sånt som jeg likte. Så det var noe hun var helt oppslukt av. Det ga jo for eksempel språklige ferdigheter, og det er mange ting som kom ut av det da, litt sånn indirekte. Som jeg kan se senere, at det, eller også sånn fornuftig, fra et fornuftig ståsted, så var det mye bra som kom ut av det. Men jeg tenker at det i seg selv, uansett, eller ikke helt uansett hva det er, men innenfor ganske sånne brede rammer, det som barnet er genuint er opptatt av, hvis det får lov til å følge det, så får det en barn en selvtillit og en sånn tillit til at jeg kan selv finne svar, jeg kan selv navigere i livet, liksom vite hva er en god valg for meg. Og hvis man sliter med det som voksen, så vil man jo ofte føle på en meningsløshet og sånt, og da er det det, som jeg sa, å gå tilbake til barndommen og se, kanskje er det, kan jeg gjenoppta litt av det jeg holdt på med da, kan jeg høre på noen musikk fra den tiden, lese noen ting jeg leste på den tiden, eller om det er hesteridning, eller om det er fotball, eller etter annet, så man kommer litt i kontakt med den gnisten igjen, så er det ikke da ment at det skal man holde på med resten av livet, men at da kan det komme etter hvert noe annet, for da får man økt indre kontakt, og så som en forlengelse av det, kanskje man kommer i kontakt med hva er det jeg skal gjøre videre nå i livet, og hva er det liksom en, noen nye ting som kommer ut av det. Så det kan være en veldig fin metode da, å gå litt tilbake og mimre litt, og se hva da man kommer i kontakt med.
1: Opplever du at mange i voksen alder innser at de har undertrykt det, at for eksempel, la oss si, en person tegner veldig mye da, og så skjønner de som voksne at det er ikke gjort det liksom, at man har bare helt undertrykt det.
0: Jeg tror det er ganske, ganske vanlig, og ofte er det sånn at nei, det kan du ikke leve av, eller det ikke sant, det er sånn at alt skal rasjonaliseres, alt skal være fornuftig. Man tar bort at det er mye i livet som også ikke trenger å begrunnes nødvendigvis, men at det bare det å føle seg veldig levende, at man er i kontakt med den livskrisen, det i seg selv har stor verdi. Man må ikke tjene penger på alt man gjør.
1: Nettopp. Og det her sier jo noe om hvor, unnskyld uttrykket, fucka samfunnet vårt er også, ikke sant? At det er fint at du brukte ordet rasjonell, fordi det er liksom at vi rasjonaliserer og begrunner alle mulige valg, og vi blir jo også fortalt veldig fort når vi blir unge voksne, at det er sånn vi må, for å nesten overleve. Men uansett da, det var jo det jeg sporet litt av fra det der med å gå tilbake og faktisk se for seg, hva var det jeg elsket å drive med? Så kan man da få noen klarere svar da, rundt noe man kanskje burde gjenoppta litt, fordi det har en verdi i seg selv.
0: Ja, Ja, jeg ønsket for eksempel å drive med musikkjournalistikk, og det har jeg, gjorde jeg også i noen år. Det var ikke noe jeg tjente penger på, liksom, men det var der gnisten lå. Ikke sant? Det var det jeg begynte med musikkjournalistikk. Og så banet det veien da, for også andre typer journalistikk som ble en indekskilde og sånn, så veldig ofte ligger det jo i det også en potensiell inntektskilde. Man kan jo bruke begrepet overførbare ferdigheter, at selv om man kanskje ikke gjennom disse fritidsinteressene som barn, selv om man kanskje ikke skal jobbe med det direkte, så er det noen ferdigheter man tilegner seg som man kan overføre til andre sammenhenger da. Hvis man er gjennom forskjellige typer kreative prosesser, kan de utvikle lederegenskaper, for eksempel. Hvis man er en leder for et band eller en eller annen gruppe med kreative mennesker, kan de få en lederegenskap som man kan bruke i yrkessammenheng, eller den forståelsen av kreative prosesser man kan bruke det i gründervirksomhet, eller i forskjellige former for innovasjon. Stort sett er det alltid noe man kan overføre til en annen setting.
1: Mm. Min oppfattelse er jo også litt at vi må alle gjennom litt livserfaring og bli eldre enn 20 år for å også litt forstå alle de mulighetene som faktisk finnes.
0: Ja.
1: Og det her, jeg jobbet på videregående skole i noen år, og ble litt sånn, jeg ble nesten litt trist av at det er så mange ungdom i den vakre alderen det egentlig skal være da. Kom litt an på hvordan du ser på det etter alt det vi har snakket om i dag. Men når de er rundt 15-16, ikke sant, det er mye snakk om hva du skal bli, hvilke evner du har, det er mye prat om allerede da, at du skal velge vei.
0: Ja.
1: Og så står jo jeg der da, som dems lærer, og var rundt 28-35 da, ish, år, og tenkte sånn, åh, det er så mye dere skal gjennom, og det er så mye dere skal lære om dere selv, før dere helst da skulle tatt de valgene, altså misforstå meg rett, du må gjerne utdanne deg til noe i starten av 20-årene og få deg en fet jobb, og så lever du lykkelig ever after, men mest sannsynlig, og i lys av alt det vi har snakket om til nå, så vil du også gå gjennom ganske mange ulike faser, og det er meningen at vi skal forandre oss og utvikle oss i løpet av et liv, ikke sant? Og det er jo ikke så lett å snakke alltid med ungdommen om. Ungdommen skjønner jo selv på en måte at de jo er i forandring, men det er akkurat i den livsfasen veldig viktig, fordi samfunnet og skolen spesielt pålegger dem også dette. Og jeg tror mange foreldre også faktisk gjør det. Driver sånn og hele tiden hauser opp dette med de valgene og økonomi og trygge yrkesvalg versus ikke trygge yrkesvalg, og så videre. Som henger sammen med mye av det vi har berørt i dag da.
0: Det blir veldig tyngende, den følelsen. Altså, nå må jeg ta riktig valg. Og så nå haster det veldig å finne ut av hva jeg skal bli, og liksom, og det kan bli sånn veldig analytisk, veldig sånn at man, det er en type tankeprosess som ofte foregår uten kontakt med, en kontakt innover, utifra hva som er såkalt fornuftig og sånt, og hvis vi snakker om trygghet og sånt, så er jo også hva som er en trygg arbeid, et trygt yrke å velge om 10 år, det er veldig vanskelig å si da, med sikkerhet, i vår tid, ting ender seg så fort.
1: Ja, men likevel, hvert år så skriver du avisen om det, omkring det årstiden vi sitter på nå, våren, eller et par måneder før folk skal søke skole. Da er det den der, de listene, trygge yrker, ikke trygge yrker.
0: Ja.
1: Det er jo sånn.
0: Ja, så det er veldig trygghetssøkende samfunn, og man kan jo si at det også er en trygghet i det å tåle utrygghet. Tåle at livet er uvisst, at det er mye utrygt, og likevel kjenne en slags trygghet i seg selv, da, i møte med en stadig skift av verden. At det er kanskje en annen form for trygghet, at hvis vi er liksom utrygge i oss selv, så kan det bli et veldig sterkt substitutt, det å klamre oss til en ytre trygghet, en type fasade, en yrke eller bosted, eller, som kan være fine ting i seg selv, men at det er litt et substitutt for en trygghet som vi mangler på innsiden. Da.
1: Ja, og det her sprang jo litt ut av det du sa om at når du hjelper folk til å finne litt tilbake til den essensen eller interessene, eller se kanskje litt mer kreativt på de egenskapene de har, eller har utviklet gjennom de forskjellige, om det skulle vært at noen har spilt i band, som du sa, ikke sant? Det skulle jeg kanskje ønske meg litt da, at det også, vi var flinkere til å snakke med ungdommen om, og selvfølgelig, det er sikkert kjempemange som gjør det, men jeg tror det beror litt på hva man selv sitter på av litt erfaring og tilnærmingen til dette med trygghet versus utrygghet, synet på hva en god årslønn er, eller hva egentlig et godt liv er, og så videre.
0: Ja, jeg tror det at vi hele, gjennom hele livet er en grad av endring da, og forandring, og at det er umulig å vite fra vårt nåværende ståsted, prøve å løse alle problemene vi har i dag, ved å finne ut hvordan det, liksom, hvor det jeg ønsker å være om 10 år, og hva alt jeg må gjøre for å komme dit. Altså, den visjonen for eksempel om hvor man ønsker å være 10 år, kan være bare en sånn desperat forsøk på å kvele en eller annen angst, eller noe annet. Ja. Det kan være sånn helt sånn virkelighetsfjernt på en måte, så kanskje ofte et første steg å tørre å kjenne på mer mangfoldet av følelser og motsetninger som bor i oss selv.
1: Ja.
0: Og hvis, man finner, hvis det kan falle litt i ro, så det ikke så mye indre kamp. Det blir tydeligere hva som en mer autentiske valg. Og når man da går sånn skritt for skritt den veien, så blir veien tydeliggjort underveis.
1: Mm.
0: Vi måtte kanskje pålegge de unge en helt umulig oppgave, da, at de skal utifra sitt nåværende ståsted med veldig lite livserfaring, finne ut med sånn absolutt klarhet hva de skal være for resten av livet. Altså, det kan ofte presenteres på den måten, det er veldig, veldig urealistisk. Det blir veldig sånn alvorstynget, og nå må jeg velge riktig. Og,
1: ikke sant?
0: Jeg tenker kanskje det er bedre å ta seg noen år hvor man får seg en del livserfaring da,
1: ja.
0: Liksom, med en modningsprosess, og så ut fra det så kan det etter hvert bli kanskje tydelig hva man vil velge. Da kan man ta en lang utdanning, men ut fra et autentisk valg, noe som passer en selv mye bedre.
1: Ja.
0: Jeg tenker det er sunt, og i mange tilfeller gi det litt mer tid, gi det noen flere år, før ja. Man kanskje forplikter seg til så lange løp. Det er en sånn idé vi har om at det er det ideelle. Jeg tenker at det i mange tilfeller ikke er ideelt.
1: Mm. Jeg er helt enig. Og selvsagt er det jo individuelle forskjeller, ikke sant? Og det er gøy å se ungdom som også er sånn, dette er det jeg vil bli, og det har jeg hatt lyst til siden jeg var 10 år, og jeg jobber mot det, og jeg vil bli mikrobiolog, ikke sant? Sånne ting, det er kjempefint. Men i de tilfellene hvor det er mer vakling og usikkerhet, så har vi jo også tross alt da, det privilegiet i et land som Norge til å ta deg litt den pausen, og da kan du jo jobbe og tjene penger, og leve livet, gjøre hva enn du vil, men at du også da kan bli fortalt at bare stol på at du kommer til å finne ut av det, for du skal utvikle deg, og du kommer til å finne ut av det, rett og slett.
0: Ja, tillit til den prosessen. Og.
1: Jeg synes det passer å dra inn et par sitater fra en artikkel du har skrevet, Andreas.
0: Ja.
1: Der står det: uansett hva slags liv vi lever, hva slags livssyn eller politisk orientering vi har, er det lett å bli fastlåst i egne ideer og perspektiver. Vi kan også bli fanget i illusionen om at alt vi har bygd opp og kjempet for er solid, urokkelig og har en absolutt iboende eksistens. Og videre skriver du, vi kan leve med en illusion av trygghet og frykte alt som tilsynelatende truer tryggheten.
0: Ja.
1: Det her var jo knyttet til en sånn passasje som handlet litt om dødsangst, og hvordan den påvirker oss, og hvordan vi lever. Stemmer det?
0: Det husker jeg ikke.
1: Nei.
0: Men det høres ut som du husker det.
1: Har du, ja. Det har jeg skrevet inn som et spørsmål. Ja. Da. Men hva tenkte du der, når du skrev det her?
0: Ja, nei, jeg tenker at det, ja, vi ser det mye, tenker jeg, i den polariseringen i verden, hvor det mangler fleksibilitet da, gjerne i mange forskjellige grupperinger, og at grunnleggende sett handler ikke om, kanskje om akkurat hva man tror på, men det er den gruppetilhørigheten, og det at man tror man har funnet en fasit, og at det gir en slags trygghet, men da skaper det samtidig ubønnhørlig, kanskje et fiendebilde, og man blir veldig sånn låst og ufritt ståsted. Da tenker jeg det er noe med frigjørende, hvis man tåler å ta innover seg, at livet også er kaotisk, og at det er mye vi ikke vet, og at man selv består av mange motstridende tendenser, både også destruktive impulser, at man, hvis man klarer å måtte romme det og bli mer kjent med det, så gir det en helt annet grunnlag for å foreta valg, og for å relatere til andre mennesker, altså når man ikke er så låst i sin eget perspektiv, og det kan godt si at det handler om dødsangst, ja, for vi søker en sånn illusorisk trygghet gjennom mye av det handler om identitet, ikke sant? En falsk identitet, mens det autentiske, det er dynamisk, det er i bevegelse, og det kan også romme uvisshet, ikke sant? Man kan forholde seg til at det er mye som er uvisst. For eksempel er mange som går i ytterpunktene at enten alt har en absolutt iboende mening, eller at alt er absolutt fullstendig meningsløst. Begge deler, tenker jeg, er veldig farlige perspektiver å ha.
1: Enig.
0: Men hvis man kan tåle å være med uvisshet, så kan svar få lov til å mone, så komme mer gradvis. Man tenker jo nødvendigvis å tviholde på ting. Det kan være en prosess, stadig dypere erkjennelser og sånt, og det å kunne være ok med uvisshet, jeg tenker på en måte fundamentet for det aller meste i livet. Ja. Da mener jeg ikke uvisshet i betydning, en type uvisshet som kommer fra selvundertrykkelse, at nei, jeg tør ikke å leve ut mine evner og mine interesser, så därför ska jag känna på en slags osäkerhet eller uttrycket. Det är inte det jag menar, men mer sån att grundläggande sett livet har ett element av ovisshet och otrygghet i sig. Hvis man kan få finna en slags ro i det, kan man undgå den unødvendige och destruktiva polariseringen då.
1: Ikke sant? Och jag tänker också det här är lite knyttet till ett annat tema som jag ville att vi skulle komma in om. Den ovissheten, det att ta in över sig den och tåla den. Är ju också knyttet till det där typiska setning som jag hört mig själv säga si så mycket de senaste åren att vi har ingen garantier och livet sker. Och genom podcasten genom Lys av döden podcast så möter jag också så många fina människor och läser så många spännande historier. Väldigt ofta från verkligheten också om nettopp det att det är det vi kan skriva nu på alla samman ett vart att vi ska alla få oss någon trycker då.
0: Ja.
1: Den type visshet tänker jag att dödsbevisstheten hjälper oss ju till nettopp det och ta det lite in över oss att vi vet att det kan ske. Och vi ser också genom om inte det har skett oss själv personligt så kan det ju ske i nära omgangskrets. Etter hvert som vi blir eldre så hører vi om noen, ikke sant? Historier hvor en trebarnsmor fikk kreft og døde på to år og så videre. Og det kan gi oss en retning i livet det også da. Gjøre oss mer bevisst på hvor viktig det å våge å leve. Det dit jeg egentlig vil litt. Ja. For det også har du skrevet litt om.
0: Ja, det kan jo våge å leve. Det kan jo være for eksempel å gå på et dansekurs da. Man kanskje har tenkt på det mange år, så nei, nå, så det en eller annen som dør eller blir kreftsyk. Og så ja, nå må jeg kanskje... Nå må jeg kanskje gå på det kurset.
1: Det. Ja.
0: Eller å tørre å ta litt oftere kontakt med fremmede, liksom bare sånn, ikke holde seg selv så tilbake da, hvis det kommer noen sånne impulser.
1: Ja.
0: Uten at man trenger å vite hva som kommer ut av det, det jo ikke sikkert det kommer noe ut av det i sånn forstand, men at det i seg selv kan være litt sånn gøy og meningsfullt, og våge det litt spontane og ukontrollerte, at det også har en plass i livet.
1: Mm. Og også dette med å prøve å jobbe med frykten for å feile. Det har jeg også kjent mye på i liksom voksen alder, at, liksom, at det noe med å gi litt mer slipp. Da.
0: Ja, for hvis man skal gjøre noe nytt, så vil det jo nødvendigvis innebære en god del feil. Altså, vi kan si annet feil, anførselstegn. Altså, det å lære noe nytt, eller det å gjøre seg nye erfaringer, da vil man innimellom føle seg klønete, og det helt naturlig. Mm. Man tenker å ta det som at det noe galt med meg.
1: Nei.
0: Det helt naturlig. Det som, jeg tenker det mye frykt for å gå inn i det ukjente, det å våge å gjøre nye ting.
1: Ja.
0: Det veldig, veldig lett å gå inn for, liksom, holde seg innenfor noen trygge rammer, hvor man føler man har en slags kontroll, da. Men det kan bli et veldig ensformig og kjedelig liv.
1: Ja. Og så det sikkert noen som hører på som tenker, sånn jeg, sånn liker jeg å ha det. Og det helt greit det også da, hvis man føler man har det bra. Men, eller hva, hadde du lyst til å legge til noe på det?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker at det for de aller fleste noen muligheter til å utfordre seg selv litt. Jeg tenker det viktig at man har en grunnleggende selvrespekt og spiller på lag med egne måte, styrker og svakheter. Ikke sant? Man tenker å pushe seg selv sånn, bare gjøre alt mulig som man redd for, eller altså det, bare kaste seg ut i masse skumle ting, det ikke det, men at man også utfordrer seg selv litt, jeg tenker det også menneskelig behov.
1: Absolutt. Du som livsveileder møter helt sikkert på sånne her tanker og refleksjoner og erkjennelser hos folk. Hva vil du si viktig for at vi ikke holder oss selv tilbake ved å for eksempel være redd for å feile?
0: Bli litt mer venn med de følelsene, eller i hvert fall ikke bli så redd for dem.
1: Mm.
0: Og så føle en trygghet med at jeg kan ha disse følelsene uten at jeg enten skal skive dem helt vekk, eller at de skal ta fullstendig overhånd. Det finnes en mellomting.
1: Mm.
0: At det går an å bli mer kjent med de følelsene, og da er det mye lettere det å kunne gjøre såkalte feil, og så tillate seg selv, fordi man forstår at man ikke er i noe... Det som kanskje kunne være farlig som barn, hvor man blir misforstått og kanskje latterliggjort eller sånt, de følelsene, det er noe som bor i meg, som hører til barndommen. Det er ikke noe, jeg er ikke i noen sånn eksistensiell uttrykkhet nå, selv om de følelsene kommer opp.
1: Mm.
0: Så jeg tror det mye bevisstgjøring rundt det, at man ikke blir så redd for de følelsene, og da blir det med å gjøre feil heller ikke så skummelt.
1: Nei. Og der hvor vi sier å gjøre feil, så kunne vi jo vel så gjerne sagt frykt for å bli avvist.
0: Ja,
1: eller,
0: ja, det hadde mye om det, frykt ja. For å bli avvist. Og hvis man blir avvist, så betyr ikke det endelig at man gjorde noe feil.
1: Nei, absolutt
0: ikke. Det handler kanskje mest om den andre personen, bare at den andre personen hadde andre preferanser, eller ja. Ikke ønsket det samme.
1: Ja.
0: Det betyr ikke at det er noe feil, hverken med en selv eller den andre.
1: Nei.
0: Så det er jo noe med en av mine mentorer, han sier det, at det for en periode kan det være nyttig å aktivt gå inn for å skaffe seg en avvisning med eneste dag.
1: Ja.
0: For eksempel snakke til en fremmed på butikken, eller altså, et eller annet som man utfordrer seg selv,
1: ja.
0: For å ikke være så styrt av den frykten for å bli avvist.
1: Ja, ikke sant? Jeg synes jo det fascinerende. Igjen da, mammaforumet. Det eneste jeg leser, Andreas. Neida, men det veldig spennende, veldig mange forskjellige vågale refleksjoner som kommer opp. Det ikke bare et mammaforum, altså, det andre ting også, men etter at man kan legge inn sånne anonyme poster du, på Facebook, så tør jo folk å være mer åpne om ja, det ene og det andre. Jeg synes det virker som en gjentagende utfordring i voksne menneskers liv, å tørre å bare ta opp ting med og da ofte med sine nærmeste.
0: Ja.
1: En ting er jo kanskje når det er mer sånn profesjonelt, tenker jeg da, personlig, så det ja, tar utgangspunkt i meg selv igjen, men det at det så mange, for eksempel så skriver mange om svigerforeldre, og ting de synes er vanskelig med den relasjonen, og kommer det ofte sånn lang klagerekke over ting den andre gjør og sånn. Og så dukker det jo liksom opp spørsmål i en sånn tråd, da, og nå tar jeg utgangspunkt i ja, mammaforum, men det her skjer også i person, jeg har mennesker rundt meg, jeg snakker med folk, og vi jobber med dialog, og det dukker opp sånne temaer, synes jeg ofte. Hvor det jeg synes er liksom slående er at, du går rundt og tenker så mye på det, og du har egentlig gått og irritert deg over det, og ofte har ekte mann irritert seg over det også, i lang tid, men du har ikke en eneste gang faktisk tatt det opp med vedkommende. Ja. Det lurer jeg liksom på, sånn, hva skyldes det? Er det frykten for å bli avvist?
0: Ja, eller altså, kanskje manglende erfaring rundt det å uttrykke seg. For man kan jo si at det er sårbart i den forstand at man kan bli, ja, man kan jo da bli avvist for den man er. Altså hvis man holder på avstand, så blir man jo ikke avvist kanskje direkte, men det skapes en avstand i relasjonen.
1: Mm-hmm.
0: Man går mer og mer fra hverandre, uten at man kanskje helt vet hvorfor.
1: Ja, sånn ja.
0: Men hvis det blir satt ord på, så kan det skape en dypere kontakt, potensielt.
1: Mm.
0: Man får avklart noen ting og sånn. Det er det beste fall, men det kan også hende at man ser at, eller man kan føle det sårt fordi man kanskje ikke blir møtt med den forståelsen for eksempel som man hadde håpet på. Men kan man da se at ja, vi har forskjellig syn på det. Det betyr ikke at det er noe galt med meg i den grunn.
1: Ja.
0: Det kan være helt riktig av meg å si det jeg sa.
1: Ja.
0: Selv om jeg ikke ble møtt med den forståelsen som jeg gjerne skulle ha blitt møtt med. Men nå har i hvert fall det blitt mer avklart da. Jeg tenker det kan handle mye om frykt for avvisning. At vi snakker om det med autentisitet. Da må vi også risikere å bli avvist for den vi er.
1: Mm.
0: Mens hvis vi holder mer opp en maske, viser en maske til omverdenen, det vi tror andre vil se, eller prøve å unngå konflikter og sånt, så kan vi tenke at da blir vi kanskje ikke avvist og slipper å kjenne på den smerten, men det genererer meningsløshet og, sånn, og flathet, og det genererer avstand mellom mennesker. Så jeg tror det er helt riktig som du sier, at det kan handle mye om frykt for avvisning, og så er det jo kanskje manglende erfaring, manglende trening, manglende rollemodeller på det å forholde seg bevisst og konstruktivt til konflikt, eller å være mer tydelig på å uttrykke egne behov og egne opplevelser. Og, ikke sant? Så det kan jo være mange ting. Man har ikke lært det. Man har ikke blitt vist det av sine egne rollemodeller, kanskje?
1: Nei. Og det tenker jeg absolutt helt sikkert er relevant for mange. Min familie er i hvert fall full av akkurat det der, at liksom det har ikke vært noe høyt konfliktnivå, men det har også bare vært utallige, usakte ting, ikke sant? Som det jo gjerne er i mange familier. Som man etter hvert skjønner som ung voksne igjen, og skjønner at det her går bare langt tilbake i tid,
0: ja.
1: Og så bare dør til slutt de som er på toppen, og så har bare egentlig veldig mange ting forblitt usagt.
0: Ja.
1: Og så går livet i sykluser, og jeg lurer på om det er sånn vi har holdt på, vi mennesker også da, i all tid, men jeg bare liker veldig godt når folk tør å ta opp ting, da er det jo også vel så viktig å være litt bevisst på, kanskje søke litt råd, det finnes alle bare på nett, så finnes det masse råd om hvordan man kan lurt tenke i forkant av en sånn prat, ikke sant? Vær forsiktig med å anklage eller ja. Å ta utgangspunkt i den andres handlinger. Prøv å snakke ut fra dine egne følelser. Ta opp ting på en rolig måte og si også hva intensjonen din med samtalen er. Det er jo egentlig ganske basic da.
0: Ja, det det, men jeg tror nok det vanskelig fordi det ligger så mye følelser under der som man ikke har helt tak på, som kan være overveldende, som kan være vonde.
1: Ja.
0: Så da det lett å enten undertrykke eller eksplodere. Og derfor så holder man ting på, man vil ikke uttrykke det, fordi da kan man potensielt eksplodere, men så holder man tilbake så lenge at til slutt så eksploderer man likevel, og så enten undertrykke eller å uttrykke på en uhensiktsmessig måte. Da. Det kan være vanskelig for mange av oss å finne en middelvei.
1: Mm.
0: Det jo også en treningssak, og ofte må man kanskje bearbeide det litt på egen hånd før man tar det opp med den andre.
1: Ja.
0: Men det klart at jo lengre man utsetter å ta det opp, jo vanskeligere blir det også. Derfor kan dette med ja, livsveiledning eller forskjellige former for grupper hvor man møter, så man snakker mer ufiltrert om hvordan man faktisk har det,
1: ja.
0: På godt og vondt. Det kan man lette litt på trykket og få litt mer klarhet, og så kan man snakke med den deler. Men ofte kanskje er det ikke hensiktsmessig å snakke med den før man har en mer klarhet. Da. Og den klarheten er vanskelig å få helt på egen hånd, man må gjerne snakke med noen, enten det er i en form for veileder eller det er i en gruppesammenheng eller noe sånt.
1: Mm. Ja, det kloke ord. Og jeg tror jo også at jeg tror mange av oss har hatt mange erfaringer gjennom livet hvor man, kanskje til og med som barn da, har sagt noe til voksne eller prøvd å ta opp noe. Og så har det jo blitt avvist, eller at det har blitt litt sånn feid under teppet, eller at det kanskje noen til og med har blitt litt sinte. Eller kanskje vi har sett de voksne holde på sånn seg imellom, for veldig mange holder jo på sånn. Og dermed så også skaper det sånne ubevisste frykter i oss. Eller,
0: ja, absolutt. Ja. Og vi tror at den tidlige erfaring er, vi projiserer vår tidlige erfaring over på nåtiden, da, ikke sant? At det vi opplevde fra barndommen, det er sånn verden er, eller sånn andre mennesker er. Så man, det gjelder å aktivt gi seg selv muligheten til å få nye, positive erfaringer. Men da må man selv ta initiativ, man kan ikke bare vente på at andre skal ta tak i ting.
1: Mm. Ja, det er jo litt sånn jeg også tenker da, og det er jo mye av mantra i denne podcasten også, det her med at liksom, at vi sitter i førersetet selv da, for å skape oss gode liv, og som vi har vært innom mange ganger i denne samtalen, så kan det være nyttig å tenke på at vi skal alle dø, og at livet er sårbart, for å skape oss så gode liv som mulig, og så gode relasjoner som mulig. Jeg tenker også at det veldig tett forbundet, at i et godt liv så en hovedingrediens gode relasjoner, da, og da trenger vi også å ha god kommunikasjon, tenker jeg. Men også det at man på en måte våger å ta opp ting, våger å bli avvist, men også tenker kanskje at det jo ikke verre enn at man kan prøve igjen, hvis kanskje det blir en misforståelse eller en konflikt, at man kan selv aktivt ta den rollen, hvis kanskje det la oss si at det en familiemedlem som ganske vanskelig å krangle til, for eksempel, så kan man jo selv kultivere en sånn der holdning hvor man tenker, det her skal jeg prøve å knekke koden på, i stedet for å ta det personlig.
0: Ja.
1: Men at man liksom tar kontakt med vedkommende og forstår vedkommende utifra sin historie, ikke sant? Sin barndom og så videre. Det jo så mange trivialiteter, ofte sånne konflikter også er basert på da.
0: Det veldig fint hvis man klarer det. Ofte kan familie være noe av det vanskeligste, fordi man har så lang historie sammen, på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så kan det ofte være lettere å trene på litt andre arenaer, som ikke hvor man ikke har så mye historie sammen.
1: Ja.
0: I praksis kan det ofte være ganske vanskelig. Det kan være liksom avansert trening da, med familien.
1: Ja.
0: Så det kan være fint å trene på litt andre områder først, kanskje. Og så,
1: jeg skjønner, Altså, relasjoner vanskelig også. Det jo ikke noe rart at vi baler med det på litt ulike vis.
0: Ja. Det jo litt, da må man også inn i, man må tåle den uvissheten, og man må, dette med, som vi var inne på i stedet, med polarisering og dette å tviholde på, enten det religiøst eller politisk, eller hva det nå måtte være, at man tviholder på en absolutt sannhet, så da blir det vanskelig å møte den andre. Så hvis man kan prøve å sette seg selv litt, eller sette sin egen perspektiv, kanskje midlertid litt til side, prøve å ta inn den andre ståsted, da har man selv tatt et skritt i retning av en gjensidig forståelse.
1: Mm.
0: Så kan man håpe at den andre kan gjøre noe det samme tilbake, men det ikke sikkert.
1: Nei, for jeg tror man skal være forsiktig med å ha forventninger om det, men jeg kan også forstå, og det har jeg erfart litt selv også, at man har gjerne et sånt bilde i hodet av hvordan noe skal gå, fordi man ser for seg at sånn skal det bli når jeg sier det, og så skal den andre si det.
0: Altså. Det blir helt umulig.
1: Så det må man ikke gjøre.
0: Og det er litt som du sa i sted, hvis man føler at det noe gikk ikke som man ønsket, så kan man jo gjøre flere forsøk.
1: Ja, det
0: er det. Prøve en annen tilnærming, eller det er litt samme med dette med utdanning og yrkesvei og livsvei, og alt dette her må ikke finnes ut av på en gang.
1: Nei.
0: Det kan være en gradvis prosess, og man kan endre kurs også underveis, og det kan bli veldig låst hvis man tenker at nå som du sier, man skal tenke ut alt på forhånd. Jeg sier sånn, den sier sånn, og så blir resultatet sånn. Og ja. Da dette med uvisshet viktig, det å tåle å være ja. I en grad av uvisshet.
1: Ja.
0: Og livet kan aldri dypest sett løses.
1: Nei.
0: Men man kan være hele tiden i en dynamisk prosess.
1: Mm. Nå var du også inne på noe om dette med dialogiske holdninger. Det ja. Å, så det vil jeg bare si, det var en god reklame for litt dialogarbeid. Ta ja. Kontakt med Fluxdere, eller undersøk litt på flux.no, hva som finnes av dialogkurs. Det var jo sånn vi møttes også, Andreas. Mm. Mm. Jeg skal ikke begynne å legge ut om det nå, men det har jeg hatt så godt av, og det fortsatt virkelig work in progress, men det å liksom jobbe med ens eget syn på hvordan alt skal være, eller bør være, eller, og så videre, og heller ta et steg tilbake, som du sa,
0: ja.
1: Og tenke at andre sitter på en annen type sannhet eller virkelighetsoppfatning, og det ikke viktig for meg å ha rett alltid.
0: Nei.
1: Så det tenker jeg å være en nyttig ingrediens i sånne type samtaler som vi nettopp snakket om, da. Sånne type potensielle samtaler. Nå går vi mot slutten, og jeg har dette knallgode spørsmålet til deg. Hvordan lever du selv best livet i lys av døden?
0: Ja, det er vanskelig å svare enkelt på.
1: Mm.
0: Det handler mye om å ivareta både langsiktige perspektiv og tilrettelegge for å ha gode dager, meningsfulle dager, gode dager.
1: Mm.
0: Også ivareta langsiktig perspektiv, for eksempel med helse og økonomi og alt det der mot, og en sånn retning.

0: ja, ha en sånn indre kontakt og nullstille meg litt da, og i møte med alt som livet byr på godt og vondt.
1: Ja.
0: Så jeg tenker at det mye der det med å kultivere de holdningene og den tilstedeværelsen, at det mye, det handler vel så mye om det som hva man gjør i det ytre, for det, det kan også endre seg over tid og sånt, men at det mye den indre tilstedeværelsen og forankringen også som
1: ja.
0: For meg da, utgjør et, et godt liv hvor jeg tar innover meg det, men ja, ja, døden og jeg føler ikke at det var så lett å svare enkelt på det.
1: Men, det er jo ikke et lett
0: spørsmål. Det er ikke noe fasitsvar på det spørsmålet. Det er et sånn livslangt prosjekt å fundere på.
1: Helt klart. Mm. Da er også et av de siste spørsmålene som jeg vil stille deg. Hva er det beste med å leve så nakent eller autentisk som mulig?
0: Ja, hvis man lever litt nakent og autentisk, så kan man dyp kontakt med seg selv og andre. Og mer livsgnist, livet mye blir meningsfylt.
1: Uh-huh.
0: Men så det er viktig å understreke at det å leve liksom nakent og autentisk på fritid for eksempel, betyr ikke at man opplever det samme på jobb.
1: Nei.
0: Det er to forskjellige områder av livet med forskjellige typer lovmessigheter, forskjellige dynamikker, så man må ofte trene innenfor et livsområde først, og så kan man kanskje overføre noe av det til et annet livsområde, men for eksempel å ha orden på økonomien sin, det er jo ikke bare gøy, for eksempel.
1: Nei.
0: Det kan være utfordrende og vanskelig, sant? Så det er ikke sånn at det er bare å være autentisk og så løse alt seg, det er ikke sånn. Man må jobbe med de forskjellige livsområdene ut fra deres premisser og lovmessigheter. Og det med å være liksom autentisk og naken, det i noen setting kan man bli møtt på det i mye større grad enn i andre settinger, og det må man også være realistisk på, og ikke ha kanskje sånn urealistiske eller forventninger da, til omgivelsene. Men at man kanskje mer aktivt søker mennesker og miljøer som kan ta imot det man kommer med, men også det å tørre å kanskje stå i uenighet, tørre å si, bli mer tydelig og by mer på seg selv, og ofte oppleve at det kan bli tatt imot kanskje mer enn man skulle trodd også. Og så er det jo mange nivåer av det å by på seg selv. Man kan begynne med noe, man trenger ikke å begynne med liksom de store, mørke, dype hemmelighetene eller sånn. Man kan gjøre det gradvis. Det er ikke at man enten er man fullstendig naken og autentisk i enhver situasjon, eller så er man fullstendig fastlåst. Det er ikke sånn, det er veldig mye spillerom mellom de to.
1: Men er et annet ord for nakent sårbart?
0: Det kan man si, sårbart, det er jo også et begrep som kan misforstås, for da kan man tenke at det handler om at man kommer til å bli såret. Det er ikke det som er poenget. Poenget er å bli tilgjengelig for en dypere kontakt med seg selv og andre.
1: Ja, ja.
0: Men det er klart at når man viser da mer av seg selv, så kan man jo potensielt også bli såret på et dypere nivå, fordi man da viser mer av det man er, og det kan gjøre vondt å bli avvist, for eksempel, når man viser mer av det man er. Men poenget med det er jo ikke det at man kommer til å bli såret nødvendigvis. Poenget er jo det å man blir, det er en slags transparens da, ja. Det indre og det ytre er mer samstemt, man viser mer av det som bor i det indre i det ytre, og kan jo da blant annet få en dypere kontakt med andre. Så sårbarhet kan bli liksom misvist noen ganger, og det er ikke det hele det samme som kjørhet. Det betyr jo ikke at man blir helt sånn en geléklump på en måte, som er helt uten form og retning og
1: nei, men god avklaring, men jeg bare så på meg at for vet, når man sier sånne ting som ja, det å leve nakent for eksempel, så kan jo det hos noen bli litt sånn, hæ, er det, det er litt abstrakt, hva mener du?
0: Ja, ja.
1: Men da har vi kommet til veis ende, og da har jeg lyst til å be deg stille noen spørsmål til lytteren som kan bidra til refleksjon, eller litt selvrefleksjon da.
0: Kan du si til lytterne at, eller du eller dere, kan du reflektere litt rundt hva var det som du brant for? Som barn og som ungdom, aktiviteter eller interesseområder som du kunne holde på med uanstrengt i timesvis, uten at det skulle føre til noe annet, uten at det skulle handle om prestasjon, uten at det handlet om å få anerkjennelse. Hva var det du kunne bli oppslukt i, og som ga deg energi, som ga deg glede? Det kan være fint å reflektere litt rundt, skrive en dagbok for eksempel om det, utforske det, og kanskje gjenoppta noen av de aktivitetene og interessene som man hadde da, som du hadde da. Og høre kanskje på musikk fra den tida, eller lese noen bøker som du leste på den tida, eller dra til steder som du hadde et nært forhold til den tida, på den tida.
1: Mm-hmm.
0: Kom i kontakt med det, og se litt, bli nysgjerrig på hva som dukker opp i det da. Og kan også stille seg spørsmål, hva er det jeg har lyst til, men som jeg ikke tør å ta ut i handling?
1: Mm.
0: Det betyr jo ikke da at du umiddelbart er forpliktet til å gjøre det. For det, hvis man, det er mange som da går i en slags lås, at nei, men jeg kan ikke tenke den tanken, fordi da betyr det at jeg må gjøre det, og hvis jeg ikke gjør det, så er jeg feig. Men ta det

0: mer som en nysgjerrighet, og så kan du se, hva, kan jeg måtte nærme meg det som jeg redd for, på en måte som ikke fullstendig overveldende. Sånn, kan jeg ta noen skritt i den retningen? Og ofte er det det første skrittet som skummelest, men man må over en slags barriere, og så begynner det å flyte, så finner man ut, nei, det her var ikke så skummelt likevel. Og da det jo utsettelse som den, man kan jo utsette egentlig hele livet sitt, inntil man dør, og så det for sent, eller man innser at nå er livet snart over, nå det for sent. Og gjør noe med det, så den utsettelsen, den ganske farlig og livsfintlig. Men hvis man blir fanget i motsetningsforhold, enten jeg måtte feig, eller så må jeg leve det fullt ut, og jeg må gjøre det alt nå på en gang, og, ikke sant? Da har man den fanget i noe som virkelighetsfjernt og som ikke sunt. Se på noe som realistisk, noe som du kan gjøre, men som har en grad av utfordring i seg. Og så begynn der, og så se gradvis hvordan det utvikler seg. Man må ikke, nei, hvis jeg tar dette helt på alvor, så må jeg skille meg, nå må jeg si opp jobben, og så må jeg reise jorda rundt deg. Hvis man tenker at det er det som konsekvensen av å kjenne på hva man har lyst til, men som man ikke tør, så da blir man låst i noe som ganske virkelighetsfjernt og destruktivt. Ja. Hvis man tenker at det betyr at man må ta så radikale valg.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Jeg kan også ta en sånn friskrivningsøvelse, sette av en halvtime, for eksempel, sette på en timer, skriv noen, stopp på tastaturet, alle tanker som kommer, eller du kan godt bruke noen spørsmål som utgangspunkt, sånn som de spørsmålene i stad, eller det kan også være å bare tømme ut alt som kommer, positivt, negativt, merkelig, alt mulig, få det ut, så kan man få litt avstand til det, man kan, det liksom som å tømme ut, man får mer plass i det indre rommet, eller det psykiske rommet, eller, så det kan være veldig nyttig, akkurat som man pusser tennene og sånn, så trenger man å uttrykke seg og få ting i bevegelse, få det indre livet i bevegelse, så det kan være en fin øvelse å gjøre, kanskje en par ganger i uka, en halvtimes tid for eksempel, sette seg ned, skrive nonstop og ikke sensurere seg selv, og så kan man jo se, det noe av dette som jeg kan uttrykke eller gjøre noe med, men at det første skritt er å våge å kjenne mer på godt og vondt, hva det som bor i meg, og gi det en form for uttrykk.
1: Veldig fint. Når kjenner du deg mest levende?
0: Ja, det et vanskelig spørsmål, det vanskelig. Det. Jeg føler meg, kjenner meg mest levende faktisk når jeg på disse flux-dialogmøtene. I senere tid så har det vært det, da kjenner jeg meg veldig levende. Det en fysisk, veldig sterk fysisk fornemmelse, jeg kjenner meg veldig levende, fordi det en åpenhet i det rommet som skapes mellom vi som deltar i dialogen. Det en åpenhet, og den åpenheten for meg veldig nærende. Det er det jeg brenner for, det det jeg ønsker.
1: Ja.
0: Forskjellige aktiviteter, ytre aktiviteter, kan jo være en ramme for å skape en sånn åpenhet. Enten det for noen dans, eller for noen å spille i band, eller spille fotball, for så vidt. Altså det potensielt, men sånne forskjellige ytre rammer kan potensielt understøtte en sånn type åpenhet, men i flux-sammenheng så gjør vi det jo enda mer eksplisitt ved å sette ord på mangfoldet av perspektiver i oss og i gruppen. Men innholdet er jo på en måte... Det kan endre seg over tid, og det selve den stemningen og erfaringen av den åpenheten som skapes, som for meg viktigere enn ordene i seg selv som blir sagt, men det klart, ordene veldig viktige for å komme dit. Man må være presis med ordene, man må tørre å si det man føler seg kallet til å si. Men åpenheten i seg selv som skapes er enda viktigere, da, synes jeg.
1: Det dialogrommet, det skaper ofte en veldig sånn, tydelig tilstedeværelse.
0: Ja.
1: Og det for meg jo noe jeg forbinder med følelsen av å være levende også.
0: Ja, følelsen av å være veldig levende, det handler jo ikke om at nødvendigvis noe har blitt fikset, eller Nei. Noe har blitt løst, men kan si at det har blitt oppløst nesten.
1: Ja.
0: At man kommer inn i noe som dypere og viktigere enn nødvendigvis å løse alle disse spørsmålene eller problemene, men følelsen av å være levende i seg selv veldig meningsfull. Da.
1: Ja, ja, veldig. Kjære Andreas Aabær, tusen takk for denne veldig, veldig fine samtalen. Jeg ønsker deg masse lykke til videre med alt ditt.
0: Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Få lov til å være med på denne flotte podcasten.
1: Nå skal du løpe av gårde.
0: Det går an å sjekke ut nettsiden min, autentisitet.no, som en side med livsveiledning, og så har jeg også en side, andreasaabær.no.
1: Jeg skal legge ut de lenkene, Andreas, i episodebeskrivelsen, så folk kommer til å finne frem.
0: Flott.
1: Der måtte Andreas løpe ut døra, fordi vips, så hadde det gått 2 timer med opptak. Og sånn var det også litt planlagt, fordi jeg vet av erfaring at når man skal dykke dypt inn i sånne temaer som vi har vært innom i dag, så er det veldig fint å kunne ha litt ekstra tid. Jeg håper at mange av dere lyttere har blitt like inspirert som meg etter denne samtalen til å ta enda mer tak i dette med dødsbevissthet og hvilken skattekiste det er å dykke ned i mens vi lever. Du har hørt på I lys av døden, som er en podcast laget av meg, Jeanette Andrea Söderström, i studioet hos Radio Rakel. Jeg vil også benytte anledningen til å takke Fritt Ord for støtte til produksjonen, og til Krussen for lånet av låta Silent Folk, som er en remix av Groupas låt med samme titel. Til deg som lytter og deler episoder fra I lys av døden, tusen, tusen takk. Også til deg som skriver til meg en gang iblant, på Insta eller Facebook, eller på mail. Sånn type kontakt med dere gjør meg veldig glad, og det bidrar til at denne podcasten kan fortsette å leve. Fortsatt god dag til deg som hører på. Klem, klem.

0: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening i lys av døden.
1: Her sitter jeg sammen med frilansjournalist, skribent, livsveileder og kursholder Andreas Aubert. Han har vært opptatt av temaer som psykologi og selvutvikling, helse og livsstil, filosofi og store livsspørsmål gjennom hele sitt voksne liv. Og da er det jo også umulig å ikke komme inn på temaet livet i lys av døden. Altså hvordan døden påvirker livet vårt og vår tilnærming til selve livet. Så i dag har jeg med meg Andreas for å snakke om slike ting, og for å belyse hvordan en økt bevissthet om døden kan bidra til og påvirke at vi skaper oss bedre dager og liv. Hei, Andreas!
2: Hei!
1: Så vil jeg altså nevne at Andreas og jeg, vi kjenner hverandre faktisk litt fra før, fordi vi har møttes noen ganger i forbindelse med dialogkurs hos Flux. Og Flux er et sted hvor jeg, Jeanette, jobber med å fasilitere dialog. Og så skjedde jo det som gjerne skjer da, at vi gjennom møtene våre fant ut at vi har til felles å være opptatt av døden, blant andre ting, og hvordan det å reflektere rundt døden hjelper oss til å, jeg sier det, leve mest mulig autentisk. Og da kommer vi til dette ordet autentisk med en gang. Fordi autentisitet er et nøkkelord som jeg har skjønt at det er liksom knyttet til deg.
2: Ja.
1: Og tilfeldigvis så ble autentisitet, eller hva det vil si å være autentisk, også et tema i en av de dialogene vi hadde, kanskje sånn andre gang vi møttes. Og etter det lærte jeg også at du faktisk driver et nettsted som heter autentisitet.no. Ja. Kan du si noe kort aller først om hva autentisitet betyr for deg?
2: Ja, jeg tenker at ja, autentisitet handler mye om å leve ut fra den vi er, dypest sett, i vår psykologiske essens, altså den vi er bortenfor vår barndomsforming, eller de tilpassningene vi gjorde under oppveksten, for å bli elsket eller for å føle oss trygge i møte med foreldre, skole, lærere, medelever, andre voksne personer og så videre. Og nesten uansett hvor i verden man bor, eller hva slags miljø man er i, så vil det være noen aspekter av den man er, de evnene, interessene man har, og så videre, som ikke vil bli forstått av omgivelsene, kanskje også motarbeidet, eller hånet, latterliggjort. Så hvis man fikk beskjed sånn, nei, ikke driv med det der er bare tull, eller det der kommer du aldri til å føle til noe som helst bra, eller hvis du gjør sånn, så er det ingen som vil like deg, eller det kan være forskjellige typer, forskjellige måter, indirekte eller direkte, man får vite at formidlet at noe av det man gjør eller er opptatt av, ikke er ønsket. Mm. At man føler seg mindre elsket da, og mindre ønsket når man viser de sidene av seg selv. Og da begynner vi å pakke det bort, undertrykke det, og ta på oss det vi kan kalle en maske, en psykologisk maske, som vi viser til omverdenen for å ha mest mulig smidig samhandling, da, få minst mulig problemer kanskje, eller passe inn og så videre. Og det er det vi kan kalle det falske selve, eller vi kan kalle det en form for overlevelsesstrategi. Da. Ta på oss væremåter som ikke er autentiske for oss, som er mer det vi tror andre vil ha fra oss, eller det de kanskje eksplisitt sier at de ønsker. Og så da på en måte, rydder vi litt bort deler av det autentiske i oss. Så det er en sånn veldig grunnleggende forståelse av autentisitet. Altså alle som barn så har vi utgangspunktet i kontakt med våre naturlige evner og interesseområder og ønsker og behov og preferanser, men at en del av det er ikke, blir ikke tatt imot på en god måte av omgivelsene, og så legger vi det litt til side, men som voksne så kan vi gjenvinne kontakten med det, og da har vi ikke prisgitt omgivelsene på samme måte. Vi kan ta egne selvstendige valg og oppsøke miljøer og steder og mennesker som er mer i samsvar da, med det som vi brenner for, sånn som vi egentlig er. Så det er ikke den følelsen av at det truer vår overlevelse. Hvis vi viser mer av den vi er, så er ikke vi avhengig av andre mennesker på samme måte. Så dette er noe de fleste av oss må gjenvinne som voksne til en viss grad, da, hvis vi ønsker det. Det er ikke noe vi bare er sånn uten å jobbe noe for det, fordi det har vi delvis pakket vekk i løpet av oppveksten. Mm.
1: Når innså du selv, hvordan var det for deg å komme frem til det ordet, på en måte da?
2: Det ordet brukte jeg faktisk I en sånn blinkprofil, sånn der datingprofil som 19-åring, uten at jeg egentlig hadde tenkt så mye over det, men at jeg brukte ordet autentisitet, at jeg var opptatt av det da.
1: Ja.
2: Så det, akkurat hvor jeg fikk det fra, vet jeg ikke, men det var på en måte før det var et vanlig begrep å bruke.
1: Ja.
2: Og så har det etter hvert blitt et ganske vanlig begrep innenfor selvutvikling.
1: Ja.
2: Ja, og jeg synes det dekker, altså det ligger jo litt I det at ikke vi forkrøplede mennesker som skal fikses, men at vi har en kjerne av noe sunt I oss,
1: mm.
2: noe som autentisk, noe som vi kan avdekke. Det mer å ta av det som falskt, og så komme tilbake til den sunne kjernen. Men så må vi også ta bevisste valg og prioriteringer for å integrere det I livet, for at det skal bli virkelig I hverdagslivet. Så må vi gjøre en arbeid for det, men det ikke det at vi grunnleggende sett forkrøplede. Det mer at det peker på at det noe iboende I oss, som autentisk og sunt, og så det en ganske positivt menneskesyn, da tenker jeg, som ligger I innbakken.
3: Your attention, please. Train number 43, the Powhatan Arrow, is now boarding on track number 4.
4: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
5: Isn't the interweb fabulous?
4: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

Sorrento, som gjorde en tarantella. Tarantella, eller Gran Tarantella, er en eldgammel italiensk folkedans som du burde sjekke ut. Som var en av mine absolutte favoritter da jeg vokste opp. Jo, og så hørte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

Sepola Rasmussen med låta Pois Pois Yoko Loko Somos. En kvensk låt der. Det kommer til å bli flere kvenske sanger her fremover. Så fikk du høre Rowan Reagans med What the Birds Are. Så fikk du Buffy St. Marie med Universal Soldier. Så fikk du Elias Rahbani med Rakset John. Så fikk du 47 Soul med låta Shirin.

Fuego. Så hørte du Tina Turner med Show Some Respect. Så fikk du Gordon Lightfoot med Rainy Day People. Så fikk du Dina Ögon med Undantag. Så fikk du Mio med Ingen Tid Å Miste. Og helt til slutt her så hørte du da Lester Sterling og Stranger Call med låta Bangarang. Og ja, du, du kan jo fortsette å høre på Radio Rakel om du vil det. Da får du mye rart og mye fint. Ja, og med det så takker jeg for meg for I dag.

0: sammen så og så lenge, og hun har fridd, det kan jeg, ja. Sånn vil ikke jeg gjøre det.
1: Nei. Ellers går det eventuelt an å kanskje ikke be de hun hører på denne episoden her, for det blir litt dumt om hun hører det, og så tar det opp etterpå, det blir litt kleint. Mm. Men vårt tips, i hvert fall mitt tips, er at man kanskje ikke skal følge hjertet alle gangene. Kanskje følge bittelitt av magefølelsen også. Og en fordel er jo hvis man har bodd sammen, før man...
2: Du snakker jo ut fra en person som har vært forlovet veldig mange ganger også, som
1: det spiser. Ja, ikke sant? Nettopp det, og jeg er fortsatt ikke gift, så man kan jo se hvordan det har gått.
2: Ja, det er jo faktisk også et tips da. Kanskje bare si ja til forlovelse, kom deg ut av situasjonen, og så sier du, akkurat gifte meg skal jeg ikke.
1: Det er faktisk, det går an å si ja, og at ikke det
2: blir noe. Du har ikke bunnet etter noe, selv om du sier ja til det. Det er ikke å si nei senere.
1: Du kan holde julekors, og så trenger man ikke å ha det skriftlig.
0: Nei,
1: fri er ofte blir sånn, muntlig, og muntlig avtale gjelder ikke så mye.
2: Ja, og så altså, liksom, hvis det blir sånn offentlig friri da, sånn her, for eksempel på fest, midt på en fotballbane liksom, foran masse tilskuere eller, eller foran, på julaften foran familien din sånn, så bare si ja for å komme ut av situasjonen.
0: Eller bare unngå å feire etterpå. Julaften sammen. Bare unngå store folkemengder. Unngå, liksom, sånn,
2: unngå store folkemengder.
1: Unngå alle steder
0: flash mob. Bare være hjemme ting. Bare være hjemme hele tiden. Bare si sånn, du er litt hjemmeskjær nå.
2: Ikke sant? Men hvis det mot formodning blir en flashmob og friri kommer, så bare sier du ja, og så en halvtime etterpå så blir det sånn, vet hva?
1: Du hva, svarer nei, jenta mi. Angående det jeg sa i sted.
2: Jeg liker deg, men kanskje om 3 år. Eller sånn, jeg er helt ærlig, hadde bare sagt sånn, vet du hva, jeg tenkte på en ting i sted. Hvis du hadde fridd nå, så hadde jeg sagt nei. Det hadde jeg helt seriøst sagt.
1: Ja. Nei, fordi man får faktisk være ærlig om det, fordi at et friri skal være såpass spesielt at man skal si ja, og så mener du 110.
2: Og så må du bare pakke det inn, ikke sant, når du sier sånn, hvis du hadde fridd nå, så hadde jeg sagt nei. Fordi jeg elsker deg så mye, og jeg vil at vi skal gå alle trinnene, og vi skal gjøre det riktig, og vi skal først bo sammen, så få barn, så kan vi gifte oss.
0: Jeg hadde ikke vært i et forhold hvor min partner hadde lyst til å fri, og jeg så for meg det om 3 år, da er man ikke på bølgelengde. Ass.
2: Nei, man må snakke om sånne ting.
0: Ja.
1: Ja. Nei, helt enig. Så er det en som sier, 1, digger dere. 2, noen ganger føles det som at jeg kommer til å ende opp alene, fordi de jeg har krim på er enten hetero eller bor på andre siden av Norge. Noen tips fra en jente som er den eneste som er ute av skapet i byen sin. For først så lurer jeg veldig på hvor du bor.
2: Bare flytt da.
1: Jeg kommer fra Kjømme, det er ikke noen unnskyldninger.
2: Nei. Det er skikkelig dårlig tips egentlig, men helt seriøst kanskje flytt.
0: Ja, men jeg gjorde det, jeg flyttet for å få meg kjæreste på ekte.
2: Ja, eller tenk hvis kjæresten din er på andre siden av verden på en måte, eller altså, det kunne vært verre da.
1: Kjømme. De greide det, eller ikke nå lenger da, men sånn før det.
2: De greide en stund.
1: De greide en stund.
0: Og så gikk det ikke, men man kan aldri love at man skal være sammen for alltid, men flytt for kjærligheten.
2: Og ikke, liksom, og ikke, på en måte, ikke bli forelsket i noen over nettet som bor på andre siden av landet. Da. Ikke gjør det vanskelig for deg selv. Liksom.
0: Ikke få deg Tumblr og kjæreste.
2: Altså, vær på liksom, bruk Tinder eller de liksom, sånne lokale apper som finner de som er liksom, i radius.
0: Ja, ikke
2: sånn,
0: bruk Tinder Plus og Passport.
1: Nei, ikke Plus, det blir så fake. Ass.
0: For da kan man liksom bestemme hvor man vil sjekke jenter. Så hvis man vil sjekke jenter i Tromsø, så kan man det med
1: sant?
0: Tinder Plus. Ja. Det må man ikke gjøre.
1: Det er jo dyk glipp av noe. Si.
0: Vet du hva, jeg hadde Tinder Plus. Jeg avsluttet abonnementet mitt forrige måned, og jeg har kjæreste i 8 måneder, så oi. Jeg har på en måte betalt 100 kroner i måneden, for noe jeg ikke har brukt.
2: Er det 100 kroner i måneden for Tinder Plus?
1: Ja, men det er jo verdt det, på en måte. Så et spørsmål, hvem er T-Rex, og hvor kommer kallenavnet fra? T-Rex er Linda, kjæresten min.
0: Ikke si hvorfor, stakker. Ikke si det, hun er det kompleks.
2: Jo, si det da.
1: For at hun har korte armer. Det er bare derfor.
2: Nå har jeg sagt det så
1: så er det en som skriver, hei, jeg har vært sammen med dama i halvannet år. Før det datet jeg gutter. Æsj. Skriver hun selv.
2: Ikke æsj.
1: Ja, hun skriver det selv. Ja. Kjæresten min er faktisk den eneste lesbiske jeg kjenner, og jeg har så lyst til å bli kjent med andre gays. Mine hetero venner er liksom veldig hetero, og synes det er kjedelig å snakke med meg om mitt kjærlighetsliv. Jeg trenger lesbiske venner, utropstegn. Hvordan får jeg til det, uten at noen misforstår og tror at jeg sjekker det opp? Hilsen fan 94.
2: Bor du tilfeldigvis i Kristiansand eller omegn?
1: Kom på onsdag 30.
0: You will get friends for life.
2: Og hvis du ikke engang kommer da, så kom på hvis du for eksempel er i Oslo da, fordi det er de to alternativene du har da. Hvis ikke du bor i Oslo eller Kristiansand, så flytt dit eller reis dit de nærmeste dagene, men du kan komme på våre live ting. Vi kommer til å ha mer utover høsten forhåpentligvis. Vi prøver liksom å få til at vi skal gjøre et eller annet fast. Vi kan jo si det at vi prøver å få det eller.
1: Og så sånn. Helt på ekte, hvis dere lurer på sånne ting, så send oss en PM liksom. Det er ikke noe jeg sier for det er lyst på. Meldinger. Kødder ikke, trenger dere hjelp liksom.
2: Mathea har ligget med folk i hele landet. Hun
1: jeg kjenner folk
2: overalt med folk som kan være venner dine i enhver liten forstad.
1: Jeg kjenner mange forskjellige typer lesber og preferanser.
0: Bare send meg liksom. Send kriterier hva, sånn, brunt hår, kort
2: hår. Hva liker du i en god lesbisk venninne?
1: Det er akkurat det, eller en seksuell partner.
0: Men hun vil ikke ha det, men
1: nei, men uansett, hun hadde kjæreste, stemmer det. Så er det Anonymous, skriver hva spiser Mathea egentlig for å holde spurvestørrelsen? Vi har jo
2: allerede
1: spurvestørrelsen.
2: Det har vi snakket om.
1: Det er jo faktisk vegansk diet. Det alt jeg har å si om det.
0: Men du har spurv før den nå.
2: Hele familien din
0: er spurv. Kan ikke si hva du spiste før. Du spiste barnemat, det jeg kan anbefale, men det, du likte en god, god nattgrøt.
1: Ja, men jeg liker ting som... jeg har veldig perioder for ting, derfor det veganske kostholdet har vært så bra for meg, fordi da spiser jeg faktisk variert. Mm. Først var det sånn, jeg spiste bare søt potet, sopp og løk.
0: Ja.
1: Kanskje et halvt år.
2: Det husker jeg også, en periode så spiste du bare tomat og mozzarella.
1: Ja.
0: Og halloumi.
1: Og så har det vært babygrøt en del ganger. Mm. Og så er det en drikk som heter drikki, som er barnedrikk.
2: Du hører at ikke det er
1: meningen banan, at du skal drikke det. Banan, ris og melk eller noe.
0: Du hører at dette er et kosthold vi ikke anbefaler, og jeg ja. Antar ikke
1: men
0: anbefaler
1: det. Men det er jo ikke noe vi kan gå god for på en måte, men siden du spurte, så er det svaret.
0: Jeg tror kun det er genetisk, kan vi ikke svare det heller, så ikke folk...
2: Jo, ja, fordi alle i familien din er jo spurv, liksom. Søsteren din og...
1: Ja, men jeg har jo også kroppen til farmor, og hun er helt liksom meg, bare at hun er 70, liksom.
2: Ja, ikke sant?
0: Så. Du er som et lite, du er som en forvokst barn.
1: Ja, nei, det er det.
0: Du har begynt å få litt pupper nå, da. Det er deilig.
1: Ja, før mensen.
0: Ja. Var det alt?
1: Var det alle? Det var, ja, det var egentlig det, altså.
0: Så deilig!
2: Men ja, du må bli flinkere til å sjekke den, da. Hvis folk har lyst til å sende inn noe til neste uke, så kan vi ta en ny runde da, med litt sånn ordentlig, hvor vi bruker litt tid på det, for nå ja. Var det jo veldig sånn kjapt.
0: Men kan vi si hvor dette var, for de som ikke fikk det med seg?
2: Ja. Mathia må
1: ja,
2: si
1: det er på tømbleren vår, institusjonen .tumblr.com.
2: Det er link du, på Instagram.
1: Ja, det er link på Instagram, kanskje. Hvis ikke sender meg en PM, så skal jeg sende linken. Hvis ikke dere har lyst til å sende oss en personal message på Instagram eller Face, så kan dere sende på Tumblr hvis ikke dere tør.
0: Mm. Og da kan man gjøre det anonymt.
2: Faktisk så prøvde jeg å google en gang, og institusjonen Tumblr, og da fikk jeg den siden med en gang, så det går faktisk an det også.
0: Ja, enkelt og greit.
2: Og følg oss i overalt, og vi har til og med Snapchat.
1: Ja, vi er her for dere. Det er det som er. Ja.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og jeg sitter her sammen med vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen noe helt spesielt til oss i dag.
1: Tidligere så har vi lagd en serie på 7 programmer med forskjellige coverlåter, og inkludert 2 program med Beatles-covers og 1 program med metal. Nå har vi lagd noen flere programmer med coverlåter, litt assortert, men med, av og til med en avdeling her og der med bestemte artister som skal covres. Til å begynne med så hørte vi Woven Hand, som en videreføring av bandet 16 Horsepower, da fra hovedpersonen David Eugene Edwards, og låten Truth, som opprinnelig var en låt på New Order sitt debutalbum Movement, som kom i november 1981. Denne coverlåtversjonen kom i 2010 på albumet The Threshing Floor. Så vi skal høre et par låter til som da framføres av andre enn de som har skrevet de. Det fargerike britiske jentebandet We've Got a Fuzz Box and We're Gonna Use It ga ut en rekke singler og et par album på midten av 80-tallet og utover. Og vi skal høre deres versjon av Norman Greenbaum sin One Hit Wonder låt Spirit in the Sky, som vel opprinnelig kom på 60-tallet. Og så skal vi høre den amerikanske hjemmekassett-innspilt artisten R. Stevie Moore, der han gjør en cover av en annen kassettartist, nemlig den britiske Martin Newell, med sitt prosjekt Cleaners from Venus, en låt som heter I Wasn't Drinking, som opprinnelig kom på en kassett som heter Blow Away Your Troubles, den aller første Cleaners from Venus-kassetten i 1980, og senere nyinnspilt og gitt ut på en CD som heter Cleaned Up Collectibles Volume 1. Så kommer vi tilbake med en David Bowie-avdeling etterpå.

0: Ja, Martin Newell fra Cleaners from Venus har nesten en nok så alminnelig popkarriere, bortsett fra at alt er spilt inn hjemme i stua og kun blir kopiert opp på kassett og sendt i posten. Men R. Stevie Moore, han har omtrent poplåt Tourette's. Han har gitt ut hundrevis av C90-kassetter med poplåter, og han er stadig like aktiv, og stadig meget godt fornøyd med alt han får til.
1: Ja, han er ekstremt produktiv. Det har kommet ut en del ting på LP med R. Stevie Moore. Han har blitt trukket litt fram i lyset de senere år, og lagde vel noen plater sammen med Ariel Pink, som er en artist som er yngre og hippere enn seg selv, sånn at han blir trukket litt fram i lyset av den grunnen. Vi skal over på David Bowie, og på 70-tallet så var det en skole som het Langley School i USA, og de hadde et music project og lagde et album der de spilte og sang sine versjoner av forskjellige poplåter. Og vi skal høre deres versjon av Space Oddity, opprinnelig en single med David Bowie i 1969. Dette er da spilt inn i 1976-77, men da utgitt 25 år etter i 2001. Langley skole var da en spesialskole. Og så skal vi høre Nicolas Schreck, kanskje mest kjent fra dokumentarfilmen Charles Mansons Superstar, og boka The Manson File, og bandet Radio Werewolf. Han da, har da lagd en sololåt i 2020, der han gjør sin versjon av I'm Afraid of Americans, en låt som David Bowie ga ut som single fra albumet Earthling i oktober 97. Og så, til slutt i den bolken, skal vi høre David Bowie selv framføre Syd Barrett sin låt See Emily Play, som var Pink Floyds andre single, kom ut i 1967, og med David Bowie kom den ut på coverlåtalbumet Pin-Ups i 1973.

0: Der hørte vi først to artister covere David Bowie-låter, og så David Bowie covere Pink Floyd fra den psykedeliske Syd Barrett era 1967. Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et program med coverversjoner til oss, så vi kan høre hva forskjellige folk har gjort av forskjellige låter.
1: I neste bok så skal vi ta for oss et par CD-er som jeg nettopp har kjøpt på loppemarked sånn forrige helg. Den første er Chicone Youth, som er et sånn sideprosjekt fra Sonic Youth, der de tøyser litt med Madonna og andre popartister. Og vi skal høre en versjon av Get Into The Groove av Madonna, som de har kalt for Get Into The Groovy, fra albumet The Whitey Album, som kom i 1988 på Geffen Records. Opprinnelig var dette en single med Madonna som kom i 1985, og ble da også innlemmet på 1985 nyutgivelsen av hennes album Like a Virgin, som kom ut året før. Og låten var også med i filmen Desperately Seeking Susan. Og så med det amerikanske bandet Camper Van Beethoven skal vi høre en coverversjon av Status Quo sin første hitsingle, Pictures of Matchstick Men and You, som kom ut i 1968. Denne er også coveret av Ozzy Osbourne, så det er mulig vi tar den versjonen en annen gang. Og så, veldig kjapt, skal vi høre det svenske bandet The Hep Stars, som jo inneholdt Benny, som senere ble med i ABBA, sin live-versjon av Surfing Bird, låta av The Trashman, som kom på single i 63. Hep Stars har da spilt inn dette live og gitt ut på LP-en Hep Stars on Stage i 1965. Og så har vi spilt funnet låten igjen på samleseden Cadillac Madness, som kom i 2004, og som jeg kjøpte på postkontoret, mens de fremdeles hadde postkontor, og de drev og solgte ting en stund. Og så i en ekstra stor bolk her skal vi høre også Mickey Dolenz fra The Monkees, som i 2021 ga ut albumet Mickey Dolenz Sings Mike Nesmith. Og vi skal høre en ny, litt mer sånn indisk-inspirert versjon av låten Circle Sky, som opprinnelig kom på deres litt tøysete film og album Head i 1968. En film der også Jack Nicholson og Frank Zappa var blandet inn. Så kommer vi tilbake med litt Residence-coverlåter etterpå.

0: Vi har et program hvor vi spiller coverversjoner, og der hørte vi 4 coverlåter på rappen. Og den nest siste låten vi hørte var The Hep Stars fra Sverige, i fullt firsprang over The Trashmans sin single 1963. Dette da spilt inn live i 1965. Og det, norsk musikk ble bedre etter hvert, men i 1965 så var det landesorg i Norge, for The Hep Stars feirer rett og slett gulvet med hva som helst norsk popbransje klarte å varte opp med på den tida. Og etter det så hørte vi Mickey Dolenz fra The Monkees. Et amerikansk band som opprinnelig var ment å være skuespillere som skulle spille et band på et komiprogram på TV, men de endte opp med å bli et band på ordentlig også.
1: Ja, det kan jo være verdt å nevne at Mickey Dolenz nå er eneste gjenlevende medlem av The Monkees. Så han må liksom bære den fanen videre på egen hånd. Skal høre et par coverversjoner av The Residents, et band som jo er veldig kjent og kjært i Uhørt redaksjon, og som vi har hatt en serie gående med der vi spiller kronologisk gjennom deres utgivelser, en serie som man kanskje vil vende tilbake til etter hvert. Vi skal høre a cappella-gruppa 180 G's, som lagde en cover av hele albumet The Commercial Album fra 1980, der de kun bruker stemmene og ikke har noen instrumenter. Vi skal høre en låt av disse 40 ettminuttslåtene, nemlig Loss of Innocence, utgitt på Klanggalleri i Østerrike i 2019. Og så fra den offisielle tributeplata I Am a Resident, utgitt på dobbelt CD i 2018, så skal vi høre et prosjekt som heter Uterom, med sin versjon av låten Hard and Tenderly. Husker du hvilken plate den kom på opprinnelig?
0: God in Three Persons.
1: Ja, God in Three Persons albumet er det. Så kommer vi tilbake helt til slutt med en New Order-låt, akkurat som vi innleder programmet, så tar vi også en New Order-låt til slutt.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi har et program med coverversjoner. Og der hørte vi to artister covere The Residents, den amerikanske kultgruppa. 180 G's har gitt ut flere plater med a cappella-versjoner av musikk man ikke skulle tro noen ville prøve seg på å gjøre a cappella. For eksempel sampler orgiene til Negativland.
1: Ja, den Negativland tributplata må vi komme tilbake til i et annet coverlåtprogram etter hvert. Til slutt i dette programmet så skal vi høre noe som heter SCUM, SCUM, med en versjon av 586 fra New Order sitt andre album Power, Corruption and Lies. Det albumet som kom ut omtrent samtidig med Blue Monday-singelen, som jo ble verdens mest sellende 12-tom-singel den gangen. Så da vi i 1983, og denne coverlåten kom ut på en CD med Blind Mojo i 2011, der de hadde fått band til å covere hele Power, Corruption and Lies albumet, pluss noen singellåter fra rundt den perioden. Så takk for at du har lyttet på Uhørt på Radio Rakel, og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært, som jeg sier hver gang jeg nevner navnet ditt, vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Og takk for at du satte sammen et storartet program med coverversjoner til oss. Og takk til lytterne for at dere hørte på. Hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Land eller Saras gjestebud på Radio Orakel FM 99,3. I dag så sender jeg en reprise som fortjener å høres igjen og igjen og igjen. Enjoy!
1: Love your radio!
2: Velkommen til Radio Orakel FM 99,3. I dag det Saras gjestebud, og jeg har to gjester i studio. Vi skal starte sendingen med å spille en låt som de gjerne vil ha med. Det altså Susanna Calvert og Trine Kolmanskog, Susanna aka Sassi. Hvilken låt var det vi skal høre?
3: The Pink Carnage of Cartilago.

0: Fortell, hva var det vi hørte nå?
1: Det vi hørte nå, det var Coleman & Calverts første singel, The Pink Carnage of Cartilago, og den ga vi ut I starten av dette året. Og den har vi laget sammen med Marius Gengenbach, som har stått for mix, og den har vi produsert sammen med han.
0: Kult. Mm-hmm. Den har jeg hørt live på ja, konsert.
1: Ja, har det sikkert.
0: Kjempebra. Ja. Unbearable happy people. Ja. Det kan vel alle relatere til å føle den følelsen, eller hva handler egentlig låta om?
2: det jo litt sånn selvopplevd. Eller altså den der følelsen av å være I boble, du sitter inn, du hører alle kose seg utenfor, og du har egentlig ikke noe lyst å menge deg med dem, kanskje. Man litt sånn, jeg vet ikke, man bare en sånn tilstand hvor man bare eksisterer, og bare fettelig I alt.
0: Ja, det kan vi relatere ja. Til alle sammen, tror jeg.
2: Jeg var litt der når jeg skrev den teksten, da.
0: Ja.
2: Mm. Og så en sånn fantasi rundt den her stemningen. Jeg liksom så for meg at det veldig varmt, ikke sant? Og det liksom koker da I byen, og du bare ligger inn der og gidder ikke å gjøre noen ting.
0: Ja, mm. Det minner meg med en punklåt, en gammel gruppe, men jeg husker jo ikke hva de heter. De hadde en låt som het Pink.
2: Ah, ja.
0: Anyway, det kan jeg snakke om en annen gang.
2: Det ikke inspirasjonen da, selv nei, om det her det jo pink.
1: Ja. Det litt punk av dere fenge da, som kommer inn.
2: Punk
1: av
2: pink.
0: Ja. Grunnen til at vi har satt oss I studio I dag, vel primært at dere skal ha konsert snart.
1: Det stemmer.
0: Ja. Og dere skal slippe en singel.
1: Det også.
0: Mm. Ja. Og den skal vi høre helt til slutt I sendingen I dag.
1: Yes.
0: Men før det så skal vi snakke om alt dere har gjort, eller ja, dere har gjort mye rart, begge to på hver deres kanter sikkert.
1: Vi har jo det.
0: Ja.
1: Vi har gjort mye på hver vår kant, og vi har også gjort mye sammen før Coleman & Calvert.
0: Ja.
2: Ja, vi har jo jobbet sammen siden 2009, så det jo, ja da, det begynner jo å bli I stund det da.
1: Coleman & Calvert startet vi opp I 2023, tror jeg, så det jo relativt nytt ja. Prosjekt. Men det springer jo ut fra det forrige bandprosjektet vårt, da, som en Mesher.
2: Og det ikke 2022?
1: Kanskje det, men ja.
2: Jo, jeg mener, I hvert fall begynt å altså, liksom.
1: Den bursdagen, som vi første gang vi opptrådte, var på en bursdagsfest. Og da ble vi forespurt om vi kunne bare spille et eller annet, så da måtte vi jo lage noe. På farta, og det var vel I 2022, ja.
2: Ja, det var august 2022, det, men, eller september var det vel.
1: Og så tror jeg vår første opptreden som Coleman & Calvert var på den lansering av Kjersti Bronken Sennerud. Det egentlig hun som spurte oss om å spille på den bursdagen også, så vi skylder på en måte henne en stor takk da, for å liksom rett og slett pushe gjennom dette prosjektet.
2: Ja, hun har jo, jeg kan jo si det, hun har jo selv presentert seg som en fødselshjelper da, for vårt prosjekt.
1: Og det stemmer.
2: Det stemmer det. Mm. Takk for det, Kjersti.
1: Vi hadde jo snakket så vidt om å gjøre noe på tomannshånd, men man må jo ha en anledning, og den anledningen var den bursdagsfesten til mannen hennes, Mats Ivar, okay. Som vi skal sikkert nevne litt senere I sendingen også.
0: Ja. Nå har vi en låt som vi har satt på lista våres, eller dere da, har satt på lista deres, eller våres, her I Radio Rakel. Det en låt som heter Insular.
2: Mm.
0: Men hvis dere klar for å spille den, så kan vi det, så kan vi snakke om en mesjer etter låta eventuelt, hvis dere vil det.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Da gjør vi det da. Skal vi se. Og det var Insular med en mesjer.
2: En mesjer.
0: En mesjer. Yes. Hva betyr det forresten?
1: Ja, det kan vi kanskje komme tilbake til etter låta.
0: Ja, vi gjør det.

0: Den jo perfekt for vårt lydbilde.
1: Absolutt.
0: Nå klarer vi oss ikke uten
1: denne og myggen. Og så vil jeg liksom si det at den kan brukes til mer enn en progg da. Altså Gary Numan for eksempel, som var en sånn kjent brittisk synt pop dude. Han, de brukte Moog dem altså.
2: Ja, jeg har hørt det mye om Moog. Mode, jeg er mange og... som snakker om Moog, men
1: ja, da.
2: Jeg har aldri vært borte i en Moog selv. Da.
0: Så vi hadde jo ambisjoner om, eller vi tenkte at som en duo så det jo så enkelt da sammen, for det første liksom, prosessen å lage låter og sånn, men også utstyrsmessig. Altså, vi har ikke så mye å drasse på, jeg har gitaren min, men nå begynner det å balle på seg. Altså.
1: Men er Moogen?
0: Den ganske, ja, altså den og så det jo mellom Oslo og Trondheim, og jeg bruker også en del andre ting, altså jeg bruker en loop station, altså noen få ganger på noen låter, så, kjører jeg en loop, for eksempel den første låta vi spilte, den singeren som ligger ute, da ligger en sånn loop som jeg har spilt inn på gitar, lagd en loop av, og så spiller jeg opp.
2: Det derfor dere har så mye i lydbildet, ja.
1: Mikrokorg bruker vi jo.
0: Mikrokorg har vi brukt litt også. Mm. Så vi prøver
2: å fylle ut. Det er utrolig hva to stykker kan gjøre, altså.
0: Og så spiller jeg også trommer på den, altså når vi i studio. Det jo ikke, det ikke akkurat mitt... Mitt det ikke mitt, eller jeg ikke noen trommerslager, men vi gjør liksom enkle ting. Det jo det som på en måte...
1: Jeg er jo borte i noen litt sånn enkle rytmeinstrumenter og... Mm.
2: Så når dere spiller live, så har Kassu. Dere med dere en tromme i så da? I
0: Nei, vi har ikke tromme live. Bare, vi har det kun på den singelen som vi spilte i starten, men vi har det også med på den singelen som vi skal spille til slutt her, som vi skal slippe på fredag.
2: Kult.
0: Der det også litt trommer.
1: Jeg skulle ikke si, vi har jo kanskje vurdert litt, men foreløpig så ikke noe tromme.
0: Det litt live. Åpent.
1: Ja, det litt åpent. Og det er jo en ting vi setter. Det ikke noen begrensninger for hva vi gjør og hvem vi jobber med, og det ikke noe sånn, vi har ikke noen sånn strenge føringer.
2: Nei, jeg gleder meg. Jeg tror jeg må komme til herverk på lørdagen, for jeg hører dere live, for nå har jeg hørt dere på en stund. Gleder meg. Neste låt som dere har plukket ut som vi skal høre på, det en låt av Salvatore. Hvorfor det?
0: Fordi det gamle bandet til Bjarne Larsen som vi akkurat har snakket om, som vi nevnte her i sted, som vi samarbeider med nå og som spiller med oss på Herverk på lørdag.
1: Det jo ikke uten grunn at vi samarbeider med Bjarne, fordi Bjarne jo veldig en veldig dyktig både gitarrist og også bassist da. Han har jo en sånn svung, ja, det akkurat som at han lever ut musikken, altså. Så det veldig fint å få lov å jobbe med han. Det vi veldig glad for, og glede oss til det prosjektet.
2: Ja,
0: så vi har jo litt lyst til å spille en låt av masse lys også.
2: Ja,
1: det litt mer sånn up-to-date.
0: Up-to-date, ja.
2: Ja, og låta heter...
0: Skal vi se... Da med å lese briller. Nei da.
1: Barrancas, hva? Nei, bar...
2: Barrancos?
1: Barrancos, ja.
2: Skal vi bare spille den med?
1: Barrancas! Ja, så kan vi
2: fortsette å snakke om den etterpå eventuelt. Ja. Vi har kanskje ikke så god tid lenger.
1: Vi kjører på.
2: Vi må kjøre på. Da kommer Barrancos med masse lys.

0: Det var altså for å hedre en av deres medmusikere. Veldig fin låt. Men grunnen til at vi her for å løfte fram dere og snakke om konserten dere skal ha på Herverk på lørdag den 6. september.
1: Ja, klokka 9.
0: 2025.
1: Ja. Be there.
0: Be there.
1: Or be dead.
0: Don't be square. Ok, fortell.
1: Nei, vi skal på scenen da, og da skal vi jo ha med Bjarne Larsen. Og vi har kalt dette for Berlin-prosjektet. Så alt det vi får inn av billettinntekter og sånn, det er øremerket av dette Berlin-prosjektet, som går ut på at vi som en trio skal reise ned til Berlin i høst og spille inn et album. Og dette det Bjarne som har organisert, for han har vært i det studio vi skal til før, med Origami Arctica og masse lys. Og det til en kar som heter Boris, som den faste teknikeren til bandet Einstürzende Neubauten. Det det vi vet om han, og han visst veldig eksperimentell, så vi gleder oss til hva han kan gjøre da, med lydbildet vårt.
2: Og han visst også veldig sånn, han improviserer en del underveis da, og kan komme med ideer, og det visst veldig inspirerende å være hos han da, og jobbe i det studio. Og så det jo selvfølgelig kult for oss å være sammen en uke og i Berlin og bare konsentrere oss om musikk og ikke så mye annet, og få inspirasjon av omgivelsene der, selvfølgelig. Det gleder vi oss til.
1: Ja. Så vi har på en måte vi har to prosjekter gående. Vi har jo denne duoen, og vi i studio og lager ting, har spilt inn ganske mye egentlig, i samarbeid med Marius Gengenbach. Og i tillegg så skal vi til Berlin og lage et nytt album med Bjarne. Så det på en måte to prosjekter som blir gående litt sånn overlappende da.
2: Så det spennende.
0: Ja.
1: Så da kommer vi til å presentere en del av det materialet vi tenker å spille inn på denne konserten da, for første gang.
0: Da skal vi runde av sendingen med å reklamere for konserten, og så skal vi helt til slutt spille en låt. Men er det noe mer dere har på hjertet?
2: Jeg vil bare nevne det da, i forbindelse med konserten. Vi kommer til å spille fra vårt ordinære sett også, som vi har presentert tidligere, pluss noen nye låter, og så blir det fra det her Berlin-prosjektet da. Så det blir på en måte litt sånn delt materiale som vi skal presentere på Herverk nå. På lørdag.
1: Ja. Så den låta vi runder av med, det er vår nye single som duo, som vi spilte inn hos Marius Gengenbach på hytta på Løkka, studio hans. Og den blir utgitt nå på fredag, hvis alt går etter planen. Så den ikke ute ennå.
2: Den kommer på fredag. Så vil jeg nevne da, at det min gode nabo, Håvard Stamnes, han er kunstner, grafiker, og jeg veldig glad i han. Dyktig fyr, og veldig søt og fin person. Han har laget cover, og det var litt sånn tilfellig, for det bildet eksisterte allerede, men det passet så bra, det låta.
0: Så han hadde laget det lenge før dere var.
2: En stund før i hvert fall, men det klaffet.
0: Så da det bare å løpe og kjøpe billetter, folkens, eller billetter i døra. Ticketmaster, tror jeg man finner dem. Eller gjennom, hvis dere går inn på Herverks hjemmeside på eventet. Og da siste låt som vi runder av med på Radio Rakel 99,3, Saras gjestebud. Tekniker og vert da Sara Krigsvold, og så har vi hatt Kolman og Calvert i studio i dag for å snakke om plata og konserten som på lørdag på Herverk. Vil dere presentere siste låta før vi runder av?
2: Da skal dere få høre låta Night Train av Kolman og Calvert. Takk for oss.
1: Takk for oss.
0: Takk for dere, og takk for oss.

I'm going to go to the next one.

I'm going to go to the next one.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi holder på med en av de mest ambisiøse seriene vi noen gang har laget her på programmet. Og Jan Brunn, vår faste gjest fra Nord-Norge, skal forklare hele sammenhengen.
1: Ja, vi har ikke tid til å forklare hele sammenhengen I hvert eneste program, men det dreier seg om artist og låtskriver Martin Newell fra England, som ble født I 1953, spilte I diverse glam og progband, og så begynte han med hjemmeinnspilte kassetter på 80-tallet og fikk ganske stor suksess med det og begynte etter hvert å gi ut plate og LP-plate og CD og alt mulig og har vel sånn rundt 100 oppføringer på Discogs så 50-60 av det vel album og så det en lang rekke EP og singler og samleplate og diverse rusk og rask utenom vi skal prøve å spille fra omtrent alt som finnes av ordentlig album og en god del single og EP-kutt og den typen ting Vi åpner med kanskje hans mest laid-back album, som jeg tror spesiallagt for et BBC-program, som heter Light Program, som litt sånn som lette formiddagstoner, kjent fra NRK. Så det litt sånn lettfordøyelig jazz-pop-aktig musikk. Den kom ut på Cherry Red I år 2004. Og vel kanskje det albumet av Martin Newell lik minst av alle. Men det hører hans på I små doser, Vi hørte låten Venus of the Soldo og en liten trudelutt på et minutt som heter Little Trinity. En par år etter den Light Program så ga han ut en plate som heter Summer Tamarind. Og den også ganske lett på foten, men den mer popplate og ikke fullt så easy listening som den Light Program. Vi skal høre en låt som jeg mistenker litt selvbiografisk, som heter Wow, Look at That Old Man.
0: A Summer Tamarind en av de helt proffe produksjonene, gitt ut på den store labelen Cherry Red, spilt inn I et platestudio, og den kommer med en 12-sides booklet, hvor du får alle tekstene, og noen flotte bilder hvor det sommer og godt vær. Og etter Look at That Old Man, så skal vi høre Stella and Charlie Got Married, og åpningssporet Another Sunny Day.
1: Etter han hadde gitt ut alle disse profesjonelt fremstilte og distribuerte CD-ene, så ble det også en liten pause, inntil at han returnerte I 2011 med albumet English Electric, som ble mangfoldiggjort av en bitteliten label og distributør som heter Cool Cat Music. Og vi skal høre da etter at vi har hørt fra Summer Tamarind, Wow, Look at That Old Man, og låten Stella and Charlie, Got Married, så skal vi høre låten Wake Up and Dream fra English Electric, spilt inn I april til juni 2010.

0: der hørte vi tre låter fra Martin Newells flotte 2007-album A Summer Tamarind, og så en låt fra hans 2011-album. Må si at når platta 15 år gammel, så foretrekker jeg produsert sølv-CD framfor CDR, for det er papiretikettene som folk driver og limer på CDR-plater. Det limet varer ikke evig.
1: Nei, den løs kant, det gjorde veldig, det ble veldig mye blaffring når man skulle prøve å rippe dette her, eller bare spille av CD-en. Så ikke lim papiretiketter på CD-en, det en uting, det lar seg ikke gjøre. De går rundt 200 ganger fortere enn LP, altså man kan ikke feste noen ting på en CD. Enten er det trykt eller skrevet på selve CD-en, eller så bør det ikke eksistere i det hele tatt. Vi skal høre mer fra English Electric, som på tross av smal distribusjon og bortgjemt status, inneholder mye bra materiale. Og det kom også en til CDR fra Cool Cat som heter In Chimp World, og den ble også kom ut en EP med samme titel litt før, som hadde som inneholdt noen av låtene som var litt sånn forvarsel da. Og In Chimp World er spilt inn fra mars til september 2011. Så fra English Electric hører vi titellåten English Electric og låten Saint Overdose on Sea, veldig bra låt. Og så fra In Chimp World skal vi høre låten Dear Wesley. England.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vi inne I episode 6 av vår fastighet fra Nord-Norge, Jad Bruds serie om den engelske popvirtuosen Martin Newell. Og vi kommet til 2011, og da har han vært gjennom en periode med ganske stor kommersiell suksess, og masseproduserte plater trykt på et ordentlig profesjonelt trykkeri, og gitt ut på store labeler som Cherry Red og tilsvarende. Men han var ikke egentlig ute etter kommersiell suksess, så det har vel blitt litt sånn mer low-key nå.
1: Ja, det har vært noen sånn pauser innimellom på noen år, og her var vi jo da rett etter en litt sånn pause på en 3-4 år der det var litt stille. Og så har han da vendt tilbake på en litt sånn low-key, lavprofil måte via en label som heter Cool Cat Music. Og vi hørte låten Dear Wesley fra albumet In Chimp World her sist fra 2011. Og vi skal høre litt mer fra albumet In Chimp World. Men dette også like før han får et nytt slags nytt gjennombrudd I USA, fordi at New York-labelen Captured Tracks fra 2012 via 2013 og 2014 gir ut alle de gamle kassettene hans på nytt, på LP og CD, så da ble det ny interesse, og det ble også da høykvalitets masseproduserte produkter å få da, både på vinyl og CD for de som var interessert I Newell. Så da fikk han på en måte en litt ny start der da. Fra In Chimp World skal vi høre låten Good Morning Mr. Jenkins, som en anti-work låt fra en selverklært anarkist som Martin Newell, som helst vil styre sin egen hverdag, da enten driver med gartnervirksomhet eller spiller inn musikk. Og vi skal høre en låt som heter Dirty Stop Out, som jeg synes veldig bra. Så kommer vi tilbake med en til lavprofilutgivelse som heter Stopping Train etterpå.

0: Der hørte vi to låter fra Martin Newells 2011-album In the Chimp World. Er dette omtrent på den tida han får suksess som forfatter?
1: Ja, han har vel før dette hatt fast spalt i The Independent og gitt ut noen diktsamlinger og boka hans. Den første boka tror jeg også har vært ute, har vært ute på dette tidspunktet, så det... Det var vel noe av det som tok opp en del av tiden og gjorde at det ble flere lengre pauser i den musikkvirksomheten, og det at han konsentrerte seg om å skrive dikt og skrive i avisen og skrive bøker. Han skrev jo også en bok om teknikk rundt hjemmeinnspillinger og sånn. Så de mer litterære syslene tok opp en god del tid, og så har han da vendt tilbake til musikken i nyere tid, og det har blitt litt mindre av den skrivingen. Vi skal videre til albumet The Stopping Train, som man fikk gratis hvis man bestilte The English Electric, eller et av de andre albumene som kom ut på Cool Cat Music rundt den tida. Disse låtene ble senere gitt ut på samleplata Ginger Stepkids, men vi tar med et par låter her som ikke kom så langt. En av de kom på en samleplate som heter Jumble Sale, og den andre kom på en dobbelt vinyl-LP som heter Tea Time Assortment. Så vi skal høre Scarecrow Hair, også kjent som Scarecrow Hair and Saucer-Eyed. Og så skal vi høre låten Carol. Og så fra albumet The Late District, som også kom i 2011, et veldig aktivt år. Når han først da kom tilbake, så var det med tre-fire album på en gang. Skal vi høre låten The Death of the English Pub.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette var del 6 av 9 om den engelske pop-eksentrikeren Martin Newell. Og vi hørte der sist The Death of the English Pub, et tema som jeg tror ligger Martin Newell på minnet.
1: Ja, han har jo sine lokale pub, og ja, i det hele tatt dette med drikking og å få i seg mest mulig special brew og alt det der, det, ja, det er en gjennomgangstema.

0: at det blir litt drikking. Jeg har jo også låten I Wasn't Drinking, som jeg har vært inne på tidligere. Vi skal avslutte dette programmet, som nummer 6 I en serie på 9, om Martin Newell and the Cleaners from Venus her på Uhørt på Radio Rakel, med et par låter til fra albumet The Late District. Først kan jeg fortelle at I del 7 så skal vi ta for oss årene fra 2011 til 2015, og det jo den periode der, som sagt, hans gamle kassetter kommer ut på nytt på LP og CD I USA, og det finnes bonusmateriale som kommer ut I den forbindelse, og det kommer også tre helt nye album I den perioden, så det mye å ta tak I del 7. Her I slutten av del 6 skal vi høre låtene Terrible Old Lizard, som jeg tror litt selvbiografisk, og låten Saturday Game.
1: Og takk til Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, som satsa denne serien for oss. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: musikken, tips DJ-en, klingende mynt, Radio Rakele, 99,3, tips til DJ på Taxi Takeaway, hver torsdag.
1: I believe that with great wealth comes great responsibility. A responsibility to give back to society to help those most in need.
2: Ja, men jeg kom på, jeg vant jo ikke Priks Radio.
3: Nei.
2: Jeg kom jo på, på andre plass, fortalte juryen meg etterpå. De hadde ikke helt skjønt hva Taxi Takeaway var for noe.
3: Åh, ja, for det kan jo høres ut som restaurant, ja. Sjåførtjeneste.
2: Ja, det ikke sant.
3: Åh, ja, kanskje du skulle skrevet utestedet. Åh, så teit. Du kunne vinne, du hadde vinnet garantert da.
2: Ja,
3: for de trodde det var sånn bordell eller sånn, de, sikkert.
2: Det var NRK som vant med en sånn reklame, eller sånn, sånn promotionfilm for, for VM i skiskyting, tror jeg. Der de hadde klept inn sånn klassisk musikk til at de skjøyte med blinka.
3: I sakte film?
2: Ja, det var ganske tøff.
3: Veldig bra. Det var ikke du som lagde det da, du... På NRK, med Unialdias, neida.
2: Nei, nei, for det var jo også en greie. Jeg jobber jo, jeg er jo ansatt i NRK som overinspektør.
3: Ja, det er jo.
2: Radio. Så jeg passet på radiostudioen til NRK. Så jeg ble jo nominert for en annen arbeidsgiver. Eller jeg får ikke noe lønn fra Radio Rakel, så du laget det ja, på egen fritid.
3: Egen kappe.
2: Ja, så jeg tenkte at det var bedre å gå og la seg være nominert på utdelingen av Vestibestur, så kunne jeg be om tilgivelse.
3: Ja.
2: For det er mye bedre enn å be om tilatelse.
3: Ja, for da må, hvis du, liksom, da må du bryte et nei eventuelt først, og det er kjedelig. Da har du liksom vært slem.
2: Ja, ikke sant.
3: Ja, for det sto jo at Helgar Larsen Torgevær, du er jo født i 1976.
2: Ja.
3: Og så bor du i Oslo og er ansatt i NRK. Mm. Helgar begynte som sommervikar i NRK, men ble etter hvert ansatt på heltid.
2: Mm.
3: Og har vært tekniker i mange P3-programmer, og deriblant Radioresepsjonen. Har du vært vikar for Tore?
2: Ja. Det var det.
3: Det visste jeg ikke, for jeg hørte det nemlig på det helt i begynnelsen, når liksom podcast kom for meg.
2: Ja, men de var jo et radioprogram i mange år. Ja. Og samtidig da ble det jo laget podcast av de sendingene.
3: Og du tar ut musikken og sånn da, fordi jeg tror de hadde musikk først.
2: Ja, nei, man tok ut, men de hadde bare, de pratet jo på introa.
3: Ja, ikke sant.
2: Og låta, og så kappa man da etterpå. Mm. Så de introene ble bestandig med. For det var viktig for hele den radioresepsjon-fanklubben, og de var jo helt manisk. Alle de folkene, de ble jo kjempestore. Og det var så viktig for de å høre hvordan de gjorde utroene og sånn.
3: Ja.
2: Så det ble et ramaskrik når vi fikk fjernet musikken fra praten. Så, men jeg brukte å være fordi at både Steinar og Bjarte, ja, de hadde jo selvkjørkurs, men det var liksom Tore som gjorde all selvkjøren. Så da orket de ikke å bry seg mer om det. Så da var det mye enklere å be om en vikar.
3: Ja.
2: Og jeg brukte likevel å være rundt der og ordne med studiene. De spurte meg om alt mulig. Ja.
3: Så du pleier å spille litt reggae rundt i gangen nå? Nei.
2: Nei, det, av og til har jeg teipet sendingen til bakrommet oppe på NRK i de studioene. Det har jeg gjort, og da har jeg spilt kjempehøyt. Det må jeg bare innrømme. Men da har jeg gjort det på fredagene, og da er det litt mye folk der.
3: Ja, det er kult da. Du sprer rytmen da.
2: Mm.
3: Ja, veldig kult. Vi skal jo høre på noen låter også, som jeg har spurt om i forhold til...
2: Ja, det var jo en ordentlig god spørsmålsliste du sendte meg over låta og grunnen til å velge de låtene.
3: Ja.
2: Så jeg måtte jo virkelig, jeg har tenkt ordentlig i det, og jeg synes det har vært kjempeartig, for jeg må liksom greve i min egen hukommelse, og så har jeg jo også følt at jeg må jo være sann mot meg selv. Jeg må jo virkelig spille de låtene som...
3: faktisk var.
2: Som det faktisk gjelder. Jeg skal ikke jukse, jeg skal ikke,
3: nei, ikke
2: gjøre meg til. Nei, men det er jo, vi hadde jo mye musikk i oppveksten, sånn sett. Altså, radioen stod jo på hele tiden hjemme, så man hørte jo hele tiden på radio. Og det merker jeg jo ennå, så står jo radioen på alle døgnets tider. Så jeg har jo vokst opp med det, og da får man jo masse forskjellige musikalske inntrykk også. Og så var jo... Jeg er jo vokst opp, jeg var unge på 80-tallet da, og da, ja, det var jo, det var jo den musikken du så eller det du hørte som som du da ble kjøpt det
3: Ja,
2: også.
3: Var det.
2: Så du spurte meg om den aller første skiva jeg kjøpte, eller fikk, eller stjal.
3: Ja, ja. Noen av dem blir, de sa, ja, jeg har jo stjal faktisk min første.
2: Nei, jeg husker at kompisen min, han stjal sin første skiva, og det var den der soloskiva til han, Don Johnson, ifra Miami Vice.
3: Var han soloskiva?
2: Ja, ja, han har gjett flere skiva om Don Johnson. Jeg skal bare fortelle litt det. Miami Vice, det var jo kjempesvært, så det digget jo vi også. Men så var det jo det han på tidlig på 84-85 så var det jo aha begynte jo å komme og så var det jo drama hadde blitt oppløst det var et band, norsk band og ut av drama så ble det bandet Creation så var jo noen unge gutter som var rimelig pen alle jentene synes jo de var peniske De hadde jo den der 80-tallstiden, de hadde de der lær-reinbåndene, de hadde liksom hårfrisuren i orden, fluffy, det alt stod opp, kvitegge, bikbok, steinvaska, jeans, det var jo kjempe...
3: Isvaska?
2: Ja, de var jo på forsida av alle de bladene, vi kjøpte topp, OK og topp.
3: Ja, ja. Herregud, jeg kjøpte til og med sånne tyske blader.
2: Ja, bravo,
3: ja.
2: Heter det. Men vi kjøpte jo de bladene og så de igjen så jeg og kompisen min ble enige om at ja, han skulle kjøpe AHA-kassetten skulle jeg kjøpe Creation-kassetten og da hadde Creation akkurat kommet med sin andre skiva, de ga jo tre skiver på et år, tror jeg og det var skiva Blue Sky jeg husker at jeg digget jo bare den låta Blue Sky og det var første låta på B-siden av kassetten husker jeg, så alle de andre låtene synes jeg var så ræva, men Blue Sky, den kunne jeg ha med meg på elevkveldene da, på skolen og spille slurp i meg Polar Cola, spis knekk og vugge litt på stumpen til Blue Sky med Creation Uff, dette back to the 80s Muffa og Gekke

0: Ja, den her vet du, den hadde jeg jo helt glemt, den låta her.
1: Velkommen tilbake i studio. Du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel. Radioen feirer 40 år i 2022, og jeg, Line Bliksås, intervjuer alle redaksjonene. I dag blir du bedre kjent med DJ Sprengtorsk fra Bakrommet. Helgar Torgvær, altså.
0: Det er veldig bra. Altså, jeg ganske sikker på vi hadde den på en kassett, eller mamma hadde jo kassetter da, for jeg var jo liten, 85 eller 6, da var jeg 5-6.
2: 85 kom den Blue Sky. Og på den, de går jo ut i skiva etterpå, den var litt sånn der samleskiva med de beste låtene fra de to første, men så var det også 3-4 nye låter. Mm. Og da husker jeg at da dro de vel til Kina og filmet til musikkvideo. Og så kom de hjem, satt sammen en musikkvideo, og det ble årets musikkvideo på NRK i 1985.
0: Daven, ja, var det musikkvideo på NRK før?
2: Ja, ja, det var jo det, og det var jo der, det var jo mye livespilling på ja. NRK, det var jo der vi så Creation, eller drama da, som var før det. Og så etter, Creation holdt vel ut i en 10 års tid, og så ble de vel oppløst, og så prøvde de seg vel å få sammen drama igjen etterpå. Så, ja, ja. Men senere så lagde jo Muffa og Gekki hele den der serien Smurfheats. Smurfheats, jeg vet ikke om dere husker det.
0: Ja, jeg husker det, var ikke det.
2: Men det var sånn der dance-versjoner med sånn smurfe. Det lagde Muffa og Gekki.
0: Ja, det var kult da. Mm. Ja. Ja, men da, vi skal gå litt videre i programmet. Ja, for du driver jo med mye forskjellig. Ja, du jobber jo som lydtekniker og alt det her. Det skal vi snakke litt om etterpå, men først så lurer jeg på hvordan du ramler deg ned, for du kommer jo egentlig fra nord.
2: Ja, jeg flyttet nedover til Oslo i 1995 for å begynne på sånn forkurs til lydskolen. Norsk lydskole, som lå i Christian Krogs gate. Ja. Det som nu ble NIS. Og
0: før det så gikk jeg der på Makeup Party skolen i 2000.
2: Mm. Og så nu Vesterdal, ser det vel du?
0: Ja.
2: Uansett, Norsk lydskole, det var sommerkurs, og så forkurs 4 uker, som du måtte ha først, og så stå på en sånn prøve etterpå. Så det var jo egentlig, ja, både fikk ordnet meg en hybel oppe på Kringsjå.
0: Åja, oh, der ja,
2: student bodde, ja, ja. Og så ble det jo egentlig bare masse festing i Oslo, og så gå på skole på dagtid.
0: Klarte du å følge opp skole og sånn da?
2: Ja da, så jeg stod på det, og så begynte jeg da til høsten på, ja. På Lyskolen, bodde oppe på Tveita, ja. I lag en kompis fra Myre. Og så fikk han seg jobb på, vi gikk jo på skolen, men jeg jobbet litt på siden via Manpower, blant annet på Lindex, på Linderud. Ja, jeg sorterte lagrene deres, jeg veldig god.
0: Hyggelige damer der sikkert
2: også. Ja, det var bare kvinnelige kollegaer, så jeg trivde så godt. Så jobbet jeg også ned på Ali Kaffe, ned på Evergood, eller Jo Johansen, som lå ned på Philipsdakaja. Wow. Stod og sorterte og på palle da, kaffe. I laget blant annet Aham Okeke, flere ganger doping tatt 100 meter friidretts utøver for Norge. Nå kom det. Men etter hvert da, så fikk jeg meg en sidejobb da på Scotchman.
0: Det er den nye byen, som
2: ja, på Karl Johan. Ja. Så der jobbet jeg, gikk jo ferdig i lydskolen og var ferdig der i 98. Men jeg jobbet på Scotchman helt til 2004 faktisk.
0: Oi, ble en del av familien da?
2: Ja.
0: Pøbfamilien, jeg har hørt at man blir en familie på pøben.
2: Ja, så jeg jobbet meg fra oppvasken, og til slutt så sto jeg oppe og var bartender oppe i 3. etasje på Billiard og Riks 2-2 pøben. Ja. Men i 98, da hadde jeg vært 2 måneder på praksis i NRK, og så fikk jeg ikke utvidet noe praksis der. Så da sa de at jeg måtte ha mer arbeidserfaring. Så var det en der som, Merete Antonsen, gammel Radio Rakel medarbeider, som jobbet på NRK, og sa ta kontakt med Liv Hilde Dimmestad på Radio Rakel.
0: Og hun er jo her nå også.
2: Ja, hun er jo startet å jobbe her igjen. Mm. Og da gikk jeg på Radio Rakel, og det tror jeg er noe lurest jeg har gjort I hele mitt liv.
0: Det liker vi.
2: For jeg har lært så mye ut av det med å være her på radioen.
0: Ja.
2: Treffe så mye forskjellige folk og få lov til å lage så mye artig radio.
0: Ja.
2: Og det gjør at man blir god på radio. Ja. Med å jobbe i nærradio.
0: Nettopp.
2: Jupp.
0: Fader, du svarer jo egentlig på alle spørsmålene som jeg skal stille sånn utfør det. Jeg skulle spørre deg, hvor har du jobbet som før du var? Veldig bra, så nå skal jeg egentlig spørre deg da, siden det naturlig faller til det. Hvorfor er Radio Rakel så bra? Eller hvis folk skulle liksom, hvis du skulle friste folk da, til å enten lytte eller komme på kurs?
2: Nei, det jo en plass der du har sjanse til å få prøvd ut ideene dine. Hvis du enten har lyst til å lage en radiosending, du har lyst til å lage en podcast, du har lyst til å trene deg på teknikk. Ja, uansett, det jo en plass å få prøve ut radiotingene dine.
0: Ja, og her kan du liksom komme med høl i buksa, og du kan ha en tatuering i panna hvis du vil.
2: Ja.
0: Altså, du blir ikke liksom, for det vil jo på Blitzhus også, det jo...
2: Ja, men ikke komme med det hakekorset.
0: Nei, men nazitatuering, da har du ikke kommet inn. For da, Blitz jo dørvakta vår. Vi skal jo høre på en låt til, vi.
2: Ja, da ba du meg om å velge en låt som vi hørte mye på i bilen da jeg var små.
0: Ja,
2: ja.
0: Det stemmer.
2: Ja.
0: Hvis man hadde bil, da.
2: Ja, vi hadde en gammel Volkswagen, og faren min fra Brønnøysund. Så da kjørte vi ofte fra Myre i Vesterålen til Brønnøysund på sommeren, og i juletida. Og da var det mange timer i bil og kassetter. Og da gikk det ofte i Trond-Viggo Torgersen, husker jeg. Fordi at han var jo stor barnestjerne da. Han hadde jo Flode, for eksempel.
0: Ja, Flode, husker jeg.
2: For en sus. Så hadde han jo den der serien om...
0: Det grunnen til at jeg fortsatt har tenner.
2: Så hadde han jo den der serien om kroppen. Der han gikk gjennom på en gang av befruktningen, som så kjent med de der tøvstumpene, som sædceller. Men så husker jeg, de hadde det der programmet om øyet. Og da hadde han et sånt der kjempestort øye som stod og blunket. Og det hadde jeg mareritt om etterpå, husker jeg. Men i det programmet så gjør de intervju med en ung gutt som er blind. Han spiller blant annet Jethro Tull på gitaren. Den gutten, det Rune Brekke fra Stupe.
0: Så det var... Stupe som er også en av redaksjonene.
2: Så da krasjet min verden og Rune sin når jeg kom inn her på Radio Rakel og ble tekniker for han på Stupe.
0: Ok, så var det sånn du kom til radioen? Eller ramlet inn på...
2: Nei, det var jo via NRK, men...
0: Ja,
2: Også, men så traff jeg jo Rune her, og ble kjent med han her. Og da skjønte jeg jo, det var jo han som var med i denne episoden av Trond-Viggo Torgersen.
0: Aha!
2: Om øyet i kroppen. Uansett, den låten er velt av Trond-Viggo Torgersen, så jeg husker jo fra bilen, sommerferie. Det slapp reggae.
0: Slapp reggae!
2: En original norsk reggae-klassiker. Admiral P. Gå og legg deg.

0: Slap reggae.
1: Veldig bra, da hørte vi på den, ja, og så går vi videre I programmet.
0: Yeah.
1: Hva skulle jeg spørre om nå da? Jo, jeg skulle spørre om jo, lydteknikk og sånn, det som du jobber med, og du liker jo lyd.
0: Ja.
1: Jeg elsker lyd.
0: Nei, jeg var tidlig interessert. Jeg begynte jo I lokalradio på Myre, når jeg var 11 år. Da ble det oppstartet via regionråd, Vesterålen regionråd, startet opp noe som de kalte for Akkarungene, som skulle være som barneredaksjoner rundt på de fem lokalradioene, da I de fem Vesterålskommunene. Så jeg var da på Myre I Radio Øksnes. Så da lagde vi sendinger dit først som valgfag, husker jeg. På ungdomsskolen.
1: Det sprekt da.
0: Ja, for jeg hadde valgfag.
1: Og det valgte også, ja. Ja, for det skulle jeg ønske jeg hadde selv.
0: for det var nyoppstartet, og hadde bygd nytt studio, Radio Øksnes.
1: Åh, det så gøy.
0: Så da ble det valgfag I radio.
1: Jeg synes ikke de hadde det studio og gjort det greiene, du sikkert var fotballspiller nå.
0: jeg spilte fotball, men jeg var jo ikke spesielt god. Og satt jo mest på benken og sånn, når vi var på ture og sånn. Ja. Blandet mest soft, egentlig. Så til slutt så fikk jeg jo nok av det. Nei, det var bra, alkoholen tok meg. Så,
1: plutselig så bare var du puttet I saft da. Prøv å sabotere laget sånn her.
0: ja. Nei, men så jobbet masse da på Radio Øksnes som frivillig tekniker da. Jobbet masse nattsendinger, husker jeg, fordi at da fikk vi sånn matbudsjett på 100 kroner og kunne gå og handle på gattkjøkkenet.
1: Det var jo litt, den gang fikk vi to hamburgere full på.
0: Du fikk jo liten pizza og sånn, på fri ved siden av, og en brus, eller løvsteak-tallersken, altså vi spiste jo kylling, altså det var det meste.
1: Jeg husker jeg også jobbet på sånn der bakt potetbu da, I Skien, jeg var 15.
0: Ja.
1: Fordi mamma kjente noen som drev en restaurant som de hadde sånn bu. Og det var før mobilen var sånn åpent nett omtrent. Du kunne ringe gratis etter 12, så jeg fikk låne mobilen som lå I bua. Og du kunne bare ta så mye sigaretter jeg ville, og pølse I brød, og bakt potet med the fool's stuff. Hvis dere spyr.
0: Nei, det jo luksus. Ja. Men vi hadde jo, jeg jobbet på bingoen, radiobingoen.
1: Og spenningen der var vel til å ta.
0: Ja, og da fikk vi jo betalt I bingoblokket. Jeg fikk jo to bingoblokket, så du jobbet jo andre hver.
1: Husker du hva som var
0: med, og, ja, du kunne jo vinne 5000 kroner.
1: Oi.
0: Det var jo rimelig masse.
1: Det jo et litt stedanlegg da, på den siden.
0: Ja. Tungt.
1: Tungt og stort.
0: Lærte jo masse der og hadde egne sendinger. Så likte jeg jo det der med teknikk veldig. Ja. Og skjønte at jeg kunne gjøre mye med lyder, mye sånn ekko likte
1: jeg. Det du og ekko, det for så gøy jeg lærte
0: vi det. Vi driver og scratchet mye på sånne gamle sånn to-toms, kvartoms spoleband. Så vi driver og dro frem og tilbake og kjørte lyden frem og tilbake. Så skjønte jeg jo, jeg var ganske interessert I det, så da når jeg skjønte at det var en lydskole, for jeg hadde jo ikke gode nok karakterer til å komme inn på høyskole I Lillehammer, eller sånn, når jeg skjønte at det var en privat norsk lydskole med.
1: What the fuck, yeah. I'm going?
0: Så da søkte jeg dit, og så kom jeg jo inn der, og så.
1: Ah, så gøy.
0: Etter hvert så, ja, så har du jo bare balja på seg, så det heter.
1: Og hva er det du står her?
0: Du overinspektør,
1: og på NRK, vet du hva? NRK, jeg liker NRK, jeg elsker det, hver dag til det blir, til mer nyheter. Dagsatten hver dag. Hvilke du, har du noe, kan du name droppe noen sånne feite ting du har vært lydtekniker for? Programmer som ikke vi vet om? Festivaler eller?
0: jeg har jo vært med og jobbet på sånn program fra festivaler. Det har jeg både Hove og Øya. Og jeg fikk aldri vært med til Roskilde, og nå har de jo stoppet den Roskilde-satsingen og si. Både P2 og P3.
1: Åja, men ikke Roskilde selv?
0: Nei, der kjører jeg jo Dans P3, og jeg har jo vært der nede med Radio Rakel og gjort intervju, så det har jo vært kjempeartig.
1: Jeg har aldri vært der.
0: Ja, da burde du ta en tur til Danmark.
1: Jeg veldig dårlig på festival, Helgar. Jeg må da eventuelt ha en hytte eller køppung som jeg kan bare låse meg inn I, for jeg har ikke ligget telt.
0: Nei, men det går an. Oh, ja. Nei, nei, du kan jo bo på hotell.
1: Ja, og nå har det sikkert ikke fullt heller sin korona.
0: Du kan jo bo inn i København, og så bare busse hjem, eller? Det går helt fint
1: her. Ja, det har jeg vært før på Kristiania Torg, snarere.
0: Ja. Så, så, hva var det du spurte om igjen?
1: Ja, hva var det jeg spurte om?
0: Ja, hvordan programmet så jeg har vært.
1: Ja, men du kunne name-droppe noe.
0: Jeg har vært med på 20 spørsmål. Jeg har jobbet med konserter, med kringkastingsorkester i store studio. Jeg har vært med på radioresepsjon, P3-målen, Kristine sine program, opp gjennom 9-timen.
1: 9-timen, ja, det husker jeg fra helt liten. Til og med, på sånn, eller var det sommer, et eller annet på sommeren, hørte alltid 9 timer i bakgrunnen.
0: Ja, det var reiseradio.
1: Ja, reiseradio, ja. Å, det lyden.
0: Med på. Ja. Så har jeg jo jobbet med Vidar Lønne Arnesen. Han var jo hele barndommen min på radio, husker jeg. Vi hørte jo på han hele tiden, på 10 i skuddet.
1: Å ja, det husker jeg på radioen, fra kjøkkenbenken.
0: Ja, 10 i skuddet, det fikk jeg også jobbe på, når jeg var i praksis på NRK, så det er også veldig
1: Det var jo nesten MTV, basically, altså NRK den gangen.
0: Ja, ja, det var jo det. Da fikk jeg jo truffe Harald Are Lund, og ble veldig godt kjent med han. Og de siste årene som han drev på og lagde radio på NRK P13, så brukte jeg å være der i lagene på, i forberedelsene da, og sette opp studio for han, og vi tok oss en prat. Og,
1: han har vært inn i var, andre ledd, liksom du, i Norges musikkhistorie,
0: han har radiohistorie. Veldig hyggelig å bli, Harald Are Lund, ja, så det en person jeg virkelig savnet, så jeg gikk bort for bare 2 år siden.
1: Ja, det vil jo være med hjertet. Men det var veldig fint, og det, men det som jeg synes var litt irriterende, som er sånn, jeg vet ikke om det var 10 skudd, jeg husker ikke helt, men du, alltid når, før i gamle dager så måtte du ta på kassett.
0: Ja.
1: Fordi jeg hadde ikke penger til CD, det var 1991 eller 2000, nei, ikke 2000. Nei. Og så nei, men, begynner noen å snakke midt i låten, bare, kan du ha kjøpt?
0: Nei, det var jo greia, du fikk jo ikke tak i, du fikk jo ikke tak i de alle skivene heller. Nei. Altså, jeg som kom fra en liten bygd langt opp i nord, det var jo ikke all musikken man fikk så fort oppover dit. Og det som var med de radioene, det var jo det at mikken var jo oppå selve kassettspilleren. Så når du da skulle ta opp, så måtte du for det første ha ganske høyt volym, og så måtte jo alle andre i rommet være stille.
1: Var det sånn?
0: Ja, ja, ja.
1: Det på min kassettspiller
0: sånn, det var sånn i starten.
1: Åja, oh, ja. Ja, er det sant?
0: Ja.
1: Ja, det visste jeg ikke.
0: Så da ble vi jo, og da ble vi jo også så forbannet når de la inn sånn klapping og sånn allsang ja. På slutten av låten.
1: Bare sånn, kom igjen nå.
0: Ja, ja. Uff. Nå er vi med sammen for livet.
1: Det var sånn, faen, er det allsang på, ja. På grensen? Liksom?
0: Det er ikke, ja, ikke sant. Nei, altså, det er jo, ja, det er ganske få DJ'er som bruker mic. Så jeg ser ut, det er kanskje bare reggae-DJ som gjør det mest da. Jeg husker jo før, jeg jobbet jo på Scotchman, men oppe i andre etasjen, der hadde vi nattklubben Broadway. Og der var det jo masse sånn, ja, resident DJ, altså kom, de var 1 måned, og så dro det igjen.
1: Ja,
0: og det var jo folk som hadde vært DJ helt siden 70-tallet. Og flere av de hadde jo mic i mixeren, og hadde innøvd egne vers på en del av låtene.
1: Ja.
0: Faktisk. Så, og jeg synes de var så kul.
1: Ja, og det var gøy å se da.
0: Mm. Så det er vel en av greiene til at jeg driver på sånn som jeg gjør oppe på bakrommet,
1: ja.
0: Og sang litt opp på låtene.
1: Ja. Ja. Ja, ja, ja, men det er jo for deg så er det greit, for du er så kul. Kul, kul.
0: Takk.
1: Denne sommeren, høsten og vinteren får du serien Portrettet. Portrettet er en intervjuserie hvor jeg snakker med alle redaksjonene på Radio Rakel. Vi fyller 40 år i år, og i dag snakker jeg med Helgar. Helgar er programleder i Bakrommet, DJ Sprengtorsk, eller Sprengtorsk, som vi sier her på Østlandet.
0: Åh, tøff jingle, wow, jævels bra.
2: Se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, torsken kommer nå.
1: Vi ser, neste låt, det er altså, ja, jeg lurte på om du var, om du vil spille en låt, eller jeg, fra en kvinnelig artist, som var forbilde i tenårene.
0: Ja, det kan jeg godt gjøre. Jeg måtte tenke på hvem det var det. Jeg så jo både til Madonna. Jeg synes hun var kul. Mm-hmm. Synes jeg jo Janet Jackson var ordentlig, ordentlig kul. Black Cat og Rhythm Nation. Ja, og jeg husker det henger inn jo en plakat av Janet Jackson på det gamle gutterommet mitt om i Nord-Norge. Men,
1: jeg lurer på skoene forresten, men den kan vi ta neste program.
0: Men en annen plakat jeg også hadde, det var jo et bilde av Nena Cherry. Hun kommer fra Sverige, men hun dro vel tidlig til England. Hun var jo bare til å gjøre med, både i Slits og med meg. Nena Cherry, og så, ja, så produserte hun denne skiva her, så heter, hva det er, Raw Like Sushi. Heter jo skiva i 89. Jeg husker jeg så den videoen, hørte den låta Buffalo Stance. Det var liksom det tøffeste jeg hadde hørt. Og det var jo fra Sverige. Det var jo også helt, helt rått.
1: Løsa bror.
0: Ja, som all annen europop som kom på den tida og et par år fremover. Så ja, Nena Cherry, altså, det var mitt forbilde når jeg var 10-åring.
1: Det er Ben.
0: Hun synes jeg var kul, altså. Buffalo Stance.
1: Yeah. Will you sit down, scratching and give me a beat?

0: Jo, All Time Favorite, var det kanskje neste låt?
1: Ja.
0: Ja, som ja, mann eller kvinne, All Time Favorite Artist.
1: Ja, det var jo veldig vanskelig. Det så mange, mange og veldig melder. Jeg var veldig glad i hiphop etter hvert ut på 90-tallet. Så fikk jo med oss hele den hiphop-revolusjonen som var da.
0: Hva hadde Wu-Tang gjort?
1: Ja, Wu-Tang, ikke sant? Men det var jo NWA. Når vi først fikk høre om hiphop, så fikk vi kassetter via en dørvakt oppe i Tromsø.
0: Bootleg?
1: Ja, og han hadde kopiert til oss Two Live Crew. As nasty as they wanna be. Det var ganske svinete tekster, men det er klart, når du 13-14 år og får høre det der, så jo det det tøffeste. Når de sier fuck, eller suck, så ja, jo det, wow, shit, sa de.
0: Si det,
1: wow.
0: Så, du si det hjemme?
1: Og så var det jo Ice-T da, original gangsta-skiva. Den fikk vi jo. Så du fikk jo, det var jo ordentlig brutal gangsta-musikk, men jeg tenkte,
0: nei. Du ble veldig voldelig brutal når du ble voksen.
1: Nei, jeg gjorde ikke det, men jeg var kanskje en av seg.

gjorde jo den låta også sånn som jeg har oppdaget masse forskjellig musikk, og særlig Lee Perry. Siden han hadde originalen, og produserte originalen i laget Junior Mervyn. Men her, her er altså The Clash sin versjon som i hvert fall åpnet ørene mine for en hel høy med musikk. Så det må være min viktigste låt å spille i dag.

0: Ok, vi går videre.
1: Ja.
0: Ja, hva det du blir inspirert av da, I forhold til ja, musikk, eller når du skal skrive låter og sånn? Du har jo band. Punkband?
1: Ja, det punkband jeg spiller I punkbandet. Jeg sang I punkbandet Antisocial Rejects. Da det bare ting som opptar meg der og da når vi begynner å jamme og gjøre på låta.
0: Mm.
1: Og så blir sikkert det et eller annet refreng, og så skriver jeg teksten utifra det. Så det ganske... Altså det bare laget på... vi har det artig på øvingslokalet.
0: Ja.
1: Vi drekker og fester og spiller punk kjempehøyt. Og så blir det noen låter ut av det. Det blir ikke så djupe tekster alt, altså de, da blir det jo sånn, setter seg ned og skriver et eller annet.
0: Mm.
1: Det gjerne et sånn øyeblikk som kommer og så bare, det inspirasjon setter seg og skriver.
0: Ja, så man bare får få den ned liksom.
1: Ja.
0: Fordi jeg leste jo på internett I sted, eller tidligere I dag, at du I begynnelsen så skrev du om Ja, alt fra, ikke sant, det var heimert omtrent til liksom, sosial angst, og det var liksom, ja, ting som du opplever som menneske da, egentlig.
1: Mm.
0: Ja, og fest da, fest og gøy.
1: Ja, det blir mye fest.
0: Ja, det bra. Ja.
1: Så hatet jo rasister, så da blir det jo mange låter om det.
0: Ja, altså. Det veldig bra da. Du passer jo rett inn her, du, på Blitzhuset.
1: Ja da. Ja da, så vi jo, ja, jeg jo blitt formet her, jeg ble jo ikke blitzer før jeg var, ikke blitzer, men jeg begynte jo ikke å spille I et punkband før jeg var over 30 år gammel da.
0: Veldig bra.
1: Så,
0: Late bloomer.
1: Ja, jeg går andre veien, vanligvis så blir folk punker ganske tidlig, og så slutter jeg I 30 år da.
0: Ja.
1: Mens jeg begynte I 30 år da.
0: Ja, nei, men det bra, jeg, altså jeg hadde egentlig ikke noen sånne store, sånn, meninger, jeg var feminist men jeg var jo første gang på Blitzhuset I 2018
1: ja.
0: Og jeg hadde bodd her siden 2000
1: mm.
0: og mange av medierne mine har vært der mange ganger på konsert og alle jeg kjente hadde vært på Radio Rakel og sånn, jeg bare, hvorfor har jeg aldri vært der da?
1: Nei.
0: Kom på Blitz dere?
1: Ja, kom på Blitz
0: Ja, gjør det.
1: Og ta deg en blings og en god middag I kafé
0: Jo, jeg må bare lese det her, det var jo veldig morsomt jeg slo opp på internett igjen som ja. Lærer, og da sto det fra en artikkel I den posten oppe I Ardalsposten, nei det som du nevnte I sted oppe der som du hadde det
1: Øksnesavisa
0: ja, var det det?
1: Jeg vet ikke, Lofotposten, kanskje
0: ja, uansett, jeg finner ut av det men det I hvert fall står jeg liker å rive kjeft det mitt
1: ja, det stod på bloggen til Deikmark
0: ja, Deikmark, nå kom jeg på det
1: Deikmarks musikkblogg
0: jeg liker å rive kjeft, betyr det jeg liker å rante ut og
1: Ja, det betyr at jeg liker å rante.
0: Ja, veldig bra. Og det kan man ikke gjøre på...
1: Hvis forbannende må du faen stikke hodet med, ja. Så nå skal du høre det, hva har du for deg da? Ja.
0: Så det veldig kult da, og det var jo I forbindelse med Antisocial Rejects. Så du ble intervjuet?
1: Ja. Så veldig fin den musikkbloggen til...
0: Ja.
1: Til Deikmann, og masse gode anbefalinger de har. De løfter frem musikk som ikke vanligvis blir løftet frem, så det synes jeg
0: veldig kult. Fint. Shoutout, Deikmannske bloggen, musikken, musikkbloggen.
1: Ja.
0: Kult. Ja, musikk og sånt. Ja, har du noen tips da til musikere som har lyst til å begynne med musikk?
1: Nei, jeg bare ramlet inn I det. De manglet vokalist I Antisocial Rejects, og han Thor, som jeg da hadde hatt radioprogrammet her på Radio Rakel, han syntes at jeg var så god til å introdusere låter, for vi hadde jo hatt radioprogram I dag. Og at det en sånn fiffig, fin måte til å linke de låtene opp til et tema som vi hadde pratet om.
0: Ja, sånn da. Det elsker
1: jeg. Fikk egentlig jobben som vokalist, på grunn av at jeg var god til å prate imellom låtene. Så de visste jo ikke hvordan det der skulle fungere. Men når vi kom på øving, så hadde vi med meg noe heimbrenk.
0: Oh.
1: Så vi begynte å drikke karsk. Og da lagde vi en låt som heter Karskfylla, den første kveld. Ja, og den har vi jo spillet inn, og den jo gjett ut på singel. Så, ja. Nei, av og til så føler jeg jo at jeg kanskje en av de få som liker mitt eget band. Men vi
0: du den eneste?
1: Nei, vi jo ikke det. Vi får jo lov til å spille masse på de små scenene.
0: Og dere har slagkraftig musikk?
1: Ja, så vi jo veldig heldige som blir spurt om å spille på plasser, og ikke må true folk for å få lov til å spille. Så det jo veldig fint.
0: Jeg spiller hos dere 4. lørdagen i mars. Hvis ikke så kommer...
1: Så kommer noen og tar deg.
0: Espen Li, tar du fortsatt små oppdrag? Sånn, for eksempel... Jeg prøver å få noen til å rydde på motsfellskatt på utsida blokka mi. For det noen som søppler hver morgen. Innskyld. Ok, skal vi ta... Da det neste låt. En låt som du elsker, men ingen andre forstår.
1: En låt som jeg elsker, så ingen andre forstår. Jeg bruker av og til i direkte settet mitt. Jeg har jo en intro-låt på programmet mitt. Jeg bruker jo KLM, Se Torsken, Se Torsken.
0: Den kul.
1: Ja. Og det jo litt sånn utypisk reggae. Og jeg har også prøvd det der når jeg har spilt reggae, og så lurer jeg inn sånne der gamle slagers fra 50-60-tallet inn i settet. På et annet så dubber jeg opp en låt av var Rolf Jacobsen med, så heter det er farfar som styrer musikken i kveld, som dedikert til han farfar og han
0: skal spille.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg bare glad i å spille den 50-tallsmusikken. Så her skal du få en låt, den fra 60-tallet, den Unni Bernhoft, Lille Frøken Oslo. Det synes jeg en av de fineste norske låtene som er laget.
2: Noen gang.

la barmen og skjermen riktig kommer til sin

til å nikke og åle og vrikke seg av når hun skal ut ved granden. Og så iler hun inn som en vind til ving og bang. Der er det frem med speil og putterkvast, en sigarett i hast, mens unge frøken Bast forteller aller siste nytt på byen. Så gjør herr Bing entré, og som et lyn er det altså til å klimpre og klaske og daske og skrive side opp og ned. Med forte på rujern og skrujern og ujern til både på og til, så skal posten arkiveres, sorteres, rankeres og stemples av.

0: nu spelte jeg en låt som jeg digger, men som ikke så mange andre digger.
1: Åh, ja, det var den lille frøken Oslo.
0: Ja, men jeg digger det. Det jo sikkert mange som digger det. Men det vel ikke akkurat på sånn reggae-klubber, så var det ikke så mange som digger det. Da satte jeg på.
1: Du har satt på reggae-klubber, da.
0: Ja.
1: Men det jo litt kult, da. For det en dub. Den kunne man jo lagt veldig kjapt om til dub, da. Eller på miksebordet.
0: Nei, det, ja, det skal litt til. Men den låten må filtreres. Og
1: hva med Hugo Lalla Karlsen?
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Bare en sniff kokain.
0: Og så det Unni Bernhoft. Inge Jakobsen jo en annen stor artist. Fra den tida her Mitt svermeri med Inge Jakobsen Altså det helt nydelig, nydelig
1: Veldig kult, altså hun der Lillefrøken Oslo Unni Bernhoft ja. Veldig kult
0: Ja, men de revyartisterne har jo spilt mye revy opp igjen tiden Lokalradio og sånn har det jo ja. Spilt Nei, lokale revyer har jeg spilt opp gjennom tida
1: ja.
0: Så jeg jobber jo hver jul, så jeg jo med å lage sånn nyttårsrevy
1: Åja
0: oh, Oppe i Vesterålen
1: Vesterålen?
0: Ja, i ja. Vesterålen
1: Det oppe i Nord
0: Ja, så ja. Da lager vi Alsvåg-revyen Så vi har ja. Vise hver romjul, eller første så, ja. Nyttårsdag
1: Ja, så lurte jeg på, hva gjør du der? Er du lydtekniker, eller er du med i revyen?
0: Ja, jeg skriver en Oi. Del nummer, og så
1: I selve revyen?
0: Ja, men det jo bare noen lokale folk, så de kjenner vi jo godt til.
1: Ja.
0: Og så prater jeg vel... Nei, altså prater jeg. Hvis det, de må ha noe sånn der stemme, at vi lager en sånn parodi på Brødrene Dahl,
1: ja.
0: For eksempel. Ja. Som jeg jo lager, intro, og så kommer jo den slutten, og da, hva skjer nå? Kommer de til å eksplodere, eller kommer de bare til å forsvinne i evig forbannelse? Følg med i neste nyttårsrevy.
1: Det er kanskje en ny karakter?
0: Ja, en ny karakter. Inspirert i hvert fall av Tom Mathisen, så hadde ja. Det originalt.
1: Ja, veldig gøy. Jeg husker det veldig godt selv, for jeg elsker selve steinene.
0: Spektralsteinene, ja. Ja. Og så ble vi jo livredd av de som hadde sånn der rom bak maleriene.
1: Husker Åh ja, de øynene sånn
0: bare... Ja, så var det plutselig noen Åh. Øyer på maleriet så.
1: Og ja, når jeg var veldig liten så hadde jeg faktisk angst Jeg hylgreier noen spesmer med tabelene i bildene fra veggen
0: Ja, jeg hadde Men også det
1: Hadde du det?
0: Jeg var livredd for sånne bilder, sånne ja. Portretter
1: Ansiktet?
0: Med sånne Damer, øyne Ja, Og det var Brødrene Dahls i skyld Men det var hva man var redd for Og ja, vi var veldig redd for de der øynene Det husker jeg At det skremte ja. Meg i hvert fall Vi husker jo, vi står jo, halv sju var jo det ungdomsprogrammet da på ja, 80-tallet, slutten av 70-tallet, begynnelsen av 80-tallet. Og en del av den introen der, det noen unger som aka og sparska ned gjennom en bakke. Og det var tatt opp på Myre, husker jeg. Så det var sånn viktig å få se det i her introen til halv sju. Og så kom jo Brødrene Dahl på, på slutten etterpå. Ja. Og alle så jo på
1: oh, nei.
0: Det Og det var jo det man diskuterte på skolen
1: Ja
2: Heter det? Flens Radio Rakel Radioen uten flens
1: Da spurte jeg også om Guilty Pleasure
0: Ja
1: Yes Jeg fant på låtene Men ja, Guilty Pleasure Og hvordan egentlig definerer du Guilty Pleasure?
0: Nei, altså
1: For det forskjellige
0: Jeg vet ikke, jeg må si Guilty Pleasure for meg Sånn som jeg den dag i dag Fordi at jeg synes jo ikke at dette var Guilty Pleasure Når det kom og stod på Nei. Og det jeg vil frem til er jo liksom grunge Fordi at jeg var stor fan av grunge musikk.
1: Var det Nirvana som brought grunge?
0: Nei, det var jo Temple of the Dog. Ah, ja. Først, det var jo Chris Cornell, som var liksom aller første der, som vi hørte på. Men det var jo noen som hadde en bleach av Nirvana, selvfølgelig. Og så kom jo 10-skiver til Pearl Jam. Så ble jo dritsvær, og da måtte jo alle gå i flanellskjorte og høre på gro håret og se ut som enten som Eddie Vedder, eller som Kurt Cobain, eller Lane Stanley, eller Chris Cornell, for den saks skyld. Og de er jo død nesten alle sammen. Nei, men i hvert fall av de grunge-vokalisterne, det var jo iblandet mye, mye hard drugs, ja, ganske dystert.
1: Det så kult ut på TV.
0: Mange, mange av de låtene man hørte i ettertid, og det å se den konserten til Alice in Chains fra MTV, og vette at da skulle de egentlig være på turné med Kiss, og så bare droppet de av en uke etterpå. Du ser hvor syk han er, ja. Lynn Stanley. Altså. Og jeg har jo velgt en låt av, av Pearl Jam.
1: Mm.
0: Og det er jo litt på grunn av at jeg fikk jo sett Pearl Jam til slutt, og det gjorde jeg på Roskilde, det året den ulykka var.
1: Oi, når noen ble...
0: når noen, det var jo 9 stykker som omkom.
1: Uff, jeg husker, var det så mange?
0: Og jeg var jo der, og jeg var jo blodfan, men jeg ville jo gå på den giggen. Men så traff vi da trøndere på veien, og de hadde med seg noe heimbrent, så vi skulle absolutt rekke en kopp karsk før vi gikk på konsert. Så konserten startet jo, og så da begynte jeg jo, så vi kom vel ut på 3. låta, men da måtte vi jo gå sånn som vi sto langt bak ved lydtårnet. Så, men vi så jo alt som skjedde via storskjermen.
1: Det på jo, det greiene som skjedde?
0: Ja, det var jo tragisk. Jeg, du merket det, altså vi så jo ingenting, men du ser jo når Eddie Vedder bryter sammen og ber alle om å gå 3 skritt tilbake. Og du skjønner, han bryter helt sammen på scenen og skrik.
1: Dette er seriøst, liksom.
0: Og det var jo, og det var jo ingen som skjønte hva som hadde skjedd. Fordi at, ja, ingen...
1: Hvem tror du at det er det som har skjedd,
0: var,
1: liksom?
0: Ingen av oss hadde mobiler som verska i utlandet, fordi at du måtte jo ha kontantkort og påfylt mer enn 500 kroner.
1: Det var dyrt, liksom, mobiler.
0: Når du skulle være i utlandet og ringe. Ja. Så det var jo å stå og vente på en telefonautomat i laget, liksom, 500 andre dansker, som også skulle ringe og si at de var i live. Ja. Så jeg fikk jo ikke ringt hjem til mora mi.
1: Men hvor lang tid tok det før du liksom... Eller, ja, unnskyld, jeg avbrett.
0: Nei, jeg fikk ikke ringt hjem til mora mi.
1: Ja, men hun så det på TV og sånn?
0: Sent på dagen etterpå, og da, det var jo på alle nyheten og sånt.
1: Så hun gikk rundt og tenkte...
0: Nei, det hadde hun ikke gjort da.
1: Men visste hun at du var der da?
0: Ja, hun visste jo at jeg var på den festivalen og sånt.
1: Ja, da hadde
0: jeg
1: blitt nervøs.
0: Det hadde jo gått bra med... Med oss, og de flestparten av oss, det var 2 andre fra bussen, så da hadde vi berget opp, så sto helt fremme.
1: Å, herregud.
0: Og de, ja, de fortalte oss jo hvor forferdelig det var. De klarte jo ikke å røre seg.
1: Nei,
0: så det var jo ingen vei ut av det.
1: I...
0: Du setter fast i folk, og det eneste du prøver på er å holde deg stående.
1: Ja, og liksom, så kjenner du blir dratt bort, og det er så bare,
0: ja. Ja, for ramler du, så...
1: Og da
0: så
1: du
0: kommer du deg ikke opp igjen. Nei, det var helt trassig.
1: Shit.
0: Og, ja. Ja. Nei, uansett, Pearl Jam har følt meg gjennom hele livet, så det er kanskje det at det er en guilty pleasure for meg. Så jeg velger den låten her Alive fra skiva 10 av Pearl Jam.
1: Yay.
0: I'm still alive.

0: mandag mellom 20 og 22 får du høre vår splitter nye serie Pror 30. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio. I dag blir du bedre kjent med DJ Sprengtorsk fra bakrommet. Helgar Torgvær altså. Woo!
1: Da vi tilbake. Ja, det guilty pleasure altså. Å, ja. Det deilig.
2: Men hvordan du definerer du guilty pleasure da?
1: Nei, men altså, nå det jo ingen som vil anerkjenne seg at de var ganske grønnskjøtt når grønnsjen stod på.
2: Grønns var det kuleste som fantes da.
1: Ja, men det mange som sier, drittmusikk nå.
2: Men liksom, det ikke blinkfiltet egentlig, og sånn? Det
1: drittmusikk. Nei, grønnsjen, altså, det definerer, det må jo være Stone Temple Pilots, det må være Alice in Chains, det må være Songgarden, ja. Sant, det må være Nirvana.
2: Ja, du må ha med Nirvana.
1: Ja. Ja. Melvins, Melvins litt utenfor, men likevel
2: Jeg har ikke hørt så, på hele katalogen til Pearl Jam, så jeg har kanskje noe
1: Så, men det vel det at de, ja, det, mange som synes at det blir for pysatt Så det kanskje, pysatt, derfor, derfor guilty pleasure for meg, det varte jo ganske kort
2: For du kan bli
1: kort.
2: Mobba for å like det
1: Ja
2: Ja, man ikke så like det For det den definisjonen jeg var ute etter, for det, det tenker jeg nemlig At hvis du sier, for eksempel, jeg hater ABBA da, unnskyld alle ABBA-elskere Og hvis jeg sier, å jeg elsker ABBA, kanskje ingen mobber meg Hvis jeg sier, å jeg så jævla stor fan av, jeg vet ikke hvem som har guilty pleasure lenger da Britney Spears jo, det kult å like Britney Spears om dagen
1: ja, ja, ja
2: Så jeg vet ikke, guilty pleasure
1: jeg kunne jo ha velgt noe Eurodance, altså Nei. Snap
2: du kunne, Jo, Snap, sånt? I love Snap
1: eller, Det ikke guilty Eller Dr. Alban Eller Leila Kay Eller
2: Åh, ja. Leila Kay, nå kommer Corona, bare hele det som jeg hørte på
1: Unlimited
2: 2014
1: DJ Bobo, for det saks skyld
2: Leila Open up, sell me One, two, three Det var jo soundtrack of min youth
1: Ja, men ganske altså, Ganske trasig Og ble jo rimelig trakassert Av de DJ'ene Eller de produsentene sine Ja, ja, Robin Rass Det var ordentlig rasskuka Forbanget det Ja,
2: ja de damene de, ja,
1: Nei, de lot ikke Leila Kay være så mye I fred Og nå husk på Leila Kay, hun var 17 år gammel
2: Ja
1: Og hun spilte inn det Og de var sikkert 30 år
3: Ja, ja, Jessica Kay, Mama Afrika Du hører på Radio Rakel FM 99.3 Eldste feminisme radio I hele verden Har du ikke hørt oss før? Det en radio for deg, en radio for meg. Love.

0: that's true.
1: Ja, nå skal vi spørre deg litt om feminisme før vi skal høre på en annen låt. Vi jo kanalen her, Radio Rakel, som fyller 40 år år. Vi startet i 1982, og det, vi startet på en kvinnefestival.
2: Ja.
1: På Kalvøya, tror jeg det var.
3: Vel 7000 mennesker strømmet altså over brua til Kalvøya i løpet av dagen. Her var kvinneaktivister av alle slag, tett fullt av menn og barn. Det verdt å merke seg at på kvinnekulturfestivalens største arrangement så var også menn velkomne.
4: Velkommen til Kalvøya! Herved erklærer vi slutten på kvinnekulturfestivalen for åpnet!
3: Det var imidlertid kvinnen som hadde hovedrollen. Her representert ved sangerinnen Anisette I den danske gruppen Savage Rose. Her var kvinner med et bevisst forhold til kvinnekultur og kjønnsrolledebatt så langt øyet kunne rekke. Likevel, midt I denne festivale kjønnsdominans, så fantes det menn som ikke nøyde seg med å sitte som passive tilskuere. Arbeidsgruppen FAR, for eksempel, de mener at kvinnene må ville likestilling også når det gjelder foreldrerett, I og utenfor ekteskapet.
5: Vi mener det at fedres rett til sitt barn en videreføling av likestillingskampen. Vi har full sympati for kvinnens kamp for likestilling ut av det samfunnet, men en annen side av den samme kamp mannens rett til samme ansvar for barn som kvinne.
6: Ja, det at menn stiller opp med egne stands på en kvinnekulturfestival, det kan jo overraske noen. Dere glad for det?
7: Altså, jeg synes egentlig det ikke har noe her å gjøre, I og med at det en kvinnekulturfestival, og I og med at mennene markerer seg hver dag ellers I året. Men at mennene tar initiativ til å forandre sin mansrolle, som kvinneinntrykkene, det greit nok.
3: Vel skjermet for voldsomme kulturinntrykk, kvinnesak og mannesak, så oppdaget vi barna. De fant tiden inne til å snekre seg en liten båt for sommeren, eller så kunne de kaste seg ut I 30 meter vannmaling. Enkelte kritiske røster mente at det stort sett var kulturfestival for de profesjonelle dette. Dessuten hadde de profesjonelle med seg menn på laget. Denne fredelige lille ringdansen var I hvert fall kulturutfoldelse på grasrotplan. Selv om vi skal innrømme at det var ikke mye kvinnekultur på det planet vi fikk presentert.
1: Mm-hmm. Så var det noen som bare, vi gjør det, så var det et eller annet med aks som vi samarbeidet med.
2: Ja.
1: Og så ble det opprettet en kanal, feministkanal.
2: Ja, det gjorde det.
1: Rita Vestvik. Ja, så vi startet det hele.
2: Ja, nei, men altså, Radio Rakel jo en fin plass både med det at de fremmer liksom kvinner som programledere, teknikere, men også at man prøver å fremme kvinnelig intervjuobjekt. Ja. Det jo viktig, for det så fort gjort, og det ser man jo på andre medier, at de velger en mann når de skal ha noen til å uttale seg om en rønn sak. Og det ofte mannfolk som rekker opp handen og sier at de vil, også først. Mm. Og da synes jeg det var fint å starte Radio Rakel, der vi kunne liksom, der det var liksom et krav om at vi måtte nesten velge damen, og vi skulle prate med noen fra universitetet eller om
1: hvis
2: det var
1: to likevalg,
2: fra noen parti eller noe sånt. Ja, hvis du har to likevalg,
1: så velger du kvinne. Mm.
2: Og så det at man skulle ha en større andel kvinne.
1: Og nå har det egentlig utviklet seg litt, da. Jeg føler Radio Rakel, hvis jeg leste igjen de første kursheftene, og da sto det blant annet at vi skal liksom, kvinnen skal ut og boltre seg, sto det. Ja, faktisk. Og der var den gamledagse teksten, kvinnen skulle ut og boltre seg, det sto ordrett. Så vi hører at Radio Rakel utviklet seg til fra ikke sant, kvinnen, men også andre minoritetskjønn og grupper da.
2: Ja, for vi har jo fått en større kjønnsflora.
1: Profil, ja, ikke sant? Det flere som skal inn I feminismens... definisjon, og I ordboka så står det jo hvis du googler feminisme da står det feminisme en jeg føler at jeg hører meg selv på siden en felles betegnelse for ideologi I det radisjon som ikke vet betyr stikk, politikk og akademisk virksomhet som handler om frihet likestilling og rettferdighet for alle, uavhengig av kjønn og det betyr jo ikke sant alle sammen Mann, kvinne, trans, ikke sant? Hva du kaller det, eller hva du er, eller hva du, ikke sant? Alt sammen. Det for alle.
2: Ja.
1: Men det ikke så mange som vet det, fordi når du hører feminisme, tenker de kjæringer som hater menn.
2: Ja, det akkurat det de tenker.
1: Ja, og det er på skolen i dag, ungdomsskolen, eller videregående, der folk, ikke sant, som du møter på gata, definisjon, enten så må vi bytte ordet, eller så må vi få den definisjonen ut mer på skolen. Sånn.
2: Nei, men jeg definerer meg som en feminist.
1: Ja, du er jo veldig, jeg skulle si, du er jo veldig feminist.
0: Det ikke noen som...
2: Det var en ny reform, en feministisk reform, ja. Som vi burde ha fått inn i skolevesenet nå. Reform 22 av Radio Rakel, 22.
1: Dette er feministenes år, men...
2: Det er feministenes reform.
1: Eller må vi bytte ord?
2: Ja. Hva vi må bytte ord på?
1: Nei, at det folk som hører feminist, hvis vi bytter ord, så tenker de, åja, jeg jo feminist, bare heller.
2: At vi skal bytte ord?
1: Eller et alternativ ord, hvis folk sier, jeg ikke feminist, hva mener du, mannehater, eller bare, så kan vi ha et alternativ ord okay. som folk liksom, åja, det det du mener? Feminist. Da jeg feminist.
2: Det kom litt brått på.
1: Det ikke sånn at du kan sende inn forslag, altså. Hvilken låt har vi kommet til?
2: Nei, nå vi kommet til en låt som vi spiller for deg.
1: Åja, som du tror jeg kommer til å like. Veldig spennende.
2: Nei, det var Polardegos.
1: Åja, yes!
2: Jo, vi skal spille en låt som jeg har vært med å lage selv. Det en låt som jeg har fått lov til å være med på i det nye prosjektet til en Jørgen Noreng, ikke Jodski. Jodski, Skibugli, Bigli, Bobski. Altså, Jørgen Noreng fra Tungtvang. Han hadde prosjektet Polardegos, som han driver på med nå, og skal jo snart slippe noen nye EP også. Slapp en skiva i fjor, fortiden i våre hender. Som det heter men før det så slapp han en single en splitsingle med Brutal Kuk ifra Trondheim og på den låta som slapp da helt nazi så jeg med og laget andre verset wow. Låta det en ordentlig nei til nazismen og rasismen den kan du stoppe opp i ræva di

Folk som er mot som ikke 90-tallet kjenner, som ikke den egentlige kulturkringen var folk som banket nazister. Sette de ut av byen som en antifascist med et kjennsord, som 1940 bare var en liten feintagel, så alle kan jo feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum, og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

0: Polardego skal holde kjeft, sa jeg.
1: Ja, Polardego skal holde kjeft. Nei, det var uttrykket, det var jo Polardego, ble man jo kalt, som man var fra Nord-Norge i Oslo på sånn 70-80-tallet.
2: Og det ble kalt Polardego?
1: Ja, Polardego.
2: Det tok det som insult, eller var det sånn?
1: Så hvis du var nordledning og sa Sørling, altså, jeg var, ja, jeg kommer en Polardego. Her kommer en Polardego til.
2: Polardegos.
1: Unit 5 var jo laget låta Polardegos, altså, så, ja. Det var et uttrykk vi kjente til, så det er jo kult Jotske har plukket det opp, og så kalt bandet sitt før det, og det er jo fullt av godt folk. Blant annet han har Rein fra Biru Baby er jo med også. Så det er jo, dritt bra. Ja, Salvador Sanchez er jo også med på, kjent fra Dark Side of the Force. Kjente norske hiphopene fra Kristiansand. Jøp, det var det.
3: Radio Rakel for kvinner og alle kjønn.
2: Vi skal jo høre på en låt til, og vi skal jo høre på en kvinnelig norsk artist også, ja. Som du skal nominere.
1: Ja.
2: Men før det, så skal vi... det kommer jo en cliffhanger her.
1: Cliffhanger.
2: Nå skal vi skryte litt av Radio Rakel.
1: Ja.
2: Vi fyller 40 år i år, og egentlig, vi er jo en opplæringskanal. Vi lærer opp kvinner, vi har jo kurs, sånn at folk kan lære seg radiofaget. Journalist, tekniker... Og, ja, og så har du det som kanskje noen liker og ikke liker, organisasjonsarbeid.
1: Ja.
2: Hvor du må inn i styret eller redaksjonsrådet, så må det være litt sånn administrative ting og sånn. Noen gjør det, og andre vasker i gulvet. Ja. Eller være tekniker. Og her kan du komme og lære høyt under taket. Og hvis du skal si tre ord, nei, vent da, du skal si en setning som forklarer hvorfor folk burde komme hit på kurs, hvis de kjenner at det mangler noe i livet, og de er glad i lyd, eller dokumentarpolitikk, er det en egen sjanger? Nei. Eller, ja, ikke sant, har lyst til å være litt sånn, ikke sånn der kjedelige greier på, ikke sant, Fox News.
1: På Fox News. Nei, men det er jo en bra plass å lære på Radio Rakel, og det er jo lav terskel for å starte også. Mm. Så dermed så burde det jo være no-brainer for den som har lyst og mulighet til å prøve seg. Så er det bare å ta kontakt med Radio Rakel og melde seg på. Det er i hvert fall noe av det lureste jeg har gjort selv i mitt liv, og det skal få meg jobb i NRK. Jeg skal si nå at det var jo en som jeg jobbet med her på Radio Rakel, og så begynte hun på Filmhøgskolen på Lillehammer. Da fikk hun praksis i radioteknikkavdelingen til NRK, og beit seg fast der. Så når det da ble utlyst en stilling, så tipset jo hun meg.
2: Ja.
1: Så da, og det var jo, og da søkte jeg jo på den, da hadde jeg jo førstehåndsinfo,
2: og det er jo også fortelle. Veldig viktig.
1: Så det var jo liksom Radio Rakel kontaktene mine som fikk meg inn i NRK.
2: Nettverk, du kommer hit, du kan møte folk.
1: Og jeg møtte jo stadig folk fra Radio Rakel rundt i gangene, så
2: veldig bra.
1: Og så ser jeg jo, ikke sant, vi har jo en ny flott TV-personlighet i sjokket, nemlig Heidi Rønneit. Hun var jo tidligere redaktør her på NRK.
2: Oi, du har ikke fått med hverken sjakk.
1: Nei, men nå er hun jo leder, hun er en av medprogramlederne i sjakksendingen til TV2.
2: Oi, er det sjakksendinger der også?
1: NRK.
2: Jeg får nemlig havne inn i NRK sin, fordi
1: jeg tror TV2 har kjapt.
2: Sett på sjakken og sjakk. Jeg visste ikke at lynsjakk og hurtigsjakk var to forskjellige ting.
1: Jo, jo, det er det. Og så kommer bullet-sjakk.
2: Hæ?
1: Ja, det går det jo fortere.
2: Ja, men det er ikke så fort da, for det går jo plutselig 3 timer i løpet av kvelden hvor folk skal se på det.
1: Ja,
2: når jeg har lyst til å se på noe.
1: Nei, men uansett, jeg synes det er flott her på... Og så er det jo mange flotte folk å bli kjent med her.
2: Ja.
1: Jeg må jo gi en shout-out til Susanne Himmelblå, for eksempel. Så hun er vel den som har vært tekniker på bakrommet lengst.
2: Du var 12 år.
1: Mens jeg hadde tekniker, ja. Før det så hadde jeg... 2 andre taktikere, men så blir det Susanne etterpå det, og det har vært veldig hyggelig.
2: The one and only.
1: Og hør gjerne på sendingen hennes.
2: Veldig mye fin musikk.
1: Veldig mye fin musikk.
2: Oh, veldig kult. Og hun danser også veldig fint, jeg ser. Mm. Ja. We love you, Susanne. Himmelblå.
1: Hør på Susanne Himmelblå.
2: Ja.
1: Sjekk henne ut på radiorakel.no.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Livestream. Ja, det mer som bra med radioen da?
1: Nei, jeg synes det bra at vi spiller og dekker...
2: Vi har en skjev profil.
1: Ja, vi har en skjev profil, og vi dekker jo mye av den scenen som ellers er dekket. Og så spiller vi jo veldig mye kul musikk, musikk og løfter frem nye stemmer.
2: Ja.
1: Og hvis... Sånn du kommer til å høre om 20 år, så sett de og har lørdagsunderholdning.
2: Ja, for det kvalitetsfolk, og, det som, og de har veldig god smak i musikk, alt sammen, noe av det sært, noe av det weird, noe av det bare smashing, alt sammen bra.
1: Ja, men det vel litt på grunn av at vi så blodharde at vi holder oss på FM. Ja, men... I stedet for å gå over på DAB.
2: Men vi jo på nettradio da. Vi.
1: Og vi jo på nettradio. Ja,
2: som har bedre dekning enn
1: det. Og så tror jeg også at vi har jo en ganske variert sendeplan.
2: Ja.
1: Så jeg tror at det at man liksom har valgt en annen kanal enn Radio Rakel, jeg tror ikke at man skal dømme de helt på det. De vet kanskje ikke bedre.
2: Nei,
1: Nei.
2: Det, men det derfor vi må være mer synlige ute på nettet, ja. For at vi vil ha flere lyttere. Og nå som vi kanskje må gå på DAB snart,
1: ja.
2: Fordi, hvem vet, de tar ned tålen og sånn. Så, for det første, send til oss på VIPs, fordi vi trenger penger til DAB-penger. Det koster masse penger, og vår VIPs-nummer husker du det fra jeg sa, Helger? 510614.
1: Shit, det så bra. VIPs.
2: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man VIPs. Gjøre, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
2: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
1: Ja, husk.
2: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
2: Ja, det har jeg også, faktisk.

0: Jeg mener, fortjener masse oppmerksomhet hele tiden. Det min gode venninne Jessica Kiel. Som jeg også er litt sånn, ja, jeg synes hun flott og alle de tingene hun driver på med Perle Noir og hun dronninga, hun kalles Mama Afrika.
1: Og
0: alle de prosjektene hun driver på med er bare kjempefin. Og nå gir hun også ut en barnebok, der det er en kvinnelig hovedrolle. Altså.
1: Og hun lærer bort om biene. Vi trenger biene, og de trenger oss nå, i hvert fall.
0: Og så lager hun jo kjempefin musikk også.
1: Veldig kult. Og hun har en stiftelse i...
0: Ja, det var det jeg sa, Perle Noir.
1: Oh, ja,
0: som,
1: ja,
0: som er i Kongo, da. Nei, så Jessica Kiel er den jeg vil nominere. Hun trenger mye mer oppmerksomhet. Og jeg vet jo at hun har fått en del oppmerksomhet her på Radio Rockin allerede, men hun trenger masse mer.
1: Ja.
0: Så ta og sjekk ut skiven henne, så har vi 9 skiver liggende ute på Spotify. Så du kan gå ut og sjekke ut. Og den siste skiva hennes, Stand Up Africa, ja, nydelig skiva.
1: Veldig kult, og hun går jo ut 2 album i 2021.
0: Ja.
1: Hun går ut Africa, nei, Stand Up Africa, og Don't Bleed Congo.
0: Don't Bleed Congo,
1: ja. Wow! Og jeg likte egentlig, hvis jeg må velge da, Jessica, jeg liker begge to.
0: Ja.
1: Men det er 2 forskjellige liksom, typer sjangere. Jeg liker, jeg jo veldig glad i sånn dub og reggae, sånn, så jeg veldig glad i Don't Bleed Congo. Men, nummer 1 også, veldig, veldig bra. Og jeg har lastet opp begge to her på radioen. Så vi skal legge det inn i spellelister, og ja. Det er veldig kult. Og Jessica, du er veldig kul da, men jeg sier det. Du er rå.
0: Så ja, nei, men du er jo nominert og alt er gjort. Jeg er en god manager, og jeg har jo vært med og produsert den siste låta også. Så nå er jeg vel blitt så inhabil jeg kan bli.
1: Nei.
0: Men sånn er det her på Radio Rakel.
1: Det er lov å skryte av ting som du gjør. Og det var jo denne episoden skulle handle om bakrommet og Helgar, og hva slags ting du driver med, og hva slags folk du omhenger deg med, omhenger deg rundt med.
0: Ja.
1: Jessica er en av de kule damene.
0: Så hun er kjempegod venninne. Så Jessica Kiel.
1: Ja, yeah. Og nå skal vi høre på en låt fra hun, og det er altså Upendo. Men først skal vi si, veldig hyggelig, Helgar, å ha deg på besøk.
0: Tusen takk for at jeg fikk lov til å krype ut av bakrommet i studio. At jeg fikk ordentlige mikrofoner, tatt godt vare på, spurt ut og har spilt mye rar musikk.
1: Du har delt sånn hemmeligheter som ingen...
0: Ja, delt hemmeligheter som ingen kommer til å få høre noen andre plasser i hvis det er at de hører på dette programmet.
1: Jeg kommer til å miste minnepinna med opptaket på. Nei, da,
0: og jeg kommer til å miste jobben. Nei, jeg gjør ikke
1: NRK,
0: det.
1: Du kommer til å
0: høre. Upendo, nei, tusen takk for at jeg fikk lov til å komme, Line. Det har vært veldig, veldig hyggelig.
1: Veldig gøy.
0: Takk for meg.
1: Og vær så god for deg, og takk for meg også, Line Blikstås på Radio Rakel FM 99,3. Du kan jo...

Hei, jeg Benedikte Torget, og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist radio.

Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 175 det søndag den 14. november 2021. Endelig har jeg fått bad. Sjeldent har det vært så stas å gjøre ting man normalt har for gitt, som å dusje og vaske klær. Den eneste faren nå at jeg sakte men sikkert kommer til å bli forvandlet til en levende rosin, konstant dandert med badeskum. Og til tross for at jeg har blitt fortalt skrekkhistorier om opppussingsprosjekter i hele denne perioden, så har leverandøren levert akkurat som avtalt og til rett tid. Og skal jeg tro alle historiene jeg har hørt, så er det mer sjeldent enn å se Bigfoot på Svalbard. Men det var én ting da. Det ble meg fortalt at uansett hvor bra det blir, så mangler det alltid én ting når alt ferdig. Og akkurat det hendte slapp ikke jeg unna heller. Vi har altså totalrenovert badet, alt revet og bygget opp fra grunna, og det blitt knasende flott. Et svart bad med italiensk interiør som selv Gabriel Denuncio nok ville godkjent. Men når jeg snakket med leverandøren nå like før helgen, så var det en ting jeg lurte på, og det var når håndtaket til døren skulle komme. Vel, det var i det øyeblikket jeg ble klar over at håndtak til døren er noe som ikke følger med når man kjøper bad. Det må man ordne selv. Det er kanskje ingen stor sak akkurat det. Og nå har jeg et flott dørhåndtak som gjør at døren både kan åpnes og lukkes. Men jeg synes bare det litt rart da, at det en ting som burde være åpenbart. Men det var ikke ment som klaging, bare som en liten sidenote til ettertanke. For nå skal jeg klage litt ordentlig. Nå som jeg har flyttet tilbake til min hjemby Oslo, så det naturlig for meg å se meg om etter en jobb som ikke innebærer pendling. Arbeidsmarkedet ble jo kullkastet av pandemien. Men nå blir det jo sagt at vi på vei tilbake inn i normalen igjen. Jeg stortrives i jobben min, men pendling, det tar både tid og det koster penger. Så det jo litt fristende å se hva som finnes i Oslo, som jeg vil tro Norges største arbeidsmarked. Jeg vet ikke helt hva det skyldes, men etter å ha knastet sammen et 50-tall søknader, så har det ikke blitt så mye som et eneste intervju på meg. Det som kanskje frustrerer meg aller mest, at det har begynt å dukke opp flere podcast-relaterte jobber, enten som produsent eller som vert. Men selv i de jobbene, hvor jeg vil påstå at jeg unikt kvalifisert, så har intervjuene uteblitt. Og det har fått meg til å tenke. Det mulig at det ikke kult nok å være 44 år, og at toget for nyansettelse det har gått for min del. Jeg kjenner litt på at dersom jeg ikke hadde vært i full jobb, faktisk to jobber, jeg regner denne podcasten som min andre, eller kanskje til og med min primære jobb, så hadde jeg rett og slett gitt opp. Bare tanken på hvordan dette hadde vært med nav hengende over hodet som et damoklesverd får meg til å kaldsvette. Det optimale for min del hadde selvsagt vært å få denne podcasten til å bli lønnsom nok til at jeg ikke trenger en jobb til, men slik er det dessverre ikke i dag. Jeg sender igjen en varm tanke til dere patrons der ute, som gjør at jeg de minste klarer å få enda til å møtes fra måned til måned. For det ikke til å stikke under en stol at landets lærerassistenter, meg inkludert, ikke akkurat svømmer i penger. Før så hadde jeg null problem med å skaffe meg betalt arbeid, og jeg har drevet med det aller meste. Det grimmeste jeg noen gang har gjort var at jeg jobbet en uke som vikar, der jeg hentet beholdere med brukte sanitetsbind fra offentlig toalett i Oslo. Det var ingen kremjobb det akkurat, men jeg sto i den for å få endene til å møtes. Så jeg vet ikke helt hva det er. Kanskje jeg burde vurdere å titulere meg som influencer? Det vel neppe en beskyttet titel. Da burde jeg kanskje virke et par hakk hippere, eller kanskje ikke. Sånn det noen gang. Ingen vet hva fremtiden bringer. Men nå skal vi over til dagens tema, som historien om enda en bartemann, og denne gangen det ingen ringere enn selveste Saddam Hussein som skal under lupen. Jeg var litt usikker på hvilket tema jeg skulle ta for meg i denne serien, og valget av tema kan dere takke Tåkeprats patrons for. Jeg hadde nemlig en liten uetidlig avstemning der, og det var Saddam som stakk av med seieren. Jeg bør kanskje nevne at jeg nylig har oppgradert Patreon, og det nå mulig å velge mellom 6 ulike nivåer basert på gradsystemet til Golden Dawn. Det det noe. Historien om Saddam Hussein dessverre må vi vel kunne si, helt fri for okkulte kromspring. Men jeg tror dette en fortelling som vil overraske og fascinere mange av dere der ute. Og jeg tror også at dette en slags premiere, som den første serien der jeg tar for meg en diktator her i Tåkeprat. Hovedkilden jeg har valgt meg ut i denne serien Shiva Balagi sin Saddam Hussein-biografi fra 2006. Dette en svært grundig biografi med side opp og side ned med kildereferanser,
så jeg føler at det godt utgangspunkt for denne serien. Det finnes nemlig en drøss med biografier om Saddam, og flere av dem ble utgitt under hans regime, noe som gjør at det neppe 100% korrekt, for å si det forsiktig. Men for å forstå historien om Saddam Hussein, må vi først se litt nærmere på hvordan landet Irak ble til. Og som dere sikkert kan gjette, så var ikke det helt uten utenlandsk innflytelse. Og da har jeg gleden av å gi dere historien om Saddam Hussein.

Området vi i dag kaller Irak har en ekstremt spennende historie. Men siden vår fortelling skal dreie seg om det moderne Irak, må vi starte historien med den første verdenskrig. Området Vesten kalte for Mesopotamia og araberne for Al-Irak var en del av det osmanske riket. Området var delt i tre, i Basra, Bagdad og Mosul, som hver ble styrt av en guvernør som var underlagt den osmanske sultanen. Det som er litt festlig her er at jeg tidligere i dag så en bil med registreringsnummer Al-Irak, som jeg nå vet at det er det arabiske navnet på landet, så det er vel en viss mulighet for at vi har en irakisk nasjonalist i nabolaget her. Den 5. november 1914 erklærte Storbritannia krig mot osmanske Tyrkia, og like etter ble britiske styrker satt i land i Basra. Basra er en strategisk havn i den persiske gulfen, og britene brukte byen for å få et strategisk fotfeste i regionen. Mesopotamia skulle bli en viktig slagmark for det britiske imperiet under krigen, og 900 000 britiske soldater kjempet i området, noe som resulterte i 100 000 falne. I mars 1917 rykket de britiske styrkene inn i Bagdad, det urbane senteret i regionen. De ble tatt imot av flokker med jublende mennesker som gledet seg til ikke lenger å være underlagt det osmanske riket. Britene erklærte at de ikke kom som erobrere, men som frigjørere, og innen utgangen av krigen hadde britene overtatt det meste av Bagdad, Mosul og Basra. Under krigen hadde mange osmanske soldater desertert og blitt med i det arabiske opprøret, som ble ledet av Sharif Hussein. Hussein hadde en lederrolle i de muslimske miljøene, ettersom han var vokteren av de hellige stedene i Mekka. Britene forsikret Hussein at dersom han ledet et opprør mot tyrkerne, skulle han få tildelt sin egen arabiske stat etter krigen. Og med det sendte han sønnen sin Faisal for å lede opprørerne i kampene. Som vi alle vet, så ble det osmanske riket slått ned i støvlene. Men Sharif Hussein skulle, som så mange andre, lære at løfter var like enkle å bryte som å gi. Etter krigen ble hele planen om å etablere en arabisk nasjonalstat under Hussein kokt bort i diplomati, og Mesopotamia forble under britisk okkupasjon. Og flere talte for at området skulle koloniseres etter samme modell som India. Faisal dro til fredskonferansen i Paris i 1919 med forventninger om at han skulle bli belønnet for å ha hjulpet britene til seier. Men istedenfor så han hvordan det tidligere Mesopotamia ble delt opp i separate stater. Han fikk i det minste rollen som leder for Syria. For en liten periode, i hvert fall. Styringen av disse nye statene ble ytterligere definert i San Remo-konferansen i 1920, der det ble bestemt at de skulle styres under et mandatsystem, hvor vestlige land skulle være de nye statenes beskyttere. Folkeforbundet ga Frankrike kontroll over Libanon og Syria, hvor de ikke lenger etter fratok Faisal makten han akkurat hadde fått. Og så fikk britene kontroll over Palestina og Mesopotamia, hvor Basra, Bagdad og Mosul skulle administreres som ett enkelt område. Utrolig nok så satte ikke nasjonalistene i Irak så veldig pris på dette. Mange av dem hadde kjempet med Faisal under krigen, og de hadde slåss for arabisk uavhengighet. Og så smalt det. Sommeren 1919 ble flere britiske offiserer drept på grunn av misnøyen. Og i 1920 kokte det helt over, og førte til et opprør der opprørerne forlangte etableringen av en arabisk regjering. Britene, de hørte ikke på det øret, og de satte i gang en storstilt militærkampanje der de bombet opprøret sønder og sammen. Og de var ganske så kreative når det gjaldt bruk av ammunisjon. Her gikk det blant annet i fosforbomber. En flott tradisjon amerikanerne skulle fortsette med i Irak i 2004. Fosfor brenner med 2760 grader, og på grunn av den høye temperaturen kan stoffet brenne seg inn i kroppen og forårsake organsvikt. En annen fin ting med fosfor er at brannreaksjonen i stoffet spiser opp så mye oksygen at fosforgranater som blir kastet inn i bunkere, gjør at de som oppholder seg der, blir kvalt. Fosforbomber ble forbudt som våpen mot sivilbefolkningen i 1980, men det er fremdeles lov i krigføring, bare de ikke ble brukt som kjemisk våpen da. Men Winston Churchill, som på den tiden var sjef for det britiske krigsdepartementet, han rynket litt på nesen av det hele, og kanskje ikke av den grunnen dere tror. Han var en sterk tilhenger av bruken av fly i krigføringen i Irak, men han syntes de tok for lite i, og nå kommer et Churchill-sitat jeg syns alle bør ta med seg. Jeg kan ikke begripe at man kvier seg for å bruke gass
Jeg en sterk tilhenger av bruken av giftgass mot usiviliserte stammefolk. Det var altså, jeg må si dette en gang til, for dette så bra. Jeg kan ikke begripe at man kvier seg for å bruke gass. Jeg en sterk tilhenger av bruken av giftgass mot usiviliserte stammefolk. Og det var ikke Saddam Hussein, men Winston Churchill som kom med det utsagnet. Legg dere det på minnet. Samtidig som Churchill snakket så varmt om å gasse den irakiske sivilbefolkningen, var briter flest skeptiske til å fortsette koloniseringen av området. Det hele var dyrt. Kampanjen hadde kostet 40 millioner pund, og 9000 irakere og 2000 briter hadde strøket med i kamphandlingene. Og det hele var kun for å presse på med en brittisk administrasjon de som bodde der aldri hadde spurt om eller ikke ønsket seg. Men i januar 1921 ble Churchill utnevnt til kolonisekretær, og han visste godt at nasjonalistene fremdeles var aktive i Irak, til tross for fosforbombing av sauegjetere. Så han gjorde det han kunne for å kneble irakisk presse og fengsle nasjonalister. Selv om protestene mot okkupasjonen fortsatte hjemme i England, sa Churchill at de hadde fjernet det tyrkiske styret i landet og sverget med hele verden som vitne at de skulle innføre et bedre styre enn det de hadde styrtet. Og hvis de nå skulle forlate landet, ville de etterlate seg anarki og overlate kulturskatter til villmenn og beduiner. Men til tross for dette, så var han klar over at de trengte en bedre måte å styre Mesopotamia på. Og etter et møte med Midtøsten-ekspertene i den brittiske koloniadministrasjonen, bestemte de seg for at de skulle utnevne Faisal til konge av Irak, om enn ikke under en sterk brittisk kontroll. På den måten følte de at de kunne slippe taket litt og fremdeles regjere ved hjelp av en marionettemonark. Faisal, som selv aldri hadde vært i Irak, ble valgt som konge i et rigget valg der 96% av stemmene gikk til ham. Og den 23. august 1921 ble han kronet til lyden av den britiske nasjonalsangen. Altså, dette jo ren satire. Det var nå Irak offisielt ble døpt Irak, og det irakiske flagget som hadde blitt designet for anledningen ble heist til topps i alle offentlige bygninger. Et parlamentarisk system basert på det brittiske ble etablert, og en brittisk advokat meislet ut en ny grunnlov. Jeg mener, hva kunne gå galt? Selv om dette tilsynelatende var en slags uavhengig nasjon, så underskrev de den anglo-irakiske traktaten av 1922, som sikret Storbritannia fortsatt kontroll over landet. Etter etableringen av Irak fortsatte debatten i England om hvor stor den britiske tilstedeværelsen i regionen skulle være. Og både Winston Churchill, nå for alltid kjent som gassmannen, og den britiske statsministeren Lloyd George, var veldig klare på at Irak trengte en fortsatt sterk britisk militær tilstedeværelse. Og nå ramler dere sikkert av stolene der ute over å få vite at dette ikke dreide seg om ren omsorg for det irakiske folket. Neida, det dreide seg om olje, selvsagt. I Irak hadde man funnet noen av de rikeste oljeforekomstene i verden, noe som førte til opprettelsen av det irakiske petroleumselskapet i 1929. England var livredde for at Frankrike, eller Hutematu USA, skulle grafse til seg oljereservene der. Så like etter opprettelsen av det nasjonale irakiske oljeselskapet, ble enda en anglo-irakisk avtale undertegnet. Der ble det avgjort at Storbritannia skulle beholde militær, utenriks og ikke minst økonomisk kontroll over Irak. Når de hadde hva man kan kalle et ballegrep på landet, så gikk England til Folkeforbundet og sa at Irak nå var klare til å bli en uavhengig stat. Og i oktober 1932 ble det 57. medlemmet av Folkeforbundet. Men ikke helt uventet så ble denne nye staten, som var et konstitusjonelt monarki slik som Norge, styrt av en utvalgt gruppe rike landeiere. Og alle valgene var rigget slik at de samme folka roterte inn og ut av statlige stillinger. Det at staten var så gjennomkorrupt, og at utenlandsk makt satt og trakk i trådene, førte til at de fleste irakere begynte å se på ting som valg og parlament med stor mistro. Noe som sikkert har gjort det vrient for alle andre som har forsøkt å innføre såkalt demokrati i Midtøsten. Bare ett år etter Irak hadde blitt selvstendig, døde kong Faisal, og sønnen hans Ghazi overtok tronen.
Ghazi var en sterk motstander av europeisk kolonialisme I Midtøsten, og det førte til at han ble veldig populær. Han startet til og med sin egen radiostasjon han drev fra palasset sitt, hvor han blant annet proklamerte at Kuwait, som på den tiden var under brittisk kontroll, burde bli en del av Irak. Og så skjedde noe uventet. En kveld, våren 1929, når Ghazi var på kjøretur I sin splitter nye Buick Cabriolet, så kjørte han av veien, traff en lyktestolpe og døde. Ryktet om at det var britene som sto bak dødsfallet spredte seg. Og det gjorde sikkert ikke saken noe bedre at etterfølgeren hans, kong Faisal den andre, kun var 5 år gammel. Slik at det var svigerbror til Ghazi som ble midlertidig regent. Og han var langt mer åpen for å samarbeide med britene enn hva Ghazi hadde vært. Og så kom 2. verdenskrig. På det tidspunktet var irakerne lut lei England. Og med god grunn kan vi vel egentlig slå fast. Tyskerne derimot hadde vært aktive I landet siden begynnelsen av århundreskiftet, og de var I gang med å bygge en jernbane som skulle binde sammen Berlin og Bagdad. De hadde knyttet seg til landet på flere måter, som ved å organisere arkeologiske utgravinger og ved å etablere flere tyske radiostasjoner som kringkastet det tyske ståstedet I Irak. I tillegg hadde flere irakiske offiserer fått opplæring av tyske lærere I de osmanske militærakademiene. Det var ikke så mye de store jødekonspirasjonsteoriene og raseteoriene som inspirerte irakerne, men det tyske militaristiske modellen. Når Tyskland angrep Polen I 1939, ville England at Irak skulle erklære krig mot Tyskland. Irak svarte med å bryte de diplomatiske forbindelsene til Tyskland, men de ville ikke erklære krig. I mars 1940 ble Rashid Ali statsminister I landet. Og han sa at de ville stå ved de offisielle avtalene, som de 2 anglo-irakiske traktatene, men også at de fremdeles ville holde seg nøytrale. Det samme året gikk britiske tropper I land I Basra for videre transport I Palestina. Rashid sa at dette var greit, så lenge de oppholdt seg så kort tid som mulig på irakisk territorium. Når britene erklærte krig mot Italia, og Irak sa at de fremdeles ville forbli nøytrale, ble det for mye for engelskmennene, som rett og slett presset Rashid fra stillingen som statsminister. Dette førte til at 4 offiserer I den irakiske hæren bestemte seg for å støtte Rashid I et kuppforsøk. Den 1. april 1940 omringet opprørsstyrkene palasset, og regenten flyktet. Rashid Ali dannet en ny regjering, og erklærte at de ville etterleve alle de internasjonale avtalene som allerede var undertegnet, inkludert, igjen, de anglo-irakiske avtalene. Britene klødde seg litt I hodet og lurte på hvordan de skulle håndtere situasjonen. Men Churchill, han visste hva som skulle til. Han sa at kontroll over Basra var essensiell for den britiske krigføringen på grunn av oljen. Og med det bestemte de seg for at det sikreste var å slå ned opprøret så raskt som mulig. Når England erklærte at de ville sette I land enda flere soldater I Irak, svarte Rashid Ali at det var greit nok det, men ikke før de soldatene som allerede var der hadde dratt videre til Palestina, slik det var blitt avtalt. Det brukte britene for alt det var verdt. De sa at dette var et brudd på den anglo-irakiske avtalen, og så erklærte de krig mot Irak.

Historien om Saddam starter i Tikrit, en by som ligger 14 mil nordvest for Bagdad på vestbredden av Tigris. Romerne kalte byen for Meonoa Tigredes, eller Tigristårnet. På 900-tallet gjennomgikk byen en boom på grunn av tekstilindustrien, og mange kristne slo seg ned der og grunnla et kloster innenfor bymurene. Men bymur og kloster hjalp lite når mongolene herjet, og på 1300-tallet ble byen så til de grader rasert av den mongolske erobreren Timur Gurkhani at det tok mer enn et halvt århundre for byen å komme seg til hektene igjen, og noen vil påstå at de aldri helt har kommet seg etter mongolenes herjinger. Vi må huske at den arabiske verden var langt fremme når det gjaldt ting som matematikk og vitenskap, og det sies at tigris rant rød av blod og svart av blekket etter herjingene til mongolene. Under den første verdenskrig dro britene bare rett igjennom byen og etterlatt seg kun en liten militærbase. Tikrit er et goldt sted, hardt og dødt. Men når det kommer et sjeldent regnskyll, så blomstrer ørkenen med små fargerike blomster. Byen var altså fødestedet til Saladin, den berømte muslimske hærføreren som slo korsfarerne og tok Jerusalem på 1100-tallet. Og han mener jeg vi har vært borte i et par ganger tidligere her i Tåkeprat. En annen person som også skulle sette sitt preg på verdenshistorien ble født i Tikrit den 28. april 1937 av beduinkvinnen Saba Tulfa. Mannen til Saba hadde dødd et par måneder før fødselen, så i tråd med beduintradisjonen så ble ikke fødselen feiret. De fulgte beduinenes tradisjon for navning, slik at det var onkelen på farssiden som ga den nyfødte sitt nye navn, Saddam Hussein. Saddam vokste opp i fattigdom, og det var noe han skulle bruke for det det var verdt i årene som kom. Vi vet lite om Saddams biologiske far, men klanen hans, Al-Majid, anerkjente gutten som en av sine egne. Han var spesielt nært knyttet til sin mor, som må ha vært en sterk kvinne om vi skal tro det som blir fortalt om henne. Hun ble beskrevet som svært hardfør og en som ikke skydde fysisk arbeid. Men der hun virkelig skiller seg ut, var ved at hun pleide å snakke på møter som normalt kun var forbeholdt menn. Og jeg regner med at jeg ikke tråkker på så altfor mange tær når jeg påstår at beduinkulturen kanskje ikke er den mest kvinnevennlige kulturen verden har sett. I løpet av livet skulle Saddam sette sin mor svært høyt, og han besøkte henne så ofte han kunne. Da hun døde i 1982, bygget han en gigantisk gravplass for henne i Tikrit, og erklærte henne som moren til den militante bevegelsen. Like etter fødselen giftet moren seg på ny. Og som vanlig var, så var det med en slektning, Haj Ibrahim Hassan. Han var vel en fetter eller noe han da, jeg er litt usikker der. Men han var i alle fall en ganske uspiselig type. Han var tjukk og hadde cola-bunnbriller samt bart og skjegg, og han hadde alltid dolk eller rifle med seg når han ble fotografert. Hassan var ikke spesielt glad i Saddam. Han hjulte ham opp og kalte ham horesønn og kjøter, og tilværelsen til gutten den ble ikke noe bedre av at familien var lutfattige, noe som førte til at han i svært ung alder ble satt til å jobbe på åkrene. Senere, når Saddam reflekterte over oppveksten, fortalte han at de færreste hadde sko, og de som hadde en slik luksus, sparte dem og brukte dem kun når de skulle se fine ut. Biografiene spriker mildt sagt litt når det gjelder hvordan Saddam var som barn. Men jeg heller måtte tro at han var en einstøing. Det fattigslige livet gjorde ham hard, og han hadde alltid med seg en jernstang for å kunne forsvare seg mot både dyr og mennesker. Han ble hva araberne kalte en Ibn Shawari, eller en gategutt. Han hadde ikke så mange venner, men han var veldig glad i dyr, og han var spesielt glad i hesten sin. Men selv om han var en einstøing, så hadde han noen venner, som stefarens eldste sønn Adam. Saddam og vennene pleide å leke langs bredden til Tigris, og en av favorittfritidssyslene, det var fisking. Så harmonisk, tenker dere sikkert nå, med fisking og små gutter. Men guttene, de fisket ikke.

stang, de fisket med dynamitt. For de av dere som ikke vet hvordan dette gjøres, så hiver man altså en kubbe med dynamitt ut i vannet, og man samler opp fisken som dør av eksplosjonen. Er kanskje ikke kjempemiljøvennlig, men effektivt, det er det. Hvor trygt det var å sende smågutter av gårde med dynamitt, det er jo en helt annen sak. Saddam viste tidlig tegn på at han var annerledes. De andre guttene likte å synge sanger og snakke om jenter, men ikke Saddam. Og der andre hadde drømmer om å bli leger eller kunstnere, kom Saddam med klar tale. Han ville ha en jip, pistol og kikkert. Og det var noe skjebnegudinnen skulle skjenke ham. En ettermiddag i 1947 skulle livet hans skifte retning. Saddam og en gruppe med slektninger var ned ved elva for å kjøle seg ned. Og da la Saddam merke til at den ene fetteren skrev noen tegn i sanden. «Hva er det for noe?» spurte han. «Det er tall og bokstaver. Jeg lærte om dem på skolen», fortalte han. Etter å ha hørt fetteren fortelle om skolen, ble Saddam trollbundet, og han bestemte seg for å lære. Utfordringen var at skolen lå i sentrum av Tikrit, og det var alt for langt å pendle dit, og i tillegg så var Stefan lite sugen på å miste arbeidskraft på åkrene. Men Saddam hadde bestemt seg, og det var flere slektinger som hjalp ham slik at han kunne flytte til onkelen Karalla, og det skulle bli starten på en stor omveltning i livet til Saddam. Karalla var utdannet og jobbet som lærer, og ble etter ikke lang tid en slags farsfigur for gutten. I tillegg skulle han knytte nære vennskap til sin fetter og sin kusine, Adnan og Saida. Sistnevnte skulle han senere gifte seg med. Når han begynte utdannelsen sin ved barneskolen i Tikrit, var han vesentlig eldre enn de andre elevene, og han ble ertet for det. Men hvem bryr seg? Saddam storkoste seg på skolen, og han elsket å lære. Han var ikke en spesielt dyktig elev, men det var i denne perioden han utviklet en forkjærlighet for litteratur. En interesse som etter hvert skulle føre ham til å skrive sine egne bøker. En del av denne fortellingen jeg gleder meg til å ta fatt på. Det han derimot ikke likte på skolen, det var de autoritære lærerne. Og når han var 14, forsøkte han, angivelig, å ta livet av en av lærerne. Historien går slik at en av lærerne hadde gitt ham juling, og den samme kvelden dukket en mystisk kappekledd rytter opp ved huset til denne læreren, og skjøt ham i beinet før han redde sin vei. Broren til offeret tok ham med til sykehuset, hvorpå de to dro til politiet og anklaget Saddam for å stå bak attentatforsøket. Men da politiet kom hjem til Saddam, så fant de gutten sovende, og de fant hverken spor etter hest eller pistol. Ikke lenge etter forlot læreren Tikrit, og Saddam fortalte skolekameratene at det var han som var den mystiske snikmorderen. Mens skolegangen kanskje ikke var alt han hadde håpet på, så lærte han mye av onkelen. Han lærte om det turbulente politiske landskapet, patriotisme og nasjonalisme, og ikke minst den svært omfattende historien til Irak som selve sivilisasjonens fugge. Karalla gjorde hele til en personlig fortelling for Saddam ved å fortelle om hvordan oldefedre og andre slektinger hadde kjempet for selvstendighet og nasjonalisme. Denne onkelen, som jo var en av de som ble fengslet under opprøret i 1941, var kanskje et langt bedre forbilde for Saddam enn den tjukke stefaren, men han hadde også noen, hva vi vel må kunne kalle, problematiske synspunkter. Han hadde blant annet publisert en pamflett med den lekre titelen «Tre ting Gud ikke skulle skapt. Persere, jøder og fluer». Tilbake til disse jødene igjen, altså. Hjelp meg. På 50-tallet ble kong Faisal den andre kronet, og Saddam flyttet med onkelens familie til Bagdad, hvor onkelen hadde fått seg en ny lærerjobb. Høsten 1955 begynte Saddam på ungdomsskolen, og han spedde på familiens inntekt med diverse strøjobber som sjåførassistent og sigarettselger. På 50-tallet var Bagdad i ekstrem vekst, og det vokste stadig fram nye forsteder. Velstanden i Irak var svært skjevfordelt mellom by og land, og folk fra bygdene strømmet til for å ta jobber som bygningsarbeidere og servitører. Det kulturelle livet i byen blomstret. Man fant flere kinoer, en myriad av butikker og eksklusive kaféer. Og i denne perioden ble det også satt i gang en rekke byggeprosjekter. Fordi avtalen om inntektene fra Iraks oljeproduksjon ble reforhandlet, slik at det nå satt igjen med halvparten av fortjenesten fra produksjonen, og den ble pumpet inn i staten som bygde ting som infrastruktur og sykehus. Det var selvsagt litt utfordringer med korrupsjon og innleie av utenlandske kontraktører, men alt i alt så det ut til at Irak var i ferd med å bli til Midtøstens perle. Men de store ulikhetene førte til flere opprør. Både i 48 og 52 var det opptøyer som ble igangsatt av det irakiske kommunistpartiet, men begge disse ble slått hardt ned av myndighetene.
Samtidig fortsatte undertrykkelsen av ytringsfriheten, og i 1955 ble en ny traktat undertegnet, Bagdad-pakten, en avtale som sikret et samarbeid med Storbritannia, Iran, Tyrkia og Pakistan, og som hadde støtten til USA. Den alliansen ble sett på som et svik mot de arabiske landene av mange irakere. Og når Suez-krisen ble dratt i gang i 1956 og Gamal Abdel Nasser, lederen av Egypt, nasjonaliserte Suez-kanalen og klarte å stå imot angrep fra Frankrike, England og Israel, følte mange irakere at tiden var inne for endring. Det brøt ut opptøyer i Bagdad, og en nasjonalistisk opprørsstemning spredte seg blant studentene, inkludert skolen der Saddam gikk. Saddam ble så inspirert av det som skjedde at han sluttet på skolen for å bli med opptøyene. Det gikk ikke så lang tid før han fant Baath-partiet, et lite politisk parti som bare hadde 300 medlemmer i 1955, og som frontet arabisk nasjonalisme og sosialisme. Saddam fungerte som en slags organisator for gategjengene som protesterte mot den sittende regjeringen. Så forsøkte Saddam å la seg verve til hæren, men da han fikk avslag, bestemte han seg for at framtiden, den lå i politikken. Og i 1957, i en alder av 20 år, ble han medlem av Baath-partiet. Den 13. juli 1958 underholdt kong Faisal den andre gjester i palasset sitt. Og dagen etter, mens kongen barberte seg, hørte han på radioen at en revolusjon hadde startet i landet. Gaten i Bagdad var full av demonstranter, og klokken 06.30 ble det annonsert at hæren hadde frigjort landet fra den korrupte regjeringen som var blitt innsatt av imperialister. Soldatene omringet snart palasset og boligen til den upopulære statsministeren Nuri al-Said. Kongen og familien flyktet, men de ble meid ned av maskingeværild under fluktforsøket. Nuri al-Said forkledde seg som en kvinne, og han klarte å flykte, men han ble drept bare et par dager senere. Medlemmene av regjeringen var enten drept eller hadde flyktet. Men utfordringen var at ingen hadde en konkret plan for hvordan landet skulle styres, og det ble mye knuffing mellom de ulike fraksjonene. Noen få måneder etter revolusjonen dro Saddam til Tikrit, hvor han ble tiltalt for å ha myrdet en lokal kommunistleder. Han ble dømt og måtte sone 6 måneder i fengsel. Når han ble løslatt, dro han tilbake til Tikrit og fortsatte med det politiske arbeidet sitt. Men like etter fikk han besøk fra et medlem av Baath-partiet, og de sa at de trengte ham i Bagdad. Og med det satte han igjen kursen tilbake til byen som hadde gjort han til en politisk rebell, og hvorfor han skulle sette sitt merke på irakisk historie i årene som kom.

her avslutter vi denne første delen I serien om Saddam Hussein. Jeg vet ikke helt hva dere tenker så langt, men jeg har I hvert fall mest sympati for Saddam Hussein så langt I denne fortellingen. Jeg tror ikke det helt usannsynlig at jeg hadde delt synet på England som en uønsket okkupasjonsmakt på samme måte som de fleste irakere hadde etter Første verdenskrig. Man høster som man sår, det vel noe som heter. Nå om dagen jeg I en liten 80-tallsfase. Jeg vet ikke helt om det fordi jeg ser på sesong 9 av American Horror Story, eller om jeg har hørt for mye av Ozzy Osbourne. Men denne fortellingen gir meg litt 80-tallsvibber, og det resulterte I den lille musikksnutten jeg har laget til denne serien. Jeg kan formelig se for meg Saddam sitte på toppen av en tanks med hagle I hånden når jeg hører det riffen der. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, dere som har handlet I nettbutikken og dere som har donert. Jeg fikk et ønske om å legge ved vipsen til tåkeprat I episodenotatene. Så nå ligger den koden der. Det 62 15 33 om det noen der ute som føler at denne podcasten verdt en krone eller to. Når det gjelder nettbutikken så det kun to eksemplarer igjen av Mene Frego-skjorten. Så om du vil vise verden at du ikke bryr deg, så må du være raskt ute. Nå skal jeg hoppe I badekaret mens jeg forbereder meg på familieforøkning I form av to underlater. Jeg håper at det ikke vil gjøre at kvittring blir et fast innslag her I tåkeprat, men det vil tiden vise. Og med det gjenstår det bare å si, på gjenhør.

Lines lommelanding.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest i studio. Du har vært der før, du, Kornic. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det? Eller,
1: jeg pleier å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor i musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. Og ja, du har jo kult. Jeg prøvde å søke på AI i sted, om Kornic.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Oh, så kommer det opp mye fin informasjon.
1: Åja. Oh, ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Ja, gir du ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det er ikke noe... Det er en fiktiv...
0: Ja, men det er liksom...
1: Det er bare...
0: Ja. Er det tull?
1: Ja, det er tull.
0: Åh, ja, så er det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så er det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort på sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje det var noe kule i dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Hvem vet? Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa i sted, du skal på hyttedur med bandet senere i høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Er det noe dere får til låne produksjonen, eller er det sånn?
1: En, ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo ditt hytte. Hvor den? Eller det i skogen, min da?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg, tror det var ved Tvedestrand.
0: Ja, så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slår av internett og sånn?
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen i sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte å dra i august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det er digg uansett, bare så lenge det ikke er møkk i vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på i løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar to og to på rappen. Men fortell litt om det, kan du komme noe sånn snask om det nye albumet? Eller hva handler det om? Er det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei.
1: Ja,
0: og er den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det er det ikke. Fordi den er litt annerledes. Så det er virkelig bare en single. Ja. En sommerlåt.
0: Ja. Frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdens musikk.
0: Kult.
1: Og så er ideen at prosjektet skal hette Chili con Kornic.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornic, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg har pianøtter, skål. Ok, og har du allerede laget noen låter og sikkert sånne der skisser og sånt til det albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på Jenny Affs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ? Er det sant? Det er
1: kjempegøy. Og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom på en uke.
1: Ja, det er mulig.
0: Oi, det, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det er jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det er Letter, og så Bia Inja.
1: Bia Inja.
0: Bia Inja, jeg klarer ikke å si det, for noe.
1: Som vi sier. Det betyr det kom hit på persisk.
0: Ja, og det er veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det er jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå er jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre, ja.
0: Det er kanskje bra tips sånn kjapt innom innsikker til de som er unge, ikke sant? Jeg er 45, du er, hvor gammel er du?
1: 29.
0: 29, ja, de som er, ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Inja er en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, det veldig fine. Da setter vi på de Kornik på besøk i studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Hæ? Amaida også, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In.
2: Liten gutt!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF Scene, Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
1: Lykke til.
2: It's a wrap.

Navnet DJ Swingmar. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM.

Jeg håper alle føler seg deilige og solbrente. At ingen ramla i bålet. Natt til i dag, sankthans aften. Og at bålet brant godt. Og holder de onde åndene unna i god tid for deg og dine nære.

Vi kjører samme gamle i dag, med litt variert musikk. Og litt diverse innimellom.

Radio Rakel kjører selvfølgelig FM i high def. Hold frekvensen låst. Jeg lover dansemusikk kommer. Etter denne sommerlåten fra Wendy Carlos. The East Coast Queen of Synthesizers.

nyte godværet.

Yes, yes, yes. Du hører på Radio Rakel 99,3. Det er ett minutt før klokka ti. Og du hører på Danza Bastant. Tirsdagens danseprogram. Bak oss Wendy Carlos in Sonic Seasoning Summer. Med en heftig transfilter på. Før det hørte vi Fever Ray, When I Grow Up. That's Subliminal Kids. Remembering. Le Petit Garçons, Trana. Shouts out til alle som skal på Trana om et par uker. Cool. Kos dere. Ulis Tapes kom med musikk fra en atjord. Hardhead, Sons of the Unruly. Get down. Jackie Wakefield, Here We Go. Marsha Wash, The Runaround. T's Runaround Remix. Strictly Underground, Move Your Feet. Holdfrekvensen, mye mer musikk I vente. Så åpne en god kald faksekondi. Flytt møblene fra teppet. Og dans dere ville I stua.

Shouts out til alle sci-fi-entusiastene som også liker dansemusikk. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go.

Yes, yes. Nå nærmer vi oss den siste timen. Klokken

Et halvt minutt før 9:10. Klokken er faktisk 10 nå her i Oslo by. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM, dansa bass, dans online, radiorakel.no. Bak meg så klart er Wendy Carlos sin Summer. Før det Chris and Cozy sin Action. Før det igjen Irene Cara med Breakdance. Kraftwerk kommer med Metropolis. The Two Live Crew spilte Miami Bass. Johnson Crew, The Space is the Place. DM and Gemini.